0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, rekao je premijer Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glas Hrvatske, najljepši glas. Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
7: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
8: I gol!
9: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.

Srdačan pozdrav na početku još jednog sportskog vremeplova posvećenih nastupima hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine, kad je naša zemlja dostigla od osamostaljenja rekordnih 10 olimpijskih medalja. U sljedećih nešto manje od sat vremena Krešimir Gotlin provešće vas kroz zlatne trenutke Josipa Glasnovića, Šime Fantele, Igora Marenića, Sandre Perković, Sare Kolak i braće Sinković, srebra Damira Martina, Tončija Stipanovića i vaterpolista, te brončana odličja Filipa Hrgovića i Blanke Vlašić.

0: Olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine globalno je od sportaša obilježio Michael Phelps. Osvojio je 5 zlatnih medalja i jedno srebro, pa u olimpijsku mirovinu odlazi kao najuspješniji svih vremena. Sa 23 zlatna odličja i ukupno 28 medalja na 5 olimpijskih igara na kojima je sudjelovao. Usain Bolt, 3 zlatne medalje na 3. uzastopnim olimpijskim igrama. Najbrži čovjek na svijetu ima još samo jednu želju, da bude legenda poput Pelea ili Muhameda Alija. Kod plivačice najveća zvijezda je bila 19-godišnja Amerikanka Keti Ledecki, koja je osvojila 4 zlata. Najveća gimnastička zvijezda, 19-godišnja Amerikanka Simone Biles, najavljivala je osvajanje 5 zlatnih medalja, osvojila 4. Planetarno popularni Neymar postigao je zlatni gol za Brazil, koji se nije pokazao kao idealan organizator igara, no to će se brzo zaboraviti. Ono što neće jest najveći uspjeh Hrvatske u povijesti natjecanja na olimpijskim igrama. Prvi puta brojka je dvocifrena, od toga 5 zlatnih. Po broju najsjajnijih kolajni u odnosu na broj stanovnika, naša je zemlja 3. na svijetu, iza Jamajke i Bahama, a ukupno je od 207 zemalja sudionica završila na fenomenalnom 17. mjestu.
1: Olimpijske igre Rio od 5. do 21. kolovoza.
0: 8.8. u Rio de Janeiro bit će sigurno zapisan posebnim slovima u životu Josipa Glasnovića. Josipe, ovo je bio jedan zaista sjajan dan. Kvalifikacije odlično odrađene, polufinale fenomenalno bez greške, finale, nakon polufinala dolazi prva tvoja pogreška, onda srećom, nije sportski, ali srećom, dvije pogreške Talijana.
2: Pa je, ja evo iskreno nisam uopće znao da on promaši, ja sam mislio da je gotovo, pogledao sam koliko je ono, na tablu, vidim 13-13, neko shoot off, a rekao onda dobro, ne, tako da i onda pogodio je sve i do kad je promašio, tad sam si rekao ili ću pogoditi ili što je to.
0: Dva hrvatska strijelca, jedan za drugim, dva pobjednika. Sigurno je Giovanni, ako ga je neko trebao zamijeniti, onda mu je sigurno najdraže da si to ti.
2: Pa definitivno, evo, to je London, zlato, sad Rio, zlato, tako da mislim da ne damo zlato nikome. King Champion,

0: Zlatni olimpijci, braća Martin i Valent Sinković. Obično smo pitali prvoga Martina kako se osjeća, ali danas ćemo starijega brata Sinkovića. Kaže, 4 godine se čeka ovaj trenutak.
1: Nevjerovatno
2: nosiće. To je diskriminacija mlađih.
1: Nevjerovatno nosiće, ne mogu uopće opisati ovo. Kao što si rekao, zadnje 4 godine intenzivno razmišljamo kako je biti olimpijski pobjednik, jer to nam jedno falilo. Naravno, zadnjih 16 godina treniramo za to. I sad kad smo ovo napravili, ne trebamo više ni sjest u čamac. Napravili smo sve što smo mogli napraviti, to je nevjerovatno nešto.
0: Martine, kakva je bila utrka? Vidjeli smo da su vas Litavci na 1500 metara uspjeli prestići, ali onda ste još pojačali.
1: Pa iskreno da vam kažem, pričali smo, mislili smo na zadnjih 500 da nećemo daš prvi. Ali očito su oni od tih 750 do 500 dali sve, mi smo zadržali još 1% gdje smo ih prešli. Ne znam šta da više kažem ovo. Idemo slaviti, ovo je kruna karijere, mislim da smo zaslužili i ono biti prvi, ali eto, ne pobjeđu uvijek ko je zaslužio. Ovo je predivno, ovo je stvarno poseban osjećaj jedan. Ne znam šta bih rekao.
3: Medalje d'or i champion olympic representant la Croatie.
4: Gold medalists and olympic champions representing Croatia.
5: Medalha de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
4: Martin Sinkovic, Valent Sinkovic.
3: Croácia!

0: Prilično mi je uvijek u živom sjećanju osvajanje srebrne medalje Damira Martina. 7/1000 sekunde dijelilo ga je do zlata.
1: Ne znam šta bih rekao, baš sam u šoku. Zadnji 200 trajala kao maratonska utrka. Dao sam sve, baš sve od sebe i presretan sam.
2: To smo vidjeli, da si dao zaista sve od sebe. Jesi li u većem psihičkom ili fizičkom šoku nakon izlaska iz čamca? Pao si ovdje, ležao si, došla je medicinska pomoć. Što je gore, psihički ili fizički šok?
1: Ma, kakvi psiha je ostala negdje na startu, tako da ovo je čista fizika, ono, gotov. I zadnji atom snage, zadnji gram snage, sve sam dao.
2: Imaš vrijeme pobjednika. Znaš li za koliko tisućinki si srebrni?
1: Ne znam vrijeme, ne znam. Za ostatak vjerujem da je nešto sitno, zato što se stvarno dugo čekalo. Presretan sam.
2: Srebrna medalja svakako na olimpijskim igrama, 2 puta svjetski prvak, 2 puta europski prvak, samac, najteža disciplina, nemaš nikoga da te bodri od traga, da te gurne. Opiši nam malo utrku, krenuo si jako, onda te su stigao Novozelanđan i onda drama u finišu.
1: A, to je moj put, ja znam jedino teško i nizbrdo se nikad ne dođe do vrha. Ne možeš biti na vrhu da nisi pravi. Ovdje nema finti. Ovdje nema na nikakvu fintu, ne možeš pobijeti protivnika, nego isključivo svojim radom, snagom, odricanjem i brutalnom voljom i željom.

0: Tonči Stipanović, bravo. Prva medalja za hrvatsko jedrenje u povijesti. Možda si malo razočaran jer nije zlato. Znam kako je to nakon final race-a, ali shvatit ćeš koliko su veliku stvar napravio.
1: Ma istina je, naravno, uvijek je zlato je zlato i od prvog dana sam samo jedan put bio pasa prvog na drugog, poslije se vratio, tako da jednostavno danas očito, evo čak je i sunce pobjeglo kad je nama počelo loše ići, ali mislim šta reći, jednostavno ta jedna odluka suca je dovela sve u stvari riješila, ali mislim da rezultat je fantastičan i ništa, treba jednostavno gledat naprijed lipe stvari. U godinama sam sam možda najozbiljniji i mislim da imam još vremena da Tokio će doći u sekund i dalje ću se dalje ću trenirati, dalje se boriti da se tamo plasiram i naravno ako je moguće osvojim opet medalju i naravno zlato.

0: d'or et champion olympique, représentant la Croatie.
1: Olimpijske pobjednike čovjek ne upoznaje baš previše puta u životu, a pogotovo ne iz Hrvatske, ali dvojica takva su upravo sa mnom. Jedno olimpijsko zlato je njih dvojica, ali nekako ćemo i s time biti zadovoljni. Šime Fantela, Šime, kakvi se osjećaj sada, evo prošle možda pola sata nakon cilja, kako se osjećate?
2: Jedna uzvišena sreća, ja bih rekao. Da, popunili smo svu listu. Evo, sad smo olimpijski prvaci, dvostruki svjetski, trostruki europski i sve smo napravili što smo mogli i ponosan sam naš tim. Prvenstveno na Igora jer je odradio lavonski posao ovaj tjedan na cijelu ekipu na čelu sa Edom, Andreom, Dadom, Medijem. Lista je duga. Hvala svima, hvala cijelom našem timu Hrvatskom olimpijskom odboru koji je ovo omogućio. Puno puta smo bili u Riju. Puno novaca smo tu potrošili da bi upoznali, da bi se borili s ovakvim ekipama kao što su Australci, Englezi koji imaju desetorostruke budžete već od naših. Mi smo njih u biti pobijedili sa minimalnim sredstvima, tako da to je najbitnije, to čini sve ovo biće. I zbog tog sam sad jako opušten i miran i sretan.

0: Veseli Hrgović neposredno po završetku meča u kojem je osvojio broncu, odnosno izgubio polufinale. Filipe,
1: čestitamo na medalji. Jesi li ti zadovoljan svojom izvedbom i jesi li zadovoljan broncom?
2: Na, nisam zadovoljan. Nisam uopće zadovoljan, pogotovo nakon poraza i nisam zadovoljan kako sam radio i u ovom trenutku je to bilo najjače i nisam zadovoljan, htio sam zlato i nisam zadovoljan kako sam se borio, jer jednostavno nekad ne ide. Jednostavno ruke nisu letile i vidio sam borbu da sam bio u banani, ali uglavnom mora to biti bolje i ono, bronca za mene nije nešto. Idem se odmoriti i hvala svima. We call you the monster in the blue.

0: sorry, no.
1: Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon finala koje je otišlo na stranu Srbije.
2: Bili su definitivno bolja reprezentacija, to treba priznati, sportski, ljudski, kako god hoćete, i čestitati. Ako vas dobiju 3-4 puta ovako, onda znači da su bolji i sve možemo dalje govoriti. Željeli smo, htjeli smo, pripremali smo se, svim srcem smo htjeli uzeti to zlato, nažalost nije išlo, bolja reprezentacija je pobjedila, ja im čestitam.
1: Ali možemo biti sretni, ni olimpijsko srebro nije mala stvar.
2: Pa apsolutno, treba malo samo da se slegnu emocije, dojmovi nakon ovakve utakmice, kad izgubite finale, uvijek je teško. Kad se to slegne, onda ćemo valjda biti svjesni koji smo grandiozan i veliki rezultat napravili.

0: Branka Vlašić. Druga olimpijska medalja u bogatoj karijeri i 10. zaključna za Hrvatsku na ovim olimpijskim igrama. Blanka, čestitamo, svaka čast. Nije bilo lako, ozlijeđena do olimpijske medalje.
1: Da, bilo je jako teško i to je understatement. Dođeš na teren i onda ono ponesete, zaboraviš sve ovo što je bilo, misliš da si stara Blanka koja može s lagoćom preko 2 metra, onda ono kick, ono udarac realnosti, kad te počne boliti shvatiš da si zapravo koranjena srna ono u šumi i samo se nadaš da te neće pogoditi lovac. Ja sam danas uspješno izbjegla metke lovaca i uspjela sam uzeti medalju, što je za mene jedno veliko čudo. Prije tjedan dana nisam uopće mogla obući sprinterice bez boli, a kamoli eto doći ovdje sada i skakati kvalifikacije i finale, jer ovo su dva natjecanja, ne samo jedno.
0: Hvala ti puno, čestitke velike.

0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj, Splita, došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
8: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
9: Veliki blagdanski pozdrav i blagoslov, dragi slušatelji, od srca želim. Ja sam Tanja Rau. Naš narod u domovini i svijetu proslavlja blagdan Velike Gospe, blažene Djevice Marije na nebo uznesene. U ovoj emisiji uputit ćemo se u svetište čudotvorne Gospe Sinjske. U toj priči pridružit će nam se fra Domagoj Runje, član Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja sa sjedištem u Splitu i profesor na Splitskom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Kroz priču poći ćemo putem od Rame preko Splita do Sinja, kojim je u davno doba slika ramske majke od milosti pod okriljem Franjevaca poprijekim putovima uspješno stigla u Dalmaciju, da bi se nakon svih putešestvija koje je prošla zauvijek skrasila i okrunjena bila u sinjskome svetištu.
8: Fra Domagoj Runje 2003. godine na Papinskom biblijskom institutu stekao je magisterij iz biblijskih znanosti. Iste godine upisao je doktorat na Papinskom sveučilištu Antonijanum, gdje je 2007. doktorirao iz teologije s biblijskom specijalizacijom. Doktorirao je na temu The People of God in the Temple Scroll, Božji narod u hramskom svitku, najdužem kumranskom spisu. A tema rada bila je usredotočena na sastav i ustroj Božjega naroda Izraela, kojemu Bog daruje zakon po kojemu treba živjeti svoje izabranje. Uz fakultetske obveze obavljao je i obavlja niz pastoralnih službi u svojoj Franjevačkoj provinciji. Aktivan je i u biblijskom i hodočasničkom pastoralu s posebnim naglaskom na Svetu zemlju. Zanimljivo je bilo doznati kako je Gospa stigla do Sinja, kako je fra Domagoj završio na smokvi ispod koje je prošao svećenik, a potom odjenuo fratarsko ruho i kakvu je ulogu u tome odigrala njegova baba Markuša.
10: Ona je...
11: govorila, izražavala se u
10: stihovima. Ona je se izražavala u stihovima, to je bilo poznato. Ona to ono, u momentu ona to kaže i ja sam koristeći te njezine izraze, način na koji ona govorila, meni je to jednom došlo i ja tako nešto sastavi. Zadnje godine života ona je bila nepokretna. Jeli? Tako sam ja posjećivao i razgovarao i...
11: Kako je živjela, da, da. Kako se odnosila prema vjeri, kako je hodočastila.
10: Pa je, to je jedan svijet koji nestaje ili je možda već nestao.
11: Tako ostaje
10: je.
11: Samo
10: uspomenama. I ostaje uspomenama, ali je isto živ. Ja ga osjećam kao dio sebe. Dakle, ne osjećam nostalgiju kao neku žalost za prošlim vremenima, nego ta prošla vremena i sve te osobe i događaje osjećam i kao dio svoga identiteta, kao neku zemlju iz koje rastem, tako bi rekao.

Radošiću, selo na visoku, na pogledu gospinome oku. U tebi san sritna se rodila i ditinstvo svoje provodila. U tebi san mladom curom bila i mogla san za koga sam tila. A ako ćeš biti cura poštena, svi ti kažu da je ljubav jedna. Viru tvrdu, zato su sam dala didu tvomu. I to nije šala. On je tada kršan momak bio i kuće našoj dolazio. Na kominu sila provodio, od majke me moje isprosio. I 3 dana posli kandelore odvede me on u svoje dvore. Lete konji na drugi kraj župe, priko klanca do runjine rupe. Prid gospona svinča je fra Ivan, brat moj fratar, i sa sliku iman. Lipo se onda pirovalo, pivalo i u kolu igralo. Ali brzo svrši pirovanje, valja radit, veliko je stanje. Podvornica, strana i ograda, štala, pojta i 2 vinograda. Al tad sam mlada žena bila i lako sam svašta podnosila. A bilo je to i vrijeme rata, kada ne zna niti brat za brata. U prvom sam ratu se rodila, a u drugom već nevista bila. Sićan se kad sinj se bombardira, to me i sad usri srca dira. U crkvi sam ispod pali greda našla brata di u nebo gleda. 3 su vojske prolazile gradom, sve strašili oružjen i gladon, a opet se sve nekako čini da su onda ljudi bili fini, mladi, stare, da su poštivali i kršćanski pozdrav nazivali. Od nedilje svi na veliku misu, Boga molit stidili se nisu, pa nek se i manje imalo. Sve je selo cvalo i pivalo. A možda ja tako mislim sada, jer sam onda bila žena mlada. Šta je bilo doć mi do Cetine, na pijacu, kaj na ledine? Prvo sunce uvijek se dizala, za čeljace i kuću brigala. A siroma i kad navrat doša, nije nikad prazni ruku oša.

0: koliko je baba, koji je ona utjecaj, je li imala na to da ste vi, evo, odlučili posvetiti se Svetome Franji, redovništvu, na koncu postali doktor znanosti, da. Još uvijek ste predstavnik te katedre
1: Starog Zavjeta.
0: Koliko je baba tome kriva?
1: Ne bi znao izmjeriti, ali kriva je. Ali nije kriva samo ona, kriv je čitav taj svijet u kojem je ona živjela, odrasla. Jer je to bio svijet koji je jako cijenio duhovna zvanja. Ja se ne sjećam da me baš ona nešto previše poticala. Mislim, bilo je govora i o tome, idi u fratarsku školu, to ti je dobra škola i tako. Jel, ne moraš ti biti fratar, ali to ti je dobra škola. Ali to su svi govorili. To je tako bio, tako jedan baš ambijent u kojem su duhovna zvanja je se sijala i rasla. I eto, mislim da je ona tu krivicu dijeli sa čitavim okruženjem, jeli. Ali na kraju odluka je ipak moja, jer su tu uvijek postala neka opiranja. I sjećam se, mogu jednu drugu našu susjedu, ona je nama djeci govorila, ajdete u fratrano, bilo bi nas više. Ona bi njoj rekla, a šta ti nisi išla u Švor? A ona bi rekla, a nije me niko sla? Tad sam shvatio da duhovno zvanje nije nešto što dolazi samo od Boga, kao osjećam da me Bog zove, nego osjećam da me ljudi zovu, da me narod zove, da ljudi to očekuju od mene. I to je stvarno jedna dimenzija duhovnog zvanja koja je jako važna, jer na kraju krajeva ja kao svećenik nisam potreban Bogu, pa ni samom sebi, nego drugim ljudima. Prema tome, ako dolazi poziv iz okruženja, onda mislim da je to jedan element koji govori o autentičnosti toga poziva. Znači da ljudi nešto prepoznaju, nešto očekuju, na kraju krajeva izražavaju i svoju potrebu na koju treba odgovoriti. A moja baba imala rođenoga brata, isto fratra, ali ja s njim nisam imao gotovo nikakav kontakt, tako da on nije baš nikako utjecao na moj poziv.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: S nama je fra Domagoj Runje, svećenik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Splitu.
2: Rođen sam 1973. godine, dakle pripadam generaciji kada se obično u sjemenište išlo nakon završetka 8. razreda osnovne škole. To je velika većina je to tada išla. Rođen sam u Sinju s prebivalištem u mjestu Karakašica, to je ovdje 3 km dalje.
3: U tome selu je baba umrla.
2: Da, ona je tu umrla. I to spada u župu ovu Gospe Sinjske i tu je sjemenište u Sinju i tako to je nekako bilo logično da kad se taj poziv pojavio da tu idem, ali ja nisam išao odmah nakon 8. razreda osnovne škole. Iako ne mogu reći da nisam ništa osjećao, ali nisam bio baš siguran. I kako mi je dobro išla matematika, išao sam u srednju matematičko-informatičku školu, ali eto kroz prvu godinu srednje škole to je u meni sazrelo i onda sam se nakon prve godine srednje škole, to je bilo 1988. godine, prebacio u Franjevačku klasičnu gimnaziju koja tada još nije imala pravo javnosti. Izgubila ga je nakon drugog svjetskog rata i kasnije ga je stekla tek kad sam je ja završio. Tako da sam bio 3 godine u sjemeništu, obično se bude 4. Može za ovo sad biti i smiješno. Sjećam se da sam jedan put u jednom mjestu sa nekim društvom bio brao smokve. Bili smo na smokvi.
3: Ispod, a ne pod smokvi?
2: Na smokvi. Ali pod smokvom, to jest pokraj smokve, prošao svećenik. Taj mi je moment ostao nekako urezan u pamćenje, premda konkretno s tim svećenikom uopće nisam o tome razgovarao. Tako da, evo, ali taj moment mi nekako ostaje u pamćenju kao neki moment koji je odredio ili smjer da onda počnem o tome intenzivnije razmišljati. I sjećam se isto tako, nekako je to bilo u isto vrijeme, kad su me pitali što ću studirati. Ja sam bubno da ću studirati teologiju.
3: Koliko ste zapravo sami birali kao jedan, eto, mladi svećenik, a koliko vas je dragi Bog u tome vodio?
2: Pa to je odlično pitanje i meni se puno jasnije mogu reći dogodio jedan drugi klik. I to godinama nakon što sam postao svećenik. Još uvijek mlad sam svećenik tada bio, sad već imam 25 godina svećeništa. I tih prvih godina, još i za vrijeme formacije, znači za vrijeme teološkog studija i tako prije ređenja, ali i onim prvim godinama, no svak te pita pa zašto si postao svećenik i tako dalje. I meni je uvijek to bilo teško pitanje. Nisam baš tako znao odgovoriti zašto, jer negdje u dubini nisam to osjećao kao svoj izbor. I onda mi se dogodio klik baš za vrijeme jednih duhovnih vježbi, gdje sam onda zapravo shvatio, pa ja nisam izabrao, nego sam ja izabran. I samo sam na to, eto, odgovorio.
3: Kako ste se osjećali?
2: Olakšano. I nekako, možda ovo čas nije ni pametno, ali kao da ima ni manje odgovornosti. Ali naravno, treba biti odgovoran.
3: Tek ste kasnije shvatili tu odgovornost.
2: Da, u smislu nisam odgovoran za, odgovoran sam za svoj život naravno. I kako živim i kako svjedočim i to. Ali u smislu tog poziva. Dakle, nisam odgovoran u smislu, evo ja sam to sad, meni izabrao, tu mi je bilo ponuđeno, ne znam ja što, i sad sam ja, eto, izabrao ovo, nego život me tako vodio, mislim, Bog kroz život, da sam, eto, tako doživio taj klik.
3: Dva klika.
2: Je. A bilo je i klikića, sigurno, puno više.
3: Još jedan je vezan uz Gospu Sinjsku u svakom slučaju.
2: A da. ne znam mogu li to reći klik, jer to postoji od kad ja znam za sebe, ja uopće ne znam neki drugi odnos prema Gospi, osim prema Gospi Sinjskoj, jer sam tu rođen, naravno Gospa je jedna, ne treba to sad tumačiti. Ali sam kršten u crkvi Gospe Sinjske, sve sakramente sam primio u crkvi Gospe Sinjske. Tu sam položio svoje redovničke zavjete svećane, baš ovdje u crkvi Gospe Sinjske. Tu sam naravno proslavio svoju mladu misu. A sama pobožnost prema Gospi Sinjskoj je nešto što nosimo otkad znam za sebe i ono što mi uvijek nekako padne na pamet kad se spomene Gospa Sinjska i sjetim se često te scene. Mali sam bio, pretpostavljam da ste bili ovdje za Veliku Gospu, pa vidite kad je procesija, onda svi se žele dotaknuti Gospine slike i mene je otac držao na ramenu, to se sjećam jer ja sam bio toliko sitan da nisam, ja sam se uspio sam dotaknuti, to je bio
3: slavno.
2: Trnci su me prošli i sad, kao se sjetim, stvarno pred Gospom Sinjskom uopće nemam osjećaja da se tu nalazim pred nekom slikom, nego stvarno pred živom osobom. Možda je to presubjektivno, ali je tako.

0: S nama je fra Domagoj Runje. Slušamo kojim je sve putovima hodočastila slika ramske majke od milosti da bi stigla do današnjeg glasovitog svetišta uz Franjevački samostan u Sinju, koji posebno svečano proslavlja blagdan Velike Gospe. Ne zna se pouzdano je li veća procesija i proslava ovoga blagdana u samome Sinju ili pak u dalekom Čikagu. Baš ove godine Franjevci u Americi obilježavaju uz 100. godišnjicu kustodije 120 godina od prve proslave Velike Gospe u tom američkom gradu u kojemu živi velika hrvatska zajednica. I ove godine župa Svetog Jeronima u Čikagu ima veličanstvenu proslavu. Ali vratimo se u Sinj.
1: Živjeti put nade.
2: Zašto je ta pobožnost Gospi Sinjskoj upravo kroz tu stazu Gospe Sinjske, ta mjesta kroz koja ljudi prolaze, važna?
3: Važna je zato jer je Gospa Sinjska baš bila jedna tipična hodočasnica koja je na kraju došla na svoje mjesto. Mi ne znamo kako je slika Gospe koju smo kasnije prozvali Sinjskom došla u ramu, ne zna se. To ima raznih teorija, ali niti jedna nije sigurna. Ali se zna kako je iz rame došla u Sinj. To je bilo 1687. godine kada su fratri iz ramskog samostana Svetog Petra sa jednom skupinom ljudi koji su obilježili identitet čitavog ovog kraja kasnije došli u Sinj. Međutim, kad su oni došli, bila je zima, nisu imali uopće gdje stanovati. Sinj je bio netom oslobođen od Turaka. Dakle, to nije bio Sinj kakvog vidimo danas. Dakle, bila je tvrđava i tu poneka kućica i nekoliko fratara ostalo je u Sinju na mjestu gdje je danas crkva Svetoga Frane na groblju. Tu je bila prije toga džamija, a prije toga možda crkva, kako to već... Ne ovdje u Sinju, ovdje u Sinju. Dakle, jedan dio je ostao tu, mali dio, a jedan dio je otišao u Split. U Splitu su, išli su preko Dugopolja i tu su se zadržali neko vrijeme. Zanimljivo je da se središte Dugopolja zove Rama. Dakle, onaj središnji dio sela se zove Rama. Zanimljivo, sad vjerojatno povezano s tim. I onda su produžili za Split. U Splitu je tada bio, kako ga zovu spisi, pridobri nadbiskup Stjepan Kupili, koji frater htio smjestiti u crkvu Gospod Poišana, koja je u ono vrijeme bila izvan grada. I fratri su došli, bosanski fratri, u tu crkvu, ali kako je to nije bila ni župna crkva, ni samostanska, nego to bila crkva u kojoj su imali, tako reći, dionice, razne bratovištine, splitski kaptol i tako, i onda nije među njima baš vladala jednodušnost oko toga da li frater budu tu ili ne, iako je sami nadbiskup bio za to i na kraju nije iz toga bilo ništa. Dakle, većina se ipak onih koji su imali prava na tu crkvu protivila da tu frateri ostanu i onda im je nadbiskup Kupili dao ruševnu opatiju Svetoga Stjepana pod Borovima, to je su Stjepan. I tu je Gospina slika bila, ne može se točno procijeniti koliko, ali više godina sigurno. Fratri su bili puno više i kako je slika bila tu, pročulo se po Splitu da je kod bosanskih fratara neka, piše u spisima čak čudnovata, ali to mislim se čudotvorna slika. Imamo zapis od fra Petra Filipovića, to je mislim svakako polovica 18. stoljeća. Dakle, on je bio čak očevidac nekih kasnih događaja, pa on to lijepo opisao. I onda su fratri odlučili da se ne bi Spličani navezali na tu sliku, pa nećeš moš vratiti u Sinj. Odlučili su je sakriti. I sakrili su je u kuću jednoga čovjeka koji se zva Jure Bubičić i živio je u Velom Varošu. Bilo bi mi jako drago otkriti koja je to kuća, ali za sad se ne zna. I Jure je stavio tu sliku, Gospinu, u jednu škrinju, u jednoj prostoriji u svojoj kući. Niko nije znao, samo on. Ostali ukućani ne. I onda su ostali ukućani na tu škrinju stavljali predmete onako odlagali. I događalo se da bi sutradan to našli na podu nerazbijeno. To je sad bilo malo čudno. Onda Jure zaključao tu prostoriju, nije dao više nikomu da tu ulazi, a upalio je kandilo dalje po tu gori u časnoj kospi. I onda je jedne noći, isto tako teško je odrediti godinu, ja nekako pretpostavljam da bi to mogla biti 1691. i tako negdje, 3 godine nakon dolaska, ali nisam siguran, vrlo je teško to odrediti, ali svakako je bilo 90. godina 17. stoljeća. Jedan fratar, fra Antun Pletikosić, je uzeo sve po dogovoru iz kuće Jure Bubičića, gospinu sliku, i po noći bos pješice odnio je tu sliku u Sinj. Tako je počelo ovo hodočašće od Splita do Sinja koje imamo svake godine.

0: Brantom Pletikosić, kad je došao na Radošić, ovaj sinski Radošić, iz kojega on ima prekrasan pogled prema samome Sinju, onda je on poslao pred sobom nekog da javi u Sinj, da on dolazi sa slikom, i onda su fratri sa narodom, svi su došli su na Radošić i onda su procesionalno svi svečano se spustili u Sinj sa gospodinom slikom i odnijeli u sliku u crkvu Svetoga Frane. Jer ova crkva današnja nije postojala. Njezina izgradnja je početa 1699. godine i ona je nekoliko puta zapaljena dok je došla do krova, jer to su bila nemirna vremena. I slika je prenesena u ovu crkvu, mislim na Novu godinu 1715. Tad je crkva bila dovršena, ali nije prošla niti godinu dana, već je bila zapaljena. Jer su Turci navalili na Sinj i za vrijeme opsade slika je bila prenešena u crkvu Svetog Mihovila. Ta crkva više ne postoji, samo temelji se mogu vidjeti u gradu. Jer u Sinju kad se kaže grad, onda je to tvrđava. Dakle, u gradu i na gradu. I u toj crkvi slika Gospe Sinjske bila je cijelo vrijeme opsade. Međutim, kad je sve završilo, kad je tako slavodobitno Gospa otjerala Turke, ovdje to tako kažu, bez ikakva problema da ih je Gospa otjerala, i slika nije vraćena odmah. Jedan od razloga bio taj što je crkva bila zapaljena, trebalo je crkvu obnoviti, ali postoji jedan drugi teži razlog, što su vojni časnici, koji su zapravo gospodarili gradom, htjeli sliku zadržati za sebe. Oni su, to je bili poznato, između sebe skupili 80 sekina, dali u Veneciji da se napravi kruna, koja i dan danas stoji na Gospinoj glavi. Došao je nadbiskup Kupili, 1716. sliku je okrunio, to je sve bilo gore. I vojni časnici su smatrali da je slika njihova, da su oni s tim stekli pravo na tu sliku. Međutim, fratri su tvrdili da je slika njihova. I bila je prava sudska parnica koja je išla u Mletke, u Veneciju, koja je tada vladala područjem, i Duždje presudio pravedno. Dakle, slika pripada fratrima i trebaju je vratiti, i slika je vraćena fratrima 1721. Znači 6 godina je bila gore. I 1721. kad se slika vratila ovu crku, pa obnovljenu crku, do dana današnjega ona je u ovoj crkvi. Evo, i od tada slika Gospe Sinjske vrlo rijetko se iznosi iz crkve, naravno na Veliku Gospu kada je procesija i u nekim prigodama. Jedna od tih nekih velikih prigoda najprije bila 1887. kad se slavilo 200 godina od kada je Gospina slika došla u Sinj. Tada isto bila velika svečanost, postoje čak fotografije iz toga vremena, što je jako lijepo. I tada je Gospina slika prvi put nakon 1721. godine opet bila na gradu. Onda je 100 godina poslije, 1987. Onda je Gospina slika baš hodočastila svim onim putovima na kojima je bila. Ja se sjećam proslave 1987. Pa to mi je dovoljno.
1: I svaki dan vako ruke sklopim, pa u sebi sve od srca molim. O Gospe Sinjska, majko naša, i sveti naš Leopone, budite mi na pomoći kada Bog me k sebi zovne, da mu mogu spravna doći i kroz rajska vrata proći. A i ti me se, sinko, siti, barem dikad u svetoj misi, i svetoga križa znamen na grobu mi stavi. Amen.
2: Živjeti put nade.
3: U 2025. godini velikih jubileja za Hrvatsku, ali i Sinj i Cetinsku krajinu, 12. listopada na godišnjicu proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske manjom bazilikom održan je koncert Gradskog zbora Brodosplit i promocija novog videomaterijala za kantatu Gospi Sinjskoj. Ova duhovna i glazbena posveta Čudotvornoj Gospi Sinjskoj nastala je pod redateljskom palicom Matka Petrića uz glazbenu podlogu iz dijela Zlato Gospine milosti glazbenog pedagoga, maestra i dirigenta Vlade Sunka i tekst Franjevca, povjesničara i povjesničara umjetnosti Fra Josipa Ante Solde. Nešto prije u rujnu iste godine na 3. festivalu turističkog i etnofilma na Krku, turistička zajednica grada Sinja dobila je 3. nagradu stručnog žirija u kategoriji etnografski film za promotivni video Sinjska alka u Badenu, redatelja i scenarista Ante Gugića, a uz to primila i posebno priznanje za izniman doprinos duhovno-glazbenom vizualnom projektu za kantatu Gospi Sinjskoj.

0: Prošli vikend bio je u znaku 311. Sinjske alke, najpoznatije hrvatske povijesne viteške igre i UNESCO-ve nematerijalne svjetske baštine, u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Slavodobitnik ovogodišnje alke je alkar Tino Radanović, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri. A ovaj vikend u jednom od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta u znaku je proslava blagdana uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Nepregledno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj sa samo jednim ciljem, kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom, prignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majci, zapaliti svijeću pred Gospinim likom i otvoriti srce njezinoj milosti. Mnogi na zavjet dolaze bosi, pješačeći iz daleka. Na sam blagdan Velike Gospe, u 9:30, praćena slavljenjem zvona i sviranjem fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske iznosi se iz crkve u svečanu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti sliku na ramenima. Nose je alkari, alkarski momci, policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca, članovi udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre i franjevci, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici i načelnici općina i dobročinitelji svetišta Gospe Sinjske. Prenosimo ove retke sa stranica Sinjske turističke zajednice. Zgrada pucaju mačkule označavajući mjesto blagoslova. Sinjani s prozora posipaju Gospin put laticama svijeća. Praćena molitvom krunica i marijanskim pjesmama, Gospina slika vraća se na trg ispred crkve gdje se slavi bogoslužje. U večernjim satima također se slavi sveta misa na trgu, no bez procesije. I upravo na Veliku Gospu obilježava se i dan grada Sinja. U emisiji nam se pridružuje direktorica Ureda turističke zajednice grada Monika Vrgoć.
1: Dakle, staza Gospe Sinjske je jedan prekrasan, vrlo zahtjevan projekt koji je nastao temeljem te povijesne komunikacije ramske, sinjske Gospe, zapravo Gospe od milosti. Jel? I cijelog tog puta njezinog hodočasničkog, o kojemu nam je pričao fra Domakoj, gdje se zapravo rodila ideja i u što se, evo, svesrno uključila i Sinjska turistička zajednica. I voljela bih da nam ispričate kako je to krenulo.
2: Pa, projekt je završio na 2015. godine. Tad ja još nisam bila direktorica turističkog ureda, tad je bila moja kolegica Jelena Bilić. I kako to inače, kad se radi takvi jedni međunarodni IPA projekti, traže se partneri koji će biti provoditelji u sklopu toga projekta, tako da je između ostalih turističkih zajednica i turistička zajednica grada Sinja uključila se u projekt. Projekt je uistinu fantastičan, kao što ste rekli, ta drevna komunikacija putova koja je vodila prema svetištu u Sinja, onda i prema Rami, a i sam put Gospe, slike Gospe, čudotvorne Gospe Sinjske, a ranije Majke od milosti, je išao od Rame do Sinja, a onda je isto tako, bježeći zbog razno raznih okolnosti, bila sklanjana na nekoliko lokacija i izvan grada Sinja, poput Dugopolja i Splita. Naš bivši gvardijan fra Ante Čovo

0: završetak. Tako da i svaki hodočasnik koji ide, znači, stazom Gospićinskom ima jedan određeni cilj. A upravo je taj cilj ono što ga drži cijelo vrijeme uz promišljanja, molitvu, a onda i konačno da dođe u svetište u koje je nakanio, u ovom slučaju u slici i čudotvorne Gospe Majice od milosti.
1: Projekt je zapravo prekogranična suradnja, planirano je i uključivanje lokalnih zajednica na toj ruti. Kako ste dobili sredstva? Je li to dovršeno? I kako ga prepoznati? Kako sam krenuti tim putem, priključiti se ostalim?
0: Pa, projekt međugranične suradnje bio je jako dobar. Imali smo doduše, kao što je gospodin Stipe Božić, jedan od inicijatora samoga projekta, uz našega fra Božu Vuletu, koji je bio tada gvardijan u svetištu čudotvorne Gospe Sinjske. Imali smo problema zato što u vrijeme provedbe projekta dio staze, koji su bila ta drevna komunikacija, ako svi putevi vode u Sinji i svi hodočasnici i svi krajeva nama u okruženju idu svojim putem prema svetištu u Sinj, ali ovaj drevni koji je išao, znači kud je išla slika Majke od milosti od Rame do Sinja preko Vagnja, znači kroz općinu Livno, nije imao službeni granični prijelaz. I to se u međuvremenu promijenilo. Tako da za vrijeme provedbe projekta mi smo išli s jednim alternativnim putem kuda su isto tako hodočasnici išli prema gradu Sinju i svetištu čudotvorne Gospe Sinjske, ali u jednom dijelu zaobilazeći taj put koji je bio povijesni. I išli smo preko Tomislavgrada, općine Tomislavgrad. Uključene su svakako projekte preko Bosne i Hercegovine, znači i općina Tomislavgrad, i općina Livno, i Prozorama. Tako da svi smo izišli, znači, u susret da taj projekt zaživi. Međutim, onda, kako to inače sa projektima koji su tako genijalni i koji bi trebali služiti svoje svrsi, prvenstveno da se putnici, hodočasnici koji njima kroče budu sigurni, dogodilo se neodržavanje staze, pa smo imali razno razne probleme s uništavanjem tih vidikovaca, odmorišta, isto tako i turističke signalizacije, pa smo zajedno sa županijom Splitsko-dalmatinskom pokrenuli projekt revitalizacije staze Gospe Sinjskoj, upravo s namjerom da se ona obnovi, da se napravi smeđa signalizacija, da se urede putovi, da se doda nekakvi novi sadržaj poput rasvjete i nekakvih dodatnih ugostiteljskih objekata koji bi onda pružali usluge tim hodočasnicima koji budu na svome putu prema svetištu čudotvorne Gospe Sinjske, a isto tako posebno za vrijeme korone, kad je bilo, znači, 2 godine pandemijske, pa nismo mogli previše toga se bazirati na nekakva događanja i bili smo jednostavno zatvoreni i više smo išli na neke virtualne alate, odlučili smo se da napravimo novu web stranicu za stazu Gospe Sinjskoj i da izradimo novu virtualnu šetnju, tako da oni koji eventualno budu istraživali o svetištu čudotvorne Gospe Sinjske, o prasvetištu u Solinu i isto tako u samostanu Rama Ščit, da nađu nekakve nove informacije, da se više zainteresiraju za stazu i da se odluče na kraju da koriste upravo stazu Gospe Sinjskoj.
1: Staza je označena?
0: Staza je označena, znači ima signalizacije. Mi smo sad u fazi ponovo revitalizacije i utvrđivanja stanja, znači u kojim dijelovima trebamo obnoviti stazu, znači zamijeniti postojeću signalizaciju koja nije adekvatna ili oštećena. Isto tako neki dijelovi staze koji nisu primjereni za hodanje, da ih eliminiramo, da ih pripremimo za hodočasnike, ali još uvijek su po meni iskreno sigurniji nego glavna prometnica koja se koristi za vrijeme, znači, dolaska devetnice Gospe Sinjskoj od Solina pa do Sinja. Mislim, sam taj put Gospe i slike Gospe koja je išla pred Osmanlijama koji su napadali i osvajali tada neprijateljsko područje, a nama našu postojbinu, mislim da sva ta povijest koja je satkana u hrvatskome narodu i sav taj trnovit povijesni put koji nas inače obilježio kožu stoljeća, možete osjetiti i na tome dijelu kod Kupresa i u Ram. I upravo to, kad krenete tako jednom stazom, kao što je staza Gospe Sinjskoj, pored tog vašeg vjerskog i te duhovne dimenzije, vi, barem takav je moj osjećaj, da nosim i dio te prošlosti koja je bila u svim tim generacijama prije mene i da nosim tu spomen isto tako i na njih. Tako da taj jedan poseban emotivan doživljaj, posebno kad znate da pratite put slike Majke od milosti prema svetištu u Rami i prema nazad, prema svetištu u Sinj, je upravo nekakva poveznica s tom našom prošlošću koja je bila trnovita, burna, takva kakva je, ali je bila naša.
2: Glas Hrvatske.

0: Živjeti put nade.
1: Blagoslovljen vam blagdan Velike Gospe, dragi slušatelji. Zahvaljujem vam svima na pozornosti i pozivam vas na novi susret u emisiji Za tjedan dana. Pozdravljaju vas urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

je pesak ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

Yossi Bud. Oh, girl. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornlije Kovač.

0: Kralı Kovaç. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki plav za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Dan nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio zasad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskome predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je dodajmo zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodamo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. 8 njih je životno ugroženo. A nakon što se procjeni šteta, stiže pomoć Vlade. Ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Iz svijeta. Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev. Izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala otprilike pola sata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putem. Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, kako je naveo američki predsjednik, sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji. Što se tiče cijena goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljenja. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka mogli bi poskupiti 7 centi. Konačno će odluku donijeti Vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući su pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizarević.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dinari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar. Požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masivovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića putom Iša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao je jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je spervac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
2: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
14: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizacije, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i izazvali požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
0: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbollahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
0: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
15: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika.
2: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
0: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
16: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
0: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
17: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
18: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
17: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
19: I am really happy.
17: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
19: Tim?
20: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
17: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
21: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
17: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
22: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
17: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
23: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
24: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
17: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
3: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
17: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
17: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
5: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
17: Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Finjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Još jedna besna noć iza naših vatrogasaca. Nema novih razbuktavanja, no postojeća požarišta se saniraju. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati ni zračne snage. Potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
2: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Od utorka neslužbeno više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
4: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogodkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: I am really happy.
4: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
5: Tim?
6: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
4: Istra Slaven Belupo 3-0, Žužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
7: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
4: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
8: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
4: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jeri Hribaru nedostajalo je 500 tinki za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne je poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Dobro jutro, dragi slušatelji. Iz Zadarskog studija u još jednom izdanju emisije Za selo i poljoprivredu pozdravljaju vas tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.
3: Emisija Za selo i poljoprivredu.
9: U fokusu javnosti ovih je dana otpad koji je na više lokacija u Hrvatskoj izazvao nemir među stanovništvom. Gospić pritom prednjači, ondje je potvrđeno onečišćenje podzemnih voda, pa se nameće i pitanje kakve će to posljedice ostaviti na tlo i poljoprivredu. Još jednom ova je priča u prvi plan stavila vodu, nezaobilaznu za funkcioniranje biljnog i životinjskog svijeta. Njezina se važnost posebno osjetila ovog ljeta, uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja. Koliko je u takvim uvjetima važan sustav javnog navodnjavanja, kako se s vrućinom i nedostatkom vode nose vinogradari, maslinari, pčelari i sirari, ali i kako je stanje u lovištima i kako se voda osigurava za divljač, o svemu tome pričamo u prvom satu današnje emisije.
3: Emisija Za selo i poljoprivredu.
9: Nakon što je nalazom vještačenja potvrđeno onečišćenje podzemnih voda na lokaciji ilegalnog odlagališta u Gospiću, o mogućim posljedicama sada upozoravaju i stručnjaci. Među njima je i dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Aleksandar Mešić, koji ističe da bi ovakvo onečišćenje moglo imati ozbiljne posljedice i za poljoprivredni potencijal Like. Posebno ističe prisutnost PFAS spojeva, poznatih kao vječne kemikalije, zbog njihove izrazite postojanosti i mogućnosti širenja podzemnim vodama. Upozorava i na teške metale koji se mogu dugotrajno zadržavati u tlu, ponovno se mobilizirati te dospjeti u vode ili biljke. Mešić zato traži jasne odgovore o tome kako je došlo do odlaganja tolikih količina otpada, kakve su posljedice za tlo, podzemne vode i poljoprivredu, te tko će snositi troškove sanacije. Nada se brzo i stručnoj sanaciji te potpunom utvrđivanju činjenice i odgovornosti.
3: Emisija Za selo i poljoprivredu.
9: Dugotrajno razdoblje visokih temperatura uz kišu koja je ovog kolovoza poprilično zaobilazila Zadarsku županiju dodatno je isušilo tlo. Uz već prisutan nedostatak vode u pojedinim mjestima i ograničenja potrošnje, sustavi navodnjavanja važniji su nego ikad. Upozorio je pročelnik za poljoprivredu Zadarske županije Daniel Segarić.
10: Pa evo, zadnjih par dana su nam se počeli ljudi s terena javljati sa određenim zahtjevom, odnosno problema koje imaju od štete. Pretežno se to za sada javlja na višegodišnjim kulturama, na recimo maslinama koji su na melioriranim područjima, dakle krškim područjima koje su, ajmo reći, osjetljivi. Za sada nema tog obima koji da je jako velika, ali evo, koliko imamo informacije, kiša neće brzo pasti, neka značajnija kiša. Tako da očekujemo, nažalost, neke probleme.
9: Ističu poljoprivrednici diljem Hrvatske koliko je navodnjavanje sada najpotrebnije, ali opet s druge strane imamo ova ograničenja u korištenju vode, odnosno probleme s vodoopskrbom, i savjetuje se da se ne zalijevaju prevelike površine. Kako pomiriti potrebe zemlje sa potrebama sustava vodoopskrbe?
10: Pa načelno sustav vodoopskrbe i navodnjavanje su odvojeni sustavi. Dakle, kad govorimo o sustavu javnog navodnjavanja kojima upravlja Zadarska županija, radi se o 4 sustava, ali dakle baš se 1-2 Lišarsko polje, Donja Bašica. Dakle, to su sustavi koji se baziraju na akumulacijama i koji koriste količinu vode koje imaju, koje su, ajmo reći, osigurali tijekom zimskih i proljetnog perioda. I u svim tim akumulacijama, možda Donjoj Bašici, ali recimo da Lišarsko polju i na Bašice prva i druga faza, ima dovoljno vode i ti su poljoprivrednici, neću reći da imaju neograničenu količinu, ali imaju dovoljne količine da bi kvalitetno završili ovu sezonu. To je sigurno, jer količine su koje imamo u tim akumulacijama dovoljne za njihove potrebe. Druga je stvar
9: zalijevanje.
10: Zalijevanje, ne znam, vrtova ili možda uzimanje iz vodoopskrbe. Imamo negdje sustav gdje se može uzeti iz vodoopskrbe u ograničenim količinama, a nažalost, evo, kao što imamo informacije od direktora Mateka, ima nelegalno korištenje tih vode iz vodoopskrbe, što naravno, em što je krađa, nezakonito, a druga stvar, radi štetu u uništavanju tlakova u vodoopskrbi, što dugoročno par dana može dovesti do određenih nestabilnosti u vodoopskrbnom sustavu. Nažalost, situacija što se tiče vodostaja rijeka u Hrvatskoj i ono što čitamo nije dobra, ali ovi naši sustavi, ja govorim o sustavima javno navodnjavanja, tek sad vidimo koliko je to bitno kad se kvalitetno nešto napravi i pripremi i realno trebalo bi to biti puno više, ali evo, ti poljoprivrednici imaju, mogu reći sada, jednu prednost pred drugim sigurno i to je ogromna prednost u ovom trenutku.
9: Da, koliko je u biti Zadarska županija iskoristila europske fondove za sustave navodnjavanja? Znam da je bio u planu i projekt
10: Vransko polje je sada u fazi, dakle, on je podijeljen u dvije faze, cirka 1600 hektara za prvu fazu, odnosno jedan podsustav Gorčine, imamo građevinsku dozvolu, a sad očekujemo i za drugi sustav, Malo Blato. Dakle, to su veliki mega sustavi, morat ćemo naći izvore financiranja. Samo jedan sustav košta blizu 48 milijuna eura, to su, morat će ići na europska sredstva, ali i nacionalno sufinanciranje, i to ćemo vidjeti u narednoj fazi na način financiranja izgradnje. A do sada je Zadarska županija kroz tri sustava koristila europska sredstva, nekih 5 milijuna eura, Lišansko polje, Smilčić, to je druga faza Bašice, i Donja Bašica, dok je prethodnim godinama Bašica prva faza za 320 hektara odrađeno sa sredstvima ministarstva iz nacionalnih sredstava, to je završen sustav bio 2010. godine. Dakle, sada pod sustavom javnog navodnjavanja Zadarska županija ima nekih 850 hektara. Mislim da je to, što se tiče Dalmacije, dobro, odlično, ali imamo značajne količine. Međutim, kad gledamo ukupno poljoprivredu Zadarske županije, površine koje se navodnjavaju, što privatnim, što kroz javno navodnjavanje, mi daleko smo ispod onih potreba i planova koji su napravljeni 2006-2007 kroz nacionalni plan navodnjavanja, i moramo reći da taj plan stvarno moramo revidirati, govorimo nacionalno, a onda paralelno nakon toga i ove naše županijske planove. U Slavoniji je toga dosta sad napravljeno kroz europske fondove, mislim da je to dalo rezultata, međutim, kažem, bez navodnjavanja vidimo da u narednim periodima neke kaktine poljoprivredne neće biti. Naravno, tome prethodi i dobra priprema tla, određivanje lokacije, položaja, milion stvari, ne milion, nego puno stvari koje prethodi da bi se odabralo kultura, gdje će se i što će se saditi ili sijati. Mi smo tome u nekom periodu dosta, pojedini poljoprivrednici su dosta onako olako pristupali i sad često puta trpe štetu. Evo, kad gledamo recimo Nadin, za sada je Nadinsko polje, gledaj, to dobro, to je duboka zemlja i nema toliki šteta za sada. Ne mogu reći dugoročno što će biti, ali evo, možemo govoriti da recimo mlađi vinogradi na meloriranim područjima, odnosno na ovim pripremima gdje su krški područje, gdje je šuma ili privedena svrsti, možemo reći tako, ali oni su sigurno osjetljivi. Mi smo radili jednu studiju koja nam je, u principu, tražili smo mogućnost navodnjavanja za cijelo područje Zadarske županije i izvore vode. Dakle, nemamo neograničene količine vode. Nažalost, možemo reći da imamo dosta vode, ali krivo vrijeme. Nama kad treba vode, mi je sada nemamo, ali, odnosno, morali bi je akumulirati, a moramo je dovesti ili iz podzemlja, što je često puta skupo i neizvjesno. S druge strane, ako je dovodimo sa Zrvanje, to je prilično daleko, to su najbliži izvori ako govorimo o nekim konkretnim izvorima. S druge strane, imamo problem što su naše, opet se vraćamo na rascjepkanost naših parcela, mi smo sada kroz ovaj sustav javno navodnjavanje uglavnom pokrili područja gdje imamo ili velike korisnike ili državno poljoprivredno zemljište u najmu.
9: Koliko kilometražom može to pokriti?
10: Mislim, koliko
9: poljoprivrednika na kojoj, recimo, razdaljeni može pokriti jedan sustav?
10: Sustav između, recimo, Vlačine, kad gledamo Bašicu i akumulaciju Vlačine do Smričića, ima nekih 5 km. Dakle, manje je problem koliko daleko, već je problem koliko vode imamo. Voda se da dovesti jako daleko ukoliko imamo korisnike i zainteresirane korisnike i veće površine. Ne isplati se dovesti vodu za 2000 kvadratnih metara, dakle, to moraju biti površine od 50,
9: konkretno,
10: 20, 30, 40 hektara. Ti korisnici moraju, naravno, potpisati ugovor o korištenju da bi imalo isplativost. Mislim da se, bez obzira koliko se naši poljoprivrednici koji koriste sada sustave javnog navodnjavanja žale na visoku cijenu navodnjavanja, odnosno, bolje rečeno, to je naknada za navodnjavanje, tek sada se može pokazati koliko je to niska cijena kad govorimo o sigurnosti, o stabilnosti i produktivnosti. U ovakvim situacijama se prepozna vrijednost navodnjavanja. Dakle, oni sada imaju jednu komparativnu prednost pred drugim, mogu izaći sa svojim plodovima cjelogodišnjeg rada, a ne da očekuju štete od suše.
9: Ovi drugi moraju se snalaziti onako kako znaju. Recimo, može li se tu što poticati kap na kap sustave ili sufinancirati opremu i spremnike nekakve za prikupljanje kišnice?
10: Što se toga toga tiče, mi kroz potpore za godišnje što je raspisujemo, imamo baš posebnu mjeru za navodnjavanje, odnosno navodnjavanje na polju, to su relativno mala sredstva. Dakle, ali isto tako postoje na nacionalnoj razini sredstva koja su bila, više puta su raspisivao natječaj EU sredstava i ljudi su se mogli javiti na taj natječaj gdje su sufinanciranje bilo 50 ili negdje do 75%. Kad govorimo, nažalost, mi se moramo i prilagoditi na te male kao javni sektor da su posjedi relativno male. I morat ćemo naći model da i malim proizvođačima nađemo način da navodnjavaju kroz sustave vodoopskrbe. To neće moći, vidimo da je problem vodoopskrbe ogroman i teško ćemo moći to raditi u ovom periodu iz vodoopskrbe sustava, možda do 5. mjeseca, ali će se ona morati naći model da se nađu neke mini akumulacije, bazeni ili veći spremnici koji će omogućiti spremanje te vode za period koji dolazi. Osigurati se, odnosno osloniti se na vodoopskrbu bilo bi totalno, mislim, suludo, jer vidimo koje probleme vodoopskrbni sustav ima bez obzira na sve moguća rješenja i smanjenje gubitaka i zamjene cjevovoda. To su te negativne posljedice turizma. Ogromne investicije u infrastrukturu koja se koristi relativno kratko, ali tu smo nismo mi. Imamo možda i sreću što imamo turizam, jer ti isti poljoprivrednici prodaju kroz turistički sektor.
11: Da, to je začarani krug.
10: To je začarani krug. Moramo naći neko, ajmo reći, lijepa riječ, održivi razvoj.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: A koliko ekstremne temperature mogu promijeniti tijek proizvodnje, najbolje se vidi u vinogradima. U Ravnim Kotarima berba je ove godine počela neuobičajeno rano. Iako su parametri zasad dobri zbog nastavka visokih temperatura, vinogradari ne žele riskirati da grožđe na lozi počne gubiti na kvaliteti. Kako izgleda situacija u vinogradima i što očekuju od ovogodišnje berbe, provjerili smo s Radom Bobanovićem, predsjednikom udruge vinara i vinogradara gradara Zadarske županije.
12: Priroda je svoje učinila. Vinska industrija u smislu tehničke potpore ide dosta naprijed. Znači ta tehnika, ti bazeni, ti tankovi, to hlađenje. A mi koji smo izloženi da to u te tankove unesemo, mi smo u velikim problemima. Ali ja vjerujem slatkima. Naime, ovaj dio naše kraja, uopće naša Zadarska županija, preživjela je ovu godinu dobro. Nije bila ekstremna neka suša tijekom razvoja, nije bilo krupe, imali smo dvije dobre kiše. Međutim, ovo zadnje vrijeme, ovih 10 dana, jednostavno, pogotovo mi koji smo u kršu, u kamenu, koji su pretvarali kamen u plodno tlo, mi smo u jednim velikim izazovima, kojim izazovima trebamo dobiti na način da krenemo malo ranije sa berbom. Naime, parametri ovih sorti koje sad beremo, a to su manje više uvežene sorte, iako i naše su u pitanju, reću sve točno da naši slušatelji znaju. Znači, sorta Sirah Merlot se izjednačila i one bi se brale razlika 7 dana, a sad se bere prije Sirah nego Merlot. Znači, vidite kako se priroda igra sa nekim sortama. A upada već u igru i naš crljenak, mi smo vam zadnji, recimo Nadinski vinogradi će kasnije sigurno malo brati, ali ne puno kasnije, mi smo zadnji na crti obrane crljenka prema sjeveru. Znači, onaj crljenak kastelanski ili zifandel u Americi ili primitivo u Italiji, on je već došao za berbu, a on se inače bere oko 29. Onda možete misliti što je što. Međutim, i mi promišljamo, svaki enolog, svaka vinarija, što će koje sorte brati ranije i koje će vino pripremati, znači od blaže suhih, znači manje alkohola, od možda poluslatkih i tako dalje. Tako da je i tu jedna prirodna igra uz pomoć te tehnike da možemo savladati ovu muku, kako ste vi, čini mi se, naglasili u početku, da grožđe kuha. Pa da, grožđe vam se nalazi sada u temperaturi oko 12 sati, kad je 12 sati, kad je ono sunce drito udara, negdje na 60 stupnjeva. I možete misliti što se događa na 60 stupnjeva. Kad je ispod ugrijani kamen i gore taj udar, a ovih dana nema vjetra da bi grožđe imalo taj svoj slijed da ga beremo za 2 tjedna kasnije. Međutim, šta je tu je i mi smo se potrudili krenuti u berbu manje više svi. U berbu od Kraljevskih vinograda, znači od Paga, od Rake, od Kraljevskih. Ovdje sad i Nadin već uskače u berbu. Mi nemamo što čekati ako mislimo valjano odraditi vino. I berba će ovu godinu trajati u ciklusima, vjerujem, možda čak i duže nego prošle godine.
11: Kakva su iskustva s terena, kako su se vinari, vinogradari nosili s ovom sušom i vrućinom?
12: Gledajte, netko ima zaljevanje pa je zaljevao. Vinograde ne možete urošavati kao maslin. Oni jesu približni voćarski, ali to potpuno drukčiji pristup jednom i drugom voću, jel, vinogradu. Neko je zaljevao, netko je pripremao se podrivanjem i tako dalje, ali nema tu pomoći. Vi imate sad slader, sečer u grožđu, te jedan grad stvara možda 3 dana, 4 kad počne stvaranje grada. A sad vam se jedan grad stvara u danu, čak i grad i po i 2. Zrioba grožđa vinskoga počeva vam negdje, već šarak se javlja 1.7. 10. 15. 7. je onako već vidljiv, intenzivan. Realna berba je 38. 5. 9. A vidite, mi smo sad već u berbi. Znači, 2 tjedna beremo prije.
11: I što ovakva godina znači za vinare financijski?
12: Vjerojatno će utjecati na cijene, iako trgovci grožđa, znate da uvijek ima i tih, kupci koji to zbog svojih potreba, zbog pojačanja, ne znam, svojih sorti koje imaju, nisu baš voljni platiti nešto više u odnosu na lani. Tako da će se kilo grožđa sada vrtiti po ovom cjenovnom razredu od euro 80 bruto, govorim s PDV-om, na grožđu je PDV 5%, vrtit će se između 1,80 euro do 2,20 euro, možda negdje i do 3 eura, ovisno o sorti, tome ko želi kupiti, baš to treba. Nismo mi u cjenovnom razredu u odnosu na lani, bez obzira na povećanje svih energenata koji su ulazili, svih sredstava koje su ulazili, mi smo ostali na istoj cijeni. A ne vjerujem da ćemo moći povećati cijenu i vina iz ove godine proizvodnje u nekoj godini kad se ono bude prodavalo. A imamo veći trošak. Kako se s tim nosimo? Teško. Teško ćete naći čovjeka koji ne traži po satu rada nešto dnevnicu, država zna što ja govorim, od 8, 10, 12 eura po satu i to se radi negdje 5 sati još plus neki prijevoz i eventualno piće i neka lagana marenda, tako da vam to naraste isto. Ali gledajte, zahvala je tim ljudima. Normalno, svak traži neki svoj kaj, vi što tražite plaću na kraju mjeseca, tako i ja gledam što ću ja dobiti na kraju mjeseca. To je u tom svijetu realno, nego u svijetu trženja vina. Mi smo u velikom izazovu.

0: A hoće li visoke temperature utjecati i na tijek berbe maslina? Na nekim se plodovima već vide prvi znakovi toplinskog stresa, osobito ondje gdje je zemlja plitka. Kako bi se to moglo odraziti na ovogodišnji urod i količinu ulja, razgovarali smo sa stručnjakom za maslinarstvo Šimom Marcelićem.
1: Već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtio iz zemlje plićoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći, negativni efekt sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja. To je, ajmo reći, neka negativna stvar. Pozitivna stvar bi mogla biti što bi se moglo spriječiti ili malo usporiti napad maslinine muhe, jer u tim uvjetima kad je plod smežuran, maslinina muha odlaže teže jaja u plod, ubodi budu sterilni, tako da onda napad maslinine muhe može biti manji. Ova kiša u 7. mjesecu zapravo što se tiče okoštavanja spasila je plod i definitivno je bila pozitivna i sada plod ima, maslina stara ima snage da izdrži ove visoke temperature, a naravno sve će ovisiti koliko će one trajati. Da li će pasti kiša iza Vele Gospe pa neće biti puno posljedica, ili će pasti kiša tek 1.9. A mi se sjećamo godina da nekad kiša ne padne sve do berbe, znači može cijeli 9. mjesec biti bez kiše ili ta kiša prođe točkasto po nekakvim rubovima i ne bude dovoljna. Tako da ovisni smo o tim vremenskim uvjetima.
0: A hoće li se zbog ovog vremenskog stanja, odnosno ovih vremenskih prilika, pomaknuti datum berbe?
1: Definitivno, naši tradicionalni početak je berbe početak 10. mjeseca i ne vjerujem da će se to previše mijenjati, zato naši proizvođači pogotovo ne beru sve u jedan puta i volu napraviti jednu berbu ranije, vidjeti gdje su, kakva im je ulja, pa onda isplanirati nekoliko termina berbe, tako da vjerujem da će 10. mjesec biti tradicionalno normalan kao i inače, pogotovo kad pade kiša, plod će se vrlo brzo kroz par dana vratiti i nastaviti dalje razvijati, ali posljedice ćemo moći vidjeti kroz količinu ulja, odnosno radman. Znači, prošle godine se možemo posjetiti, imali smo visoke radmane, a prije 2 godine smo imali izuzetno niske radmane. Ove godine možda će nekako toliko srednji radmani biti maslinovih ulja.
0: Ove temperature sve ekstremnije su neka naša nova stvarnost. Je se sjećate možda prije nekih 10 godina? Je li bilo već takvih situacija? Mi ljudi često zaboravljamo i znamo reći, majme, nije nikad bilo ovako vruće, ali zapravo i je.
1: Bila je ekstremnih godina, na primjer, ekstremna godina je bila 14. koja je bila kišna, a bila je, na primjer, 17. godina koja je na našem području zadarskom nije bilo kiše od 2. mjeseca pa sve do 10. mjeseca. Tad su se masline stvarno isušile i u kolovozu i jednostavno su otpadale, ali te godine je pala kiša u 9. mjesecu, oni 300 litara rekordnih. I onda je
0: 11.9.2017.
1: I tad je godina bila onda prosječna po oborinama, a bilo je taj veliki ekstrem ljeta.
0: I što je onda se dogodilo, na primjer, kad je tako duga suša i onda padnu nenormalne količine kiše? To opet nije dobro.
1: Naravno, prvo maslina odbacila gotovo cijeli plod na otocima i nije ga ni bilo. Čak su se neka i stabla sušila koja su bila u slabijoj kondiciji, a poslije se ona godinama čak i oporavljala. Posljedice te suše su viđene i iduće godine, zato jer ona nije napravila dovoljan prirast i toliko se stablo iscrpilo da je ona kroz 1, odnosno 2 godine, možemo reći, vraćala taj svoju kondiciju nas.
0: Ali postoji razlika u tome, na primjer, nakon dugotrajne suše napokon padne kiša, jer postoji razlika u tome da kiša pada postepeno danima ili da bude onako baš jedna velika obilna kiša? Ali to utječe utječe na plod.
1: Naravno, ako pada kiša lagana, nekad je i 50 litara lagane kiše više nego 100 litara pljuska, zato jer sama zemlja ne može upiti tolike količine, ali sjetimo se naših starih koji su gradili suhozide i koji su ograđivali parcele da zemlja ne pobjegne. Znači, oni su imali istih takvih ekstrema, a najgori su ti ekstremi prve jesenske kiše, kad nakon dugotrajne suše dođe velika količina oborina, i ti suhozidi su baš štitili, znači da zemlja ne otiđe van, da kiša koja će pasti da se zadrži ili prođe kroz suhozid, a samo tlo, odnosno zemlja, ostane. Tako da ćete vidjeti uvijek u suhozid veće količine zemlje nego tamo gdje se nekad poravna nešto ili nasipa, to se zapravo je erozija, jel da? Tako su se naši stari suhozidima borili protiv erozije.
0: A naši mladi bore se i rukama i nogama. Što vam kažu maslinari s terena? Evo, vidjeli smo posljednjih dana, imamo problem i sa vodom, posebice na području Ravnih Kotara. Kako se maslinari nose s tim?
1: A što se toga tiče, navodnjavalo se prije, pa se nekako maslina pripremila, ali postoji nekih drugih mogućnosti borbe protiv suše, nije samo navodnjavanje. Jedan je foliarna gnojidba. Znači, mi možemo tijekom tretmana i zaštite masline kroz list dodati dušik i druge nekakve elemente koje će zapravo ojačati biljku i biljka će postati jača i otpornija na sušu. Osim prihrane možemo dodati kaolinsku glinu koja će zapravo napraviti jedan film na listu i tako će spriječiti dizanje temperature u samoj biljci i to će isto učiti da se biljka prilagodi ovako stresnim uvjetima. I treći način je obrada tla i zatravnjivanje, odnosno stavljanje malča, na primjer slame ili nekoga korova oko masline, koji zapravo onda smanjuje temperaturu tla i tako štiti isparavanje i očuva, tako se očuva vlaga u tlu.
0: Je li sad kasno za to? Može li se još uvijek reagirati ili to treba odmah čim krenu vrućine, nakon recimo par dana?
1: Naravno da bi trebalo to napraviti u proljeće i da bi to trebalo planirati.
0: A što ako nam se dese ove neočekivane vrućine, onda u pravilu nema pomoći nego za vodu se snalaziti kako znamo i umijemo?
1: Jasno, jedina je sad mjera koja od ovih koje smo nabrojili, to je tretman kaolinskom glinom.
0: Znači to se može sada?
1: Moglo, da, naravno, ali njegov će efekt biti sigurno manji nego da smo ga napravili na vrijeme, odnosno pred vrućinom.
0: Ono što se sada vidi jest i važnost uzgajanja tih otpornih vrsta maslina, otpornih sorti. Recimo, koliko su one zastupljene na našem području, koje su recimo najosjetljivije na vrućinu?
1: Evo, što se tiče otpornih sorti na visoke temperature, jedna od otpornih sorti uz našu oblicu je sigurno Pišolen francuski, to je introducirana sorta i naši proizvođači su nju već prepoznali kroz godine da je ona definitivno otpornija na sušu, na primjer od introducirane sorte Lečino. Lečino je, na primjer, najproširenija introducirana sorta jer je dobro adaptibilna i to. Ali ako je ona u nekim uvjetima plitkog terena, ona će sada ostati sitna, neće nakupiti dovoljne količine ulja, zato jer njoj za normalni rast treba puno više vode. Tako da ajmo već na te dvije sorte kazati da su proizvođači u plitke i skeletne terene stavljaju, na primjer, Pišolen, a u dube terene, duboka tla, pogotovo u zaleđu, stavljaju Lečina, koji je zapravo, znači, osjetljiviji na sušu, ali on je otporni na paunovo oko, redovite rodnosti, tako da u jednom ima pozitivne, a neke ima negativne stvari, ali u dobrim terenima on rodi bolje. Osjetljive su, imamo, znači, drobnica je isto dosta osjetljiva sorta na sušu, evo, na primjer, Koratina. Koratina je sorta talijanska, isto osjetljiva je dosta na visoku temperaturu i na sušu. Potrebno je zato planirati navodnjavanje, odnosno potrebno je za nju dobro tlo kako bi ona mogla redovito i kvalitetno dati. Ona je sorta koja daje vrhunska ulja, kvalitetna ulja, ali evo, potrebna je i dobra njega, odnosno navodnjavanje.
0: Što znači da prije svake sadnje masline treba razmišljati o tome gdje i što posaditi.
1: Tako je, pogotovo sortu odabrati za određeno područje, a definitivno navodnjavanje u tome segmentu će pomoći. Da ona dojde prije u rod i da taj rod bude veći.
0: Spomenuli smo jednu od onih kojima ova vrućina svakako ne odgovara, a to je maslinina muha. Održano je i u Poljoprivredno-edukacijskom centru Zemuniku stručno predavanje i radionica zaštita od maslinine muhe s naglaskom na ekološki pristup. Dakle, velik je bio interes.
1: Evo, tu je naš dragi kolega iz Istre održao predavanje i prenio svoje iskustva koje su kod njih. Tu smo definitivno prema našim proizvođačima, koji su u pravilu manji proizvođači koji žele proizvoditi ekološko maslinovo ulje, stavili naglasak na preventivne metode, a to su zapravo ekološke metode. Te metode uključuju masovni ulov masline, tretman sa kaolinskom glinom koji smo prije spomenuli, koji pomaže maslini i borbi protiv suše, ali on u jednu ruku i pomaže da maslina bude obložena sa glinom, da bude onako bijela i da je onda maslinina muha izbjegne. Prvenstveno dali smo naglasak kako pravilno primijeniti ta sredstva, jer dosta proizvođača kupi sredstvo, želi ekološki ga primijeniti, ali nema dovoljno informacija na koji način. Imamo sredstvo, na primjer Success Bice, koji se selektivno primjenjuje na određenu količinu maslina, kako ga primijeniti, gdje ga staviti, da li proći samo rubne zone, proći svako drugo stablo, i sve to utječe na onda učinkovitost cijele te metode. Naravno, otvorila su se onda pitanja i novih i štetnih organizama i kako zapravo osjetljivih sorti. Mi znamo da, na primjer, naša oblica je puno više osjetljivija od sad, na primjer, sitnih sorti poput lećina. I tako da, evo, sve to smo prošli kroz to predavanje.
0: I zašto muha ne voli vrućine? Što je odbija?
1: Znači, plod se smežura, čini je plod smežuran, ona ne može lagano probiti koricu ploda i položiti jaje, to je prva stvar, a i ako položi jaje, visoka temperatura sterilizira ubod, odnosno jaje se ne more normalno razviti, znači za to do preko 30 stupnjeva i niska količina vlage, to su dva ograničavajuća faktora. A čini je visoka temperatura, u pravilu bude i niska vlaga i znači to njoj otežava normalni razvoj.
0: Ima li straha da nakon prve kiše krene na jezda muha?
1: Sigurno će biti pritisak muhe ove godine, po meni i veći nego lani, zato jer smo imali 7. mjesec koji je bio hladan. Prva generacija je napravila jedan dobar zamah i sigurno ona, iako sada ne radi štete, ona je u fazi, ajmo reći, fazi u kojoj može stagnirati i ona može definitivno, kad se stvoru uvjeti, napraviti štete. Što prije padne kiša, što prije plod bude dobar i spreman, to možemo očekivati više štete. Ali ima jedna stara poslovica, ja je često volim reći, ni u suši glada, ni u moći blaga. Znači, niti ta suša neće sve negativno dobiti, niti će kišna godina sve pozitivno. Evo, to su stari ljudi već zaključili, pogotovo u vinogradima, zato jer kad je kišna godina, vinogradi isto nastradaju od bolesti, a to je slično i za masline.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
0: Vrućina ne popušta. Visoke temperature i dugo izlaganje sunčevim zrakama nisu opasne samo za ljude, već i za sve biljke i životinje, tako i za pčele. Kako pomoći ovim vrijednim radnicima da prežive, pokušao je saznati Neven Knežević u razgovoru s dugogodišnjim pčelarom i tajnikom Udruge pčela iz Osijeka Slavkom Stojanovićem, od kojega ćemo čuti i zbog čega je ljubav prema pčelama, a ne materijalna dobit, osnovni pokretač bavljenja ovim poslom.
3: Pa isto pčelama ne pogoduje, njima ne odgovara, pogotovo što je recimo radna temperatura u košnici 37 stupnjeva. One moraju, znači, puno potrošiti energije da bi smanjile tu temperaturu na onu radnu temperaturu košnice. Ako je sad vani 40 ili 39-40 na suncu, još pogotovo gdje su košnice, temperatura prema košnici još i veća, znači pčele moraju sad tu temperaturu svesti na onu normalnu da bi mogle bilo što, odnosno obitavati u košnici. Da bi to napravile, mora imati dovoljnu količinu vode koje trenutno u prirodi nema, i zato mi pčelari pokušavamo njima pomoći da pravimo, mi to zovemo pojilice, donesemo vodu i one koriste tu vodu za hlađenje košnice.
4: Dakle, oni moraju stvoriti potrebnu mikroklimu da bi mogle egzistirati, u stvari ostati žive. Mi razgovaramo ovdje na sigurnoj udaljenosti od vašeg kamiona gdje su košnice. Stavili ste i kantu sa vodom koja je onako prigodno napravljena, okrenuta i tako dalje, da one mogu se opskrbljivati. Koliko je košnica ovdje?
3: U kamionu sad negdje oko 50, a imam dvije pojilice od prilike, to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio isto pčele odnose u košnice i vrše sebi klimatizaciju.
4: 50 košnica, koliko je to brojčano po leglima, pretpostavljam?
3: Pa gledajte, to je, ako je 10.000 pčela, to vam je pola milijuna pčela. Pola milijuna duša koje trebaju vodu, koje trebaju hranu, koje trebaju preživjeti na ovoj temperaturi kao i mi.
4: Jedan mali Zagreb otprilike.
3: Pa otprilike, jedan mali Zagreb, uži dio Zagreba i to je to. Uglavnom, snalaze se, rješavaju to i iskreno rečeno, nakon ovog suncokreta koji je bila obilna paša i dobra paša, došlo je do blokade legla, znači da matica nije imala prostora da leže leglo, tako da sad nekim pčelarima se dogodilo da je malo stagnirala košnica, odnosno broj pčela. Sve će se to vratiti na svoje kad one potroši jedan dio i matica počne plavljati leglo. Međutim, ova temperatura više muči i pčelu i razvoj legla nego nas koji njima pomažemo i pokušavamo pomoći da što jednostavnije prežive ovu temperaturu.
4: Evo, vi pratite vegetaciju i sami ste rekli, tu ste kraj velikog polja suncokreta. Kada kažemo med od suncokreta, to je najveća koncentracija možda suncokreta, ali i druge biljke su tu zastupljene.
3: Pa gledajte, ja ovdje uvijek imam cvjetni med. Dobro, sad je evo, po vrcanju, jučer sam izvadio 10 ovih nastavaka. Uglavnom, suncokret je prevladava ove godine po strukturi, količini suncokreta, odnosno cvjetnog meda. Ali se zna dogoditi da imate, sad je krenula zlatošipka, međutim njoj ovo vrijeme nije pogodilo jer je maltene ispržilo tu zlatošipku, ona nije stigla dati ni pelud, ni nektar. Tako da je ove godine zaista med najviše suncokret.
4: Kakva će biti ova godina za pčelare što se tiče prinosa meda upravo zbog ovih visokih temperatura?
3: Pa generalno ova godina je bila izuzetno dobra za pčelare zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret, recimo, evo, dobio sam od kolega koji su mi slali, ne što žele slati, samo da vidim ono, da se vidi da je ove godine prinos suncokreta bio izuzetno velik. Količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nastavka preko 60 kg. To je znači 60 kg unosa suncokreta u paši suncokreta koji je ove godine medio izuzetno dobro. Tako da je ova godina, mogu reći, jedna od boljih godina u odnosu na zadnjih 10 godina. I ne možemo se žaliti, jedino sad ovaj prijelaz sad ovog prevrućeg vremena, moramo voditi brigu da na vrijeme reagiramo, ovo što sam rekao, da spriječimo varovu, razvoj varove i da pčelama damo prihranu da se razvije zimska pčela na vrijeme koja će doći kad proljeće.
4: E sad, ovo što je interesantno kupcima, korisnicima meda, ja mislim da ih se javlja iz godine u godinu sve više, jer znaju vrijednost meda i to ovoga pravog, nepatvorenog meda. Što im možete poručiti? Kako prepoznati u stvari koji je med pravi? Je li se to uopće može bez laboratorija?
3: Pa gledajte, u zadnje vrijeme bar stručnjaci kažu da je to jako teško. Ali generalno ja uvijek kažem kupite med i kupujte med kod poznatog pčelara za kojeg znate da ima 10, 20, 30, 50 i više košnica. Nećete sigurno pogriješiti. Jer ja kažem, ja nemam računa kupovati silni šećer i praviti umjetni med. Jer to je po meni, ja ne vidim u čemu je računica, oni koji patvore med i na koji način ga dobiju, jel? Ali mislim da je to preskupa varijanta da bi ja sad od 2 kg šećera napravio kilo meda, a znam da to nije med. Generalno, moj savjet je upoznajte pčelare, otiđite kod njih na pčelinjak, dogovorite s njima da vam ostavi 2, 3, 5, 10 kg meda koliko trošite godišnje i to vam je sigurno da ćete imati pravi prirodni domaći med. Ono što kažu, med pravi mora kristalizirati, recimo suncokret vrlo brzo kristalizira, ima krupne kristale, jer malo većina ljudi, kupaca nažalost, misli kad med kristalizira da je to loš med. U principu to je jedini pravi prirodni med koji kristalizira.
4: Koliko se može plasirati, uspijete, evo konkretno vi, a vi ste i povezani sa svim pčelarima, naročito u Osječko-baranjskoj, ali općenito i u Hrvatskoj na određeni način, jel se može sav proizvedeni med plasirati na tržište i dobiti prava cijena?
3: A gledajte, može se plasirati pod uvjetom da dobijete sramotno nisku otkupnu cijenu koja je za recimo sad cvjetni med 2,5 eura. Navodno sad neki pčelari kažu da im se sad nudi već 1,5 eura, što je smiješno. Jer vi sam trošak, to ne može pokriti. Direktni trošak, znači proizvodnja meda, ja imam kamion, ja selim na 4 paše godišnje. Ja moram napraviti kilometražu. Ljudi koji sele na gore na Kesten, oni prave još veću kilometražu. Znači on ima direktni trošak koji ne može vratiti kila meda, i kad neko kaže med je preskup, med je još uvijek kod nas dovoljno jeftin da ga možemo kupiti svi.
4: Konkretno, vaša cijena meda nije se mijenjala koliko dugo?
3: Pa već jedno 3-4 godine.
4: Ne pratite inflaciju?
3: Pa ne pratim inflaciju, imam svoje kupce, iako moji kupci plate moju cijenu i da tražim više, ali ja njima uvijek dajem ono 1-2 kile, uvijek dodam na količinu koju uzmu. Jer to je moje poštovanje mojih kupaca i njihovo poštovanje prema meni što kupuju već, ja imam kupce koji kupuju po 20 godina kod mene.
4: Evo na kraju pitanje, koja je osnovna problematika pčelara, odnosno proizvođača meda i u Hrvatskoj i ovdje kod vas, što biste vi postavili, da kažemo tako, nadležnima, koje je pitanje koje bi se trebalo riješiti?
3: A gledajte, glavni problem u poljoprivredi je znači primarna proizvodnja. Mi primarni proizvođači imamo najmanju cijenu, najmanje dobijemo, a svi drugi dobiju više. Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica. Znači oni će više zaraditi na nama nego što da se bave pčelarstvom. A ja se bavim pčelarstvom iz ljubavi. Volim to i dokle god mogu hodati, dokle god zdravlje služi, bavit ću se pčelarstvom. Većina pčelara starije životne dobi baš zbog toga se i bavi pčelarstvom. Jednostavno imam kolega koji kaže ja ću smanjiti, ali prestati, jednostavno neću pčelariti.
0: A upravo bi cijene mogle biti ono što će se najviše osjetiti kao posljedica ove vrućine. Na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, zbog visokih temperatura povećana je potreba za dostavom vode životinjama, što donosi dodatne troškove proizvodnje. A kako će se sve to odraziti na cijenu paškog sira, Ivica Krišto saznao je u razgovoru s članom uprave Paške sirane i vlasnikom OPG-a Damirom Pernarom.
5: Vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Nije to ništa na što mi nismo navikli. Mi u Paškoj sirani imamo kamion, cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi, na jedno 7-8 mjesta. Isto tako našim komperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo sa svježom vodom, tako da oni mogu te ovce, znači njima je sad najbitnija tekućina. Hrana više manje, trava je izgorila ovako i onako, ali to je sve uobičajeno i to se ona snađe, ali voda je sad veliki problem. I ako to ne radiš i ne vodiš vodu, znači katastrofa za ovce.
6: Znači to je sad jedini način preko tih cisterni, jel?
5: Ma da, ali to je tako svako lito nama, tako da nije to ništa neobičajno. Znači mi imamo na tjednoj bazi 10 otprema cisterne vode, tako da. Da je to normalno, mislim, to je nama, zna se već procedura, točno šoferi svi znaju kad treba, koja lokva se puni, tako da. Bez toga ništa.
6: Recite mi, pošto je to ipak ekstremnije ove godine, kakve bi mogle biti, ne znam, eventualno neke posljedice, da tako kažem?
5: A gledajte, to je sad, mi imamo tu jesensku travu, znači to nama ovisi recimo o kišama u 9. mjesecu najviše, jer čim pade malo kišete, znači temperatura je recimo nekakva idealna za rast trave, nama je to ok, onda znači ovca do zime, pred zime s tom travom, a poslije onda se nakon ne grupiraju u grupama za mužnju i onda kreće dohrana.
6: E sad, da, ovaj prijevoz cisternama koji pretpostavljam da je ipak potreban u većoj mjeri nego što je bilo prije, iako ste to radili, hoće li to i u kojoj mjeri poskupiti proizvodnju na kraju i konačni proizvod?
5: A gledajte, sigurno da hoće. Mi ćemo morati sigurno korigirati sve cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi goriva, troškovi prijevoza, plus toga pitanje što će biti s tom jesenskom travom, znači treba će vjerojatno veće količine i sjena za sljedeću sezonu mužnje, tako da ja vjerujem da će poskupiti sigurno proizvodni proces.
6: Otkud opremate tu vodu? Gdje punite te
5: cisterne? Ma ne, to se puni na hidrantu u komunalnom društvu.
6: Tamo ima vode dovoljno?
5: A za sada ima, mislim, dok ne počnemo neke redukcije. Za sada to uspijemo dobivati. Pitanje je, znači, ako ne bude problem sa sušom, ako počnemo ovoga, budući da je turistička sezona u punom ovoga jeku, pitanje je da li će moći ovoga trpiti i te cisterne. Za sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Dok se poljoprivrednici i stočari

0: teren i prate stanje, a po potrebi im u dostavi vode pomažu i lokalna komunalna poduzeća te vatrogasci. Sušna ljeta za lovce nisu novost, pa su na ovakve uvjete spremni već od proljeća. Na području Zadarske županije djeluje 25 lovoovlaštenika, a kako brinu o divljači tijekom dugotrajne suše, saznao je Filip Buzov u razgovoru s tajnikom Lovačkog saveza Zadarske županije Rokom Pavićem.
1: Naše aktivnosti počinju već i ranije, već početkom, znači i 3. i 4. mjeseca mi divljač privikavamo na prihranu i prehranu, izlaganjem prehrane, pa naravno i u sušnim i početkom sušnih perioda izlaganjem vode u pojilištima. Nas nije ništa iznenadilo, zato je jednostavno znamo da u Dalmaciji su dosta sušna ljeta i znamo da je taj period neka 3 mjeseca cirka bude sušni. Definitivno napori jesu veći, veća se obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga po pitanju samoga lovstva. Znači svaki lovovlaštenik je kroz zadnje neko 10-godišnje razdoblje i pojačao broj pojilišta, hranilišta i toga svega, što govori i brojke divljači gdje se i povećavaju i gdje matični fondovi divljači su definitivno stabilni, od sitne vrste divljači do krupne vrste divljači. No, u ovo doba brojimo jako kod dobre prirasne sitne vrste divljači, a naravno kod krupne vrste divljači isto tako ovoga iste su u granicama propisanih fondova. Danas što na području Zadarske županije je aktualno, vidjeli smo da je afrička svinjska kuga na području kontinenta. Mi aktivno na području Zadarske županije se bavimo s time da svaki naš lovovlaštenik provodi mjere sprječavanja afričke svinjske kuge od ulaska u lovišta, dezinfekcije prije, tijekom i nakon provođenja lova, do raznih nadzora lovišta i praćenja brojnosti divljači.
2: Koliko je ova godina, evo, baš zbog ovih ekstremnih temperatura, ali i ove suše koje uistinu evo dugo traje, izazovnija, evo, barem po pitanju vode, evo, koja nam je sad nekako u fokusu. Rekli ste da vi to redovito obilazite, ali evo, što primjećuje se možda na tim pojilištima?
1: Pa definitivno, danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i mi postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije u lovstvu, da znamo da li je ostvaren onaj prirast. Pa bilježimo na takvim pojilištima i hranilištima povećanu, naravno, brojnost divljači, što znači da ista divljač i uzima hranu, a i uzima izloženu vodu. Na području Zadarske županije, pa rekao bi od otoka Paga, otoka Vira, svih zadarskih otoka do, znači, samo kontinentalnog dijela Zadarske županije, Posedarja, Gračac, pa tamo s druge strane neka granična područja Stankovaca, Biograda i toga nečega. Znači, definitivno svi lovovlaštenici su stavili svoje napore u tako nešto i tu mi ne vidimo trenutačan problem nikakav, zato je li očekivano i ništa nas ne može u tome iznenaditi.
0: A nas je iznenadio kraj ovog sata, pa ćemo se nakratko pozdraviti. No već nakon vijesti u 9 sati ponovno smo zajedno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Na početku vijest koju smo upravo primili o tragediji u Mađarskoj. 12 osoba poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. O nesreći je izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u objavi na Facebooku, a prenosi Reuters. Policija je u priopćenju navela da je vozač vjerojatno zaspao. Svi ozlijeđeni prevezeni su u bolnicu. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Jutros ipak nešto bolje vijesti iz požarišta. U Hrvatskoj nema novih razbuktavanja, no vatrogasci su i dalje na terenu. Povoljnije je stanje i na Dinari, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sada poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A o stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutros za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je, te pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili. Ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: A nakon što se procjeni šteta, stiže i pomoć vlade, ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
4: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Istodobno u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjerno njih je, podsjetimo, životno ugroženo. Iz svijeta. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko pola sata. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planio i požar, i to u više gradova u okolici Moskve.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
5: Vaš prvi. emisija za selo i poljoprivredu.
6: Poštovani slušatelji, u drugom satu emisije s vama su i dalje urednica Marina Vuka i tonski realizator Goran Paleka. Vodimo vas na Benkovački sajam, gdje je i ovog 10. unatoč visokim temperaturama bilo živo. Gužve nije manjkalo, ali ni komentara poljoprivrednika na račun suše. Još jedan je to dokaz koliko priroda i vremenske prilike mogu krojiti poljoprivrednu godinu, a to dobro znaju i pčelari, koji uvelike ovise onome što im priroda podari. A kada podari dobar med, onda se otvara i pitanje što se sve od njega može napraviti. Jedna od mogućnosti je medovina, a njezina moderna pjenušava varijanta stiže nam s OPG-a Baričević 1853 iz Maslenice.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Svakog 10. u mjesecu Benkovac oživi. Tradicija je to jača i od kolovoške vrućine. Mnogi su istina stigli već dan ranije, jer se 10. posljednjih godina pomalo prelio i na 9. pa se u popodnevnim i večernjim satima, kada žega malo popusti, moglo lakše prošetati među štandovima. No oni kojima vrućina ne smeta stigli su 10. Netko ciljano, netko usput, a netko tek iz natiželje. Ipak jedno je svima zajedničko. Teško je doći na Benkovački sajam, a da barem nešto ne zapne za oko i da se kući ne ode praznih ruku.
7: Odakle nam dolazite?
8: Iz Benkovca.
7: Vi ste domaćin?
8: Tako je. Ja sam Ivan Čačić, radim za firmu Benković. Inače sam redar tu, već sam dosta godina u firmi, ali ovaj sajam treba se svako malo obilježavati što više i više i svaku godinu da nas ima što i više i više.
7: Pa dobro, mislim da u tome zaista prednjačite kad je riječ o sajmovima u Hrvatskoj. Vidimo i danas visoke temperature, ali to nije spriječilo goste.
8: Nije. Nije, ali crkniće može, ali ne damo se.
7: Dobro, ali...
8: Vode, hvala Bogu, ima koliko hoćete.
7: Znači ima je, ali nije je bilo prošlog tjedna.
8: A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, od svakle se snalazimo.
7: Dovest ćete i cisterne ako
8: cisterne,
7: treba.
8: Da, sve već spremno, tako da tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
7: A recite mi, ovo ljeto do sad, dakle, održano je u 6. mjesec, dobro, sami tako početak, 7. mjesec, je li tu bija interes kao i prošle godine?
8: Je. Malo, pa nas ima sve više i više.
7: A koja je vaša funkcija? Za što vas ljudi najviše pitaju? Pomoć
8: traži? Ja sam inače redar, inače na poslu sam na kamionu i sve, ljudi pitaju po gradu gdje je sajam, gdje je sve, pa ih u Putini, tako nešto ljudi kupe i tako. Nije skupo, ali kako bi se rekao.
7: Ima.
8: Od svakleno, što iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna ni ja odakle.
7: Da, znači vi parlate na svim jezicima.
8: Moram se snalaziti. Parlam kako me Bog naučio i kako znam.
7: I rukama i nogama.
8: Kako god mogu, i raširi se i proširi.
9: Sve smo došli, sva što tražim. Ne znam, moj muž voli ove suhomesnate proizvode, mene zanima možda samo med i eto možda da nešto tu jedemo, neko pečenje.
7: Da, evo janjetine ima, ali nestaće vam brzo.
9: Pa dobro, eto šta ćemo ako nestane.
7: Odmah.
9: Da, bit će drugi puta, ako Bog da.
7: Jel dolazite često?
9: Ne, mi smo došli iz Njemačke. Onda smo spavali smo u, kako se zove, Korenica i onda smo sad ovdje došli od tamo.
7: Ali ovo nije prvi put da ste ovdje?
9: O, da. Ja.
7: Prvi put. E, kako vam se sviđa na Benkovačkom sajmu? Fali li toga Njemačkoj ili oni imaju neke druge vrste?
9: Pa dobro, ne možemo to sada, oni imaju svoje, a ovdje opet to naše nešto. Jel.
7: To je domaće naše. Da. A vrućine?
9: Pa tamo isto i vrućine gdje smo mi, to se zove Deutschland Riviera isto.
7: Aha.
9: Isto su vrućine, da isto ide do 35 do 40 stepeni.
7: Tako da došli ste spremni.
9: Da.
7: Jeste prvi put na Benkovačkom sajmu, nego?
10: Pa, ko zna koliko puta.
7: Jeste odavde?
10: Iz Zadra.
7: Aha, i jeste danas došli ciljano ili samo baci žir?
10: Samo baci žir.
7: E, jeste što, kušali malo janjetine?
10: Još, evo, tek sam došao. Poslijećamo.
7: I koji vam je plan obilaska?
10: Pa, proći sve da vidimo. Nisam bija 3 mjeseca i onda to je već puno. Inače, skoro svaki mjesec dolazi.
7: I baš ste danas odlučili kad je ovako vruće?
10: Pa, 10.8. je najjači pazar u Benkovcu i to se nikad ne propušta.
7: Jeste došli ciljano na sajam ili?
11: Ne, to prodajem pivce.
7: A vi prodajete pivce? Kako ide prodaja?
11: Pa dobro, rešili smo, još imamo jedna 5 komada i gotovo je.
7: A odakle ste došli?
11: Zagorja.
7: Kako vi s ovom vrućinama, kako pivci pod nas?
11: Dajemo njim rakije, pa da se ojačavaju.
7: Odlično, koliko imate inače pivac?
11: Nekad dovučemo 160, nekada nekad 200 i tako.
7: I sve prodate?
11: Da, prodam.
7: Jeste jučer došli već?
11: Jučer sam. Mi smo jučer krenuli u 1 sat u noći, tada smo vozili se po Vladu, tu smo je polivali.
7: I kako ih ljudi sad prevoze doma, u čemu?
11: Opet u kutiju stavljali odesno i ima klima. Imate se, sad je to klima.
7: A, kao klima u kutiju?
11: ne, kao u kutiju nisam imao auto klimu.
7: A, to kao u autu, ja sam već mislila da ste vi toliko modernizirali.
11: Jesi dobro.
12: Tražimo ciljano nešto kuhalo za plin, ono veliko kuhalo. Pa nigdje ne možemo naći.
7: A kako to ovdje kaže od igle do lokomotive?
12: Ja sad sam komentirao sa suprugom isto tako, a na kraju eto, ja tražim jednostavno stvari, nema nigdje na gaći.
7: Nema veze, morate još napraviti koji krug. Jeste vi odavde ili?
12: Ma, tu smo blizu.
7: Jel dolazite redovito?
12: Svaki sajam.
7: Unatoč ovim vrućinama?
12: Pojede po 2-3 kile janjetine, unatoč vrućinama, pojede janjetine i ode doma.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Benkovački sajam mjesto je gdje se može pronaći gotovo sve, ali ono što se ne može pronaći na štandovima jest odgovor na pitanje kakva će biti ova poljoprivredna godina. Iza domaćih proizvoda, voća, povrća stoji puno rada, ali i ono na što proizvođači ne mogu utjecati, vremenske prilike. A kad priroda podvuče crtu, njezin se učinak vidi ne samo na onome što stiže na štandove, već i na cijenama. Kako sve to izgleda iz njihova kuta, pitali smo same izlagače.
2: Ja sam Grozdana Brajković, dolazim od Skradina, Dubravice. Mi prodajemo ovako inače naše proizvode za turističku sezonu, smokvu isključivo, suvu. Imamo bajame u šećerene, slane, obične bajame, ulje maslinovo. Imamo maslinu zelenu, luk, naš domaći češnjak. Imamo ove naše ekološke žitarice, svoje žito koje sijemo žito i imamo ječam koje radimo. Jari, grah, slanutak, ima i boba nešto suvoga i tako.
1: Znači sve to vi obiteljski uzgajate?
2: Manje više sve, imamo još stare roditelje koji neće da upušte i tamo. Onda moramo i slušati dok su još aktivni i rade tamo.
1: Od ovoga svega što ste mi nabrojali, evo, na što vam je najviše fokus, odnosno čega imate najviše?
2: Pa mogu vam reći, imamo najviše masline. Imamo negdje oko 550 stabala i ove godine je to već su stabla počela padati od koliko ima roda i tako. Ali je velika suša, nastojimo da će se to održati. Bar iza Velike Gospe znaju past kiše, pa onda se to povrati, ako i suša dosta i suši. Tako.
1: Koje sorte maslina imate?
2: Mi imamo našu oblicu, imamo krvavicu koja je stvarno ono pikantna, imamo nešto ličina, tako da manje više u kombinaciji radimo. I mi ne beremo kad su masline zelene, nego tek i za svi sveti, da budu bar 2-3 dila crni. Jer mi, recimo, Istra preferira to zeleno ulje da imati, ali mi ne volimo, naša sulja zla. Mi volimo ulje da je, kad je plod zrilo, onda je ukusnije.
1: Koliko ste prošle godine dobili?
2: Prošle godine nismo imali baš puno, ali 2022. smo imali 10 tona, bilo je 1700 litara, bude tako postotak, neki 17%. Od 15 do 17, ovisi. Ove godine je stvarno, ja mislim da se ne pamti da su tolike suše već u 6. mjesecu, pa da ne govorim sad ovo još, valjda će nešto, uvijek meću temperature iznad 40 i tako, ali to je za naše podneblje jako ubitačno. Stabla se suše, imamo smok koje su isto listovi su požutli, nije to toliko da se može navodnjavati. I onda je to sve priroda šta da i gotovo. I inače ranije ove godine su počele. Nikad smokve nisu ovako se sušle do Velike Gospe, ali obično iza Velike Gospe, mada recimo ovaj kraj dolu do Uzmore, Grebaštica i oni kod njih počnu i ranije jer je još toplije. Ali kod nas u Dubravicama počne tek iza Velike Gospe, a već smo i nasušli grižolema. I to zrije na silu, jednostavno od velike vrućine.
1: A koliko smokava ina? Znači imate stabala?
2: Imamo negdje oko 30-35 komada, ali ima i koliko hoćete, samo vam daju da bere. Ljudi su stari, mladi, to ne zanimaju. Ima i, kad vidite koliko toga ostane ispod smokve, da se ne pokupi, da se ne suši, to duša vas boli. Onda možete ubrati od susjeda i od onih koji više nisu živi. Tako. A je smokva jako zdrava, možete od nje raditi. Ja radim i kuglice Ferrero Rocher od smokve, obično ki smokvenjak, ali više radim kuglice, tako da mi je ovaj, to nekako brend prirodnje.
1: Ali kažu da ona nije zahtjevna kad je riječ o uzgoju.
2: Smokva nije zahtjevna, jedino što se mora isto čistit, škarat, da budu plodovi krupniji, jer ako je ne škarate pa bude puno, da budu sitni, pogotovo kad je suša. Ali je ona, što se tiče posla oko nje, nema neke velike. Jedino brat suš, to mora. Jednu mjesec dana, 45, tako.
1: To je sad ovaj period?
2: To je sad ovaj period, do tamo, recimo do kraja 9. mjeseca i to je to. Nema tu neke velike, ali je dobro svake godine oškarat, malo zaknjojiti, tako. Računa o njoj, da budu plodovi lipši.
1: A što se tiče ovih žitarica ovdje, što sve imate, kako ste uopće krenuli s tim?
2: A imamo naše žito koje mi sijemo, žito. Imamo negdje oko 2-2,5 tone žita svake godine. I onda to imamo naše koke i dajemo našim beštijama i onda šuljamo da dobijemo ječam. Čak i brašno radimo. Kad se ošulja žito, onda sameljemo brašno. Može što i kruh kuvati. Ječmeni to su nekad prije radili. Sad je to više, niko to ne sije. A radimo to zato što ima kombaj. Ima kombaj, onda se to poženje, ima njih par u selu koji imaju beštije, ovce i to. I onda tako kad sijemo, svi sijemo.
1: Znači više za životinje nego
2: više,
1: za...
2: Tako. lijekove više za životinje i zimi se dosta koristi ječam domaći za kuhat sa fažolom, za prilogu, sve umjesto riže što stavljate možete raditi sa ovim žitom.
1: A koliko je to sve danas traženo, koliko ljudi cijene
2: pa
1: domaću zdravu hranu?
2: U zadnje vrijeme ljudi jako traže te domaće proizvode, mada se sve bazira u centrima, ali ima ljudi koji uopće baš traže, ali sve manje i manje ima domaći proizvode. Sve je to uvoz, ko zna odakle i onda ljudi nemaju, sve su kartice pa se pegla, mi još nismo prišli na te nekakve kartice, nego sve se uzima gotovinom. I to je jedan problem.
1: Recite mi, vi ste godinama tu na Benkovačkom sajmu.
2: Ja sam vam od inače sam ja radila u elektromaterijalu zadarskom, ovdje riječki u stvari, bijela tehnika i to, i onda kad se to zatvorilo, onda smo počeli malo na pijacu i počeli sajam, ima 15 godina da dolazi, svaki deset.
1: I sad kad usporedite sa počecima, kakav je interes ljudi, potražnja cijene, znamo, otišle su.
2: Cijene su otišle, pogotovo od kad je euro došao. Ljudi su jednostavno izgubili i prodavači i kupci, jednostavno ti više nisi pametan. Kad pritvaraš u kune, boli glava. Mislim to, ali šta će, šta je tu je. Sve manje ima ljudi koji rade, svi se baziraju na turizam, ali i turizam je došao da to više nije to kao što je nekad bilo. Ima puno apartmana, ljudi su, svake godine ima dva, pa iduće još jedan, i onda se toga manje više ljudi sad idu po hotelima, ali imaju i hranu i sve, nego po privatnim smještajima. Možda onda vrijeme korone kad je bilo, onda su ljudi htjeli biti izolirani, pa je to išlo neki par godina. Sad je sve manje, vidim dolu Šibeniku, ja sam inače na pijaci svaki dan. Ova godina se baš osjeti da je to nešto jako, jako palo po prometu i potrošnji i ugostiteljima i nama i tako, manje više svima, svi su vezani.
3: Marin Franjić, vlasnik i nositelj OPG Franjić iz mjesta Gradac pokraj Drniša. Od 2008. godine bavimo se proizvodnjom, uzgojem, imamo svoje vlastite muzne ovce, koze i krave i sve sirovi, znači tri vrste ovčji, kozi i kravlji, sve je naše isključivo domaće i vlastito. Ljudi su već tu kvalitetu davno naučili, prepoznali, stalno se vraćaju.
1: Evo, čujem da ste vi već jučer dosta toga prodali.
3: Je, deveti je postao u zadnje vrijeme čak prometniji dan i po količini ljudi i po količini prodaje, zato što ljudi, recimo danas je ponedjeljak, radni je dan, puno ljudi ne može doći na sajam, ali recimo dan prije u popodnevnim i večernjim satima većina ih ne radi, pa dođu dan prije, kupe šta im treba. Mi se bavimo prvenstveno tom mišinom, to nam je naš neka glavni proizvod i ovdje prodamo stvarno jako puno toga, mada ja recimo i prodajem u Zadru na seljačkoj tržnici Zadarske županije, svaku sam subotu tamo.
1: Dobro, i što čini posebnim taj sir iz mišine?
3: Pa to je tradicionalni, znači, sir koji se proizvodio u vrijeme kad nije bilo frižidera da bi se mogao sir očuvati. To su radili ljudi na planinama kad bi odlazili tijekom ljetnih mjeseci na čuvanje stada, onda bi muzli ovce, neko se dosjetio da je način da ga čuva stavljati u obrijanu janjeću kožu, takozvanu mišinu, jer ona prirodna barijera ne propušta bakterije da ulaze u nju, a sir može u njoj stajati 2 do 3 mjeseca da se ne pokvari kad se dobro posoli.
1: Što se tiče ovih drugih sireva, ima li neka posebna tajna receptura?
3: Nikakva tajna receptura, sve radimo po onim klasičnim recepturama za sirenje, ono, ovisno o vrsti, jel polutvrdi, tvrdi. Nemamo ništa naše izvorom da ja sad kažem to je naš domaći recept, ono ne.
1: Dobro, ali ovisno o tome di stoka pase, što bi...
3: Pa vjerojatno to, naša stoka je na planini Svilaji, znači sve su životinje u brdu, nisu na pašnjacima nizinskim, u nizinama samo pokosimo sjeno za spremiti za zimu, a životinje su stvarno u kršu i kamenjaru, vjerojatno i ta krška paša da ima u sebi ovaj posebne nekakve tvari koje su vjerojatno aromatičnije i daju okus takav kakav je.
1: I u kojoj fazi ste sad
3: sortirate? Mi toga imamo po čitavu godinu, znači imamo 50 muznih krava, krave se muzu kroz čitavu godinu, ovce su još uvijek na mužnji, zasušit ćemo ih možda za 2 mjeseca jer imamo francuske muzne ovce Lacon, to nije kao domaća ovca, ovo su visoko muzne životinje koje se 10 mjeseci godišnje muzu, a koza isto tako manje više ovaj kroz čitavu godinu, osim zimi možda 2 mjeseca nemamo prije iduće sezona jarenja.
1: I koliko kilograma sira bude, ovisno je li kravlje, kozi, ovči?
3: Pa znači, za kilogram kravljeg sira treba nekih 6 do 7 litara, ovisno od ovu godine, ovisno o sastavu i gustoći mlijeka. Od ovčijeg se može već od 5 litara dobiti 1 kilo. Kozi je najrijeđe, tu treba nekih 8, 9, čak i 10 litara. Ma sve je traženo, znači nema tu ljudi koji kupuju kozi, jedu kozi, koji kupuju kravlje, jedu kravlje, znači sve ide. Evo vidite koga količina ljudi tu.
1: I da vas pitan, ove vrućine, evo znam da su i paški sirari komentirali kako vrućina utječe na cijene sireva.
3: Znači hrana je već sad poskupila. Ko kupuje kupuje sjeno i lucernu, a to je osnova, znači, zimske prehrane. Već je sad sigurno za 20 do 30% skuplja hrana. Šta će biti do zime, sami Bog zna. Mi do sad nismo mijenjali cijene sira već evo skoro 3 godine, pa šta će biti ovu zimu, vidjet ćemo.
1: Ali evo ova nestašica vode, recimo, što je bila i po Dalmaciji, dole
3: u našem dijelu je nestašica vode stalno je kod
1: nas. Ali u vas je pala kiša.
3: Kod nas je nešto kiše bilo, ništa značajno. Nije ni prašinu dobro pokupilo jer nije bilo 2 mjeseca, tu kiša trebala padati 3 dana da nakisne zemlja kako treba.
1: A što se tiče životinja, kako one to podnose?
3: Pate, naravno da pate, isto kao i ljudi, smanje količinu proizvodnje sigurno za 20%. Veliku količinu vode piju, metabolički im je jako teško održati količinu mlijeka. Najgore pate krave, imam krave koje su trenutno friško oteljene, koje daju preko 40 litara, to je jako, jako teško za izdržati na ovakvim vrućinama, ali imamo visoke štale prozračne sa panelnim krovom, izolacija od pur pjene, pa nisu im loši uvjeti. Bježe recimo u štalu više nego da bi bile vani u prirodnom hladu ispod stabla.
1: I evo da se vratimo ovdje na ponudu i potražnju, već smo komentirali kako je dug red, velik red, znači ne žale se kupci na cijene.
3: Pa ne žale se, eto tako, mislim, to je luksuz, ovo je luksuz, znači ne mora svak kupiti kilo sira iz Mišine koji dođe 35 eura, imamo za njega recimo neka mladi kravlji sir koji je 12 eura kilo, što je stvarno prihvatljiva cijena.
4: OPG iz Slavonskog Broda, vlastita proizvodnja od polja do stola, vlasnik je Poljak Nada, inače smo bili 40 godina obrt za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, a sad smo 7-8 godina OPG-ici sa svojim sirovinom.
1: I što sve danas ovdje imamo?
4: Pa ima sve što bi ja rekao u Slavoniji, ko na klanju. Dvije vrste kobasice, kulen, kulenova seka, dvije vrste slanine, šunka i buđola, to je to.
1: Jel imate vi svoje svinje?
4: Svoje svinje imamo i zbog toga tu dolazimo već 8 godina ovdje i zadovoljni smo sa prodajom, svime skupa, jest dosta su troškovi veliki, međutim, bez obzira i na velike troškove, dođemo na pozitivu.
1: Bitno je sudjelovati.
4: U svakom slučaju.
1: Recite mi koliko svinja imate?
4: Pa zavisi kad se u brojevima ne bi, jer se to sad kod nas je sad postalo, blizu je ta neka afrička kuga i svi masovno koljemo, bojimo se da će nam poklati država. To dođe za 2 dana može doći. Jer divlja svinja pređe 40-50 km u toku noći, ne do Bog da dođe, da se nađe taka, odmah žarište.
1: I koje vi mjere poduzimate?
4: Pa ima ono što je zakon propisao, biosigurnosne mjere, sve skupa, ali tu se ne može ništa. Da dođe do toga, to je virus, virus je leteći, putujući, samo se molim Bogu da neće doći.
1: Ajmo mi malo na ovu pozitivnu stranu, pozitivnu priču. Dakle, što se tiče same proizvodnje, u kojoj je to sad fazi, koliko vi čega imate?
4: A ja sam obrtnik bio 40 godina. Moj proizvođački broj je 944. Znači, to je 30 i nešta godina star proizvođački broj. Od ovih novi komponirani imaju 340 tisuća broj. Onda znate da vam kažem.
1: A što taj broj znači?
4: Pa to znači da je odobreno od ministarstva, da je veterinarska sukladnost, da je sve skupa i da imam pravo proizvoditi. A ovo sad po novom imam i vlastite proizvode. A dok sam bio obrt, nisam morao imati vlastitu sirovinu, nek sam mogao kupovati sirovinu i proizvod, a sad imam vlastitu sirovinu. Znači, taj broj znači jako puno. To je, sada vam prevedem, u ovoj sadašnjoj vremenu 200-300 tisuća eura da se napravi taki pogon.
1: Jasno. I koliko vi čega imate? Imate najviše?
4: Ima koliko po potrebi. Ja pošto imam mogućnost, ja kad ostanem na maloj količini, ja zakoljem naredno i idemo dalje. Jer ja ne moram praviti veliku zalihu kad ja imam uvjete da je kod mene u pogonu desetak prostorija pod klimatiziranim uvjetima. Znači, kad treba, ja uključivam sve što treba i simuliram uvjet.
1: Evo, kad smo kod klimatizacije, znači vi se dobro nosite s ovom vrućinom.
4: Pa čujte, uvijek se dobro nose debeli ljudi. Mršave ljudi imaju problema.
1: Dobro, ali a životinje, kako to rješava?
4: Kako im Bog dao?
1: Nek se snalazi.
4: Ne, ima to. One svaki dan se polivaju, čisti se svježom vodom, se skupa. Onda baš upravo zbog ti biosigurnosti mjera, oni su sad u apartmanu. To su prostori koji imaju prozraku, koji imaju mreže, koji imaju sve skupa. Manja količina u većem prostoru i tako dalje. Imaju ventilator, imaju oni.
1: Žive bolje nego neki ljudi.
4: Pa u ovom trenutku žive bolje.
1: A recite mi, što biste izdvojili ovdje kao recimo najposebniji vaš proizvod?
4: Pa čujte, Slavonija ima, nemam ja, to nije ništa moje, to je tradicija slavonska.
1: Znači ovi koji... nema neke tajne recepture?
4: Ma nema, ovi izmišljaju prave recept, prave brudet i kaže imam tajni recept. Imaš vražiju mater, pravili su ga i prije 500 godina ljudi, a sad on izmislio brudet. Tako isto, ovo je Slavonija, slavonski proizvod može biti samo malo ljuči, malo blaži ili malo slaniji, zavisi od ukusa. A ostalo sve vam lažu, pričaju priče, ja ovo, ja ono, to su izmislili prije 200 godina.
1: A isto tako nisu nikakve izmišljotine da cijene rastu i da ih ljudi jedva prate, međutim vidimo da kupuju i danas neovisno o tome, znači da ljudi danas cijene više domaći proizvod.
4: Pa cijene domaći proizvod, međutim u hrpi laži, oni nisu sigurni da to domaći proizvod. A druga stvar, ja, nas dvoje, supruga i ja, već godinu i pol dana nismo promijenili ni jednu cijenu i nećemo narednu godinu promijeniti jer idem na kvalitet, zbog toga imam posao. Imaš određeni kvalitet i kad čovjek kaže kod kuće plati nešto, kaže platio sam, a dobro je, on će doći ponovno.
1: Što ovdje najbolje danas prolazi, što se traži, što se nudi?
5: A traži se sve, vruće vrijeme, voće se traži, lubenice se tražu, breske, nektarine, grožđe.
1: Jel ovo sve vi sadite?
5: Jeste, mi dolazimo iz Svetog Filipijakova, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, majica Mirjana Sveti Filipijakov. Tradicionalno se bavimo poljoprivredom više od 50 godina, isključivo živimo od toga, iako živimo u turističkom mjestu, jednom lijepome, na Benkovački sajam dolazimo već 10 godina i 9. i 10. i zadovoljni smo. Šta da vam kažem?
1: Znači, unatoč rastu cijena, ljudi kupuju?
5: Pa kupuju ljudi. Ne osjeti se kriza.
1: A recite mi, čega vi imate najviše?
5: Mi najviše proizvodimo krompira, lubenica, znači paprike, paradajza i imamo voće za ovakvu štandarsku prodaju.
1: I to obiteljski radimo?
5: Obiteljski radimo uz 5-6 Nepalaca, imamo firmu. Radna snaga je uvijek problem, ali ovi dobro nadopunjavaju se, sad uklapaju se.
1: I u kojoj ste sad fazi, što se radi sad?
5: Sad se litinja svodi kraju. Zimske kulture, mrkva se sije, peršin, kupus se sadi. A suša nam pravi probleme, već u skupoća proizvodnje. Da nije navodnjavanje, ne bi imali ništa. Vode imamo u izobilju, jer smo u tom području gdje ima dosta bušotina.
6: Dolazimo iz Vrgorca, mjesto Otrsevoce. Nudimo bijeli luk, češnjak, grožđe, šljivu, više vrsta, maslinovo ulje, smokve, zelene, suve, to je sve OPG Zlojić. Iz Otrića.
1: A čega imate najviše, što vam najbolje ide?
6: Imamo mi dosta, imamo šljive, grožđa, velikim količinan i češnjak.
1: Što se tiče češnjaka, je li ova suša utječe?
6: Kod nas nije, zato što imamo sistem za natapanje, ono kap po kap. Puštamo vodu kad je potrebno, bez ikakvih problema.
1: A kad je inače berba?
6: Počme od 1.6. do 10.6.
1: Jeste zadovoljni ove godine?
6: Jesam zadovoljni. Odlično.
1: A recite mi, skaču li cijene? Čini mi se da
6: nisu, lanjska je cijena. Ista je cijena lanjska, znači kod nas je cijena i grožđa i šljive i luka ista cijena koja je bila lani.
1: A koliko je zahtjevan uzgoj češnjaka?
6: Dosta je zahtjevan.
1: Rekao mi jedan gospodin da sve mora ići na ruke.
6: Pa mi imamo mašineriju, znači imamo strojeve za vađenje i za polivanje i za ostale stvari. Bude u zelenom stanju kad izvadimo oko 7-8 tona.
1: Jel to sve prodate? Ili?
6: Prodamo sve ovako na malo.
1: No, a recite mi, što se tiče šljiva, kakva je situacija kod njih?
6: A šljiva je ove godine dobro rodila. Imamo više vrsta šljiva i tako ove godine baš sve rodila, sve vrste.
1: Što mislite da je najviše utjecalo na to?
6: Jednostavno je godina.
1: A dobro, dole kod vas je
6: da.
1: Plodonosno
6: područje. Je. To je polje jezero koje stvarno može sve.
1: A jagoda imate li?
6: Jagoda nema ja osobno, ali tu oko mene su ljudi imaju svoje, što imaju OPG-ove, imaju svoje jagode. Ja osobno nema.
1: Jel ima nešto da niste zadovoljni? Da je moglo bolje?
6: Pa šta ja znam, možda. Ovo vinsko grožđe, možda je malo moglo biti bolje.
1: A dobro to grožđe koje vi sad imate?
6: Ovo je ovo stolno grožđe, Kardinal i Viktorija. A vinsko slijedi.
1: Znači, zadovoljni ste u pravilu više manje svime, jer ste rekli da imate maslinovo ulje?
6: Da.
1: Koje sorte imate?
6: Ona ima Talijanka i ova naša oblica.
1: Kako vam je rodila maslina?
6: Ove godine nije baš. Bila je ona dobro bacila cvijet, ali zbog ove vrućine odbacila je dosta. Neće baš biti godina neka bajna.
1: Što se tiče maslina?
6: Da.
1: A što se tiče ovog drugog?
6: Odlično, za sad je sve dobro.
7: Ja sam Damira Bojić, OPG 2 štapa iz Ružića kod Drniša.
1: A i vi ste nam iz Ružića, sad smo bili sreli ovdje OPG Tranjić.
7: Tranjić, to je selo pokraj nas, susjed,
1: pa recite vi meni, i vi imate ovu mišinu.
7: Sir iz mišine i škripavac, kuhani sir, mladi, tvrdi, zim imam dimljene, radimo sire sa začinima, znači vlasac, paprika, bosiljak, po izboru kupca.
1: A koliko dugo se bavite time?
7: Neki već 14 godina, a proizvodnjom mlijeka više od 28 godina. U sustavu sam PDV, plaćam sebi staž.
1: Koliko blaga imate?
7: 14 krava, plus podmladak.
1: Znači riječ o kravljim sirima?
7: Kravljim sire i sve.
1: Jel vi dodajete nešto u njih što čini vas posebnim ili
7: ništa,
1: ovisno o ispaši?
7: Ispaša samo i naša hrana i naš rad.
1: ovaj sir iz Mišine, po čemu je on poseban? Što biste vi rekli nekome koga nikad do sad nije kušao?
7: A specifičan okus. Znači, on se radi posebno, ima, stoji u koži od janjeta do 60 dana, ali ti može i malo manje. I to je ili voliš ili ne voliš. Kad ga probaš, znači, ili ga više nikad nećeš probati, ili ćeš biti ljubitelj.
1: Sir može biti bilo koji, kravlje i oči.
7: Može bilo koji, ali se radi sa sirištem, znači ne sa octom, nego sa sirištem. Stoji par dana sa strane i onda ide red sira, šaka soli. Red sira, šaka soli, to se svaki dan stoji na daski i ljulja se. I onda nakon desetak dana se dodaje malo mlijeka, neko da, neko ne.
1: A ovaj škripavac?
7: On je najjednostavniji rad. On se radi sa sirištima, brzo se procidi, dok ovaj kuvani opet. On može biti i mlad i tvrd, ali većina vole mladi kuhani sir.
1: A kako ova vrućina utječe i na životinje?
7: I na životinje i na nas je. Samo eto sreće što imaju vodu stalno, pit pa su to. I onda drugačija prehrana bude.
1: Niste se ovo ljeto suočili s nestašicom vode?
7: Ne, za sada ne. Iako se osjeti da će pad vode, pritisak, ali za sada je dobro.
1: Pa jel one kad je vruće daju manje mlijeka?
7: Je, daje manje mlijeka i kad je bura i kad je zima, znači njih treba tetošitko malo dijete.
1: To sigurno onda utječe i na cijenu konačno?
7: Ne, cijena je uvijek ista. Znači ja prodajem komad koji je težine oko 1,10 kg, može biti neki malo veći, manji, 14 eura i to je znači negdje 12 eura kilo. I...
1: A žele li vam se kupci na cijene ili cijene domaće proizvode?
7: Cijene domaće proizvode i najviše na kućnom pragu i tu su na Benkovcu većinom moji stalni kupci koji uvijek nekoga dovodu novoga. Prvi kupac je preporuka sve krve da dođe kupiti.
8: OPG Nikolina Varga, dolazimo iz Bratine, to je općina Pisarovina, to vam je blizu Zagreba.
1: Čime se bavite?
8: Proizvodimo povrće i imamo preradu, proizvodimo ajvare, zimnicu, ljute umake, džemove.
1: Koliko dugo se već bavite time?
8: Pa jedno 10 godina.
1: A imate svoje povrće, kažete?
8: Da, imamo svoje
1: najviše.
8: Povrće.
1: Što sve imate?
8: Imamo čilije, imamo paprike, patlidžane, lubenice, kupine, maline, borovnice, jagode.
1: Što vam je od svega toga najzahtjevnije za uzgoj?
8: Za jagode treba jako puno ljudi. I ovo sve ostalo se da samo napraviti.
1: A u kojoj fazi sad trenutno, u kojoj su fazi trenutno vaša polja, što se radi?
8: Trenutno su nam lubenice aktualne, paradajz je počeo zreliti, krastavce beremo, jagode smo posadili.
1: Jeste imali s čim problema? Evo ova suša, vidimo, utjecala je definitivno na neke kulture.
8: Pa suša je da zalijevamo ono minimalno koliko moramo da se to održi. Sad vidit ćemo, valjda bude na jesen malo kiše, da to sve malo dođe k sebi.
1: A rekli ste, bavite se i preradom, vidimo ovdje imate razne umake.
8: Da, imamo čilije, to je u zadnje vrijeme jako popularno. Imamo različitih čilija, jedno 30 vrsta imamo. To su manje površine, tako da...
1: Koliko onda njih rodi godišnje? Koliko vi zasadite? Koliko bude kilograma?
8: Pa oko 2000 sadnica, ovisi od godine do godine. Nekad bolje rode, nekad lošije, tako da tu se isto razlikuju te kilaže.
1: Ali nije baš često kod nas da se uzgračili.
8: U zadnje vrijeme ima sve više i više.
1: A što mislite, zašto godili ovo podneblje?
8: Pa podneblje im paša, ljudi sve više jedu to ljuto.
1: Jesu li im zaljutile život i cijene? Što kažu?
8: Pa kako ko? Uglavnom su zadovoljni s cijenama, nisu da je pretjerano.
9: Domaće purice imamo u ponudi, male za dohraniti, malo veće, odrasle i tako, da.
1: Odakle nam dolazite?
9: Sveti Ivan Zelina.
1: Jeste redovito tu na sajmu?
9: Jesmo.
1: I kakva je potražnja?
9: Pa dobro, Dalmatinci vole purice, vole hraniti, vole se zdravo hraniti, da.
1: Jesu vam rasle cijene? Po koliko ih prodajete?
9: Ne, isto kao i prošle godine. Sve isto kao prošle godine.
1: I što je najzahtjevnije od ovoga za uzgoj?
9: Pa tuka ili pura je najzahtjevnija u pogledu uzgoja, ali je i najfinija, najslađa. Pura je inače osjetljiva, ona voli, baš moraju biti specijalni uvjeti za nju, znači voli suho i toplo, dok je mala. Kasnije već je malo lakše s njom. Ovi uvjeti sad, ove visoke temperature, to im paše.
1: Odakle nam vi dolazite?
10: Ja dolazim od Varaždina.
1: I što nam ovdje sve imate, piliće?
10: Ja, ima piliće, patke, velike guske do 7 kila, zečeve, fazane, evo. lovne fazane ima. Znači francuski berberi, nemasne, bolje meso ne guske, do 4,5 kile raca naraste za 105 dana, ako se dobro hrani. Znači ima male, ima malo veće, domaće piliće za meso i za jaja, malo veće isto domaće za meso i za jaja i to je to. Imam zečeve, imam tu, znači imam zeculike, imam dalmatinske rekse i tako. To je inače ne ide dlaka dole, kod ovečnih kunića, znači on je reks, to je znači ima više ko vuno.
1: Što je najtraženije?
10: Pa pilići idu i dosta patke, tuke idu dosta, ali ide sve po malem.
1: Jeste redovito na Benkovačkom sajmu?
10: Redovito, svakoga 9. i 10. Još uvijek ljudi kupuju, još uvijek se hrani, ali ima više centri kupuju neko ovo. Taj da je domaća hrana, slaba kvalitete, misli kvalitete, ali je slabo tražena prema centrima i tako.
11: Šime Baričević.
1: Danas ovdje kod vas meda tako, ko u priči.
11: Tako je.
1: A koje sve vrste imate?
11: Trenutno imam medun sa jele, sa Plitvica što sam vozio pčele, imam livada cvjetni, to znači med od prošle godine jer ova godina je bila znatno lošija, imam vam od prošle godine draču sa malo kadulje i od ove godine to je jedno vrcanje, ja moram reći miješani sa proljeća, livada cvjetni, bile su u Lici, u Ravnim Kotarima, pod Velebitom da bi imali, ja moram reći, jedno vrcanje.
1: Kažu mi da nije ista ispaša pčela sa obe strane Velebita, da je drugčije.
11: Pa drugačije, ovdje je opet bliže moru, drugačija klima nego gore, ali što se tiče gore Like, same Like do Gorskog Kotara, isto je med, ne mogu reći da je gore lošije u unutrašnjosti, ali Lika sama jako kvaliteta, med je dobar. Čista priroda, tako da jako dobro.
1: Gdje onda vi sve imate stacionirane pčele?
11: Stacionar nemam, ali selim, meni samo stoje, znači zimi na jednom mjestu 6 mjeseci, a vozim pčele Lika, gore okolica Gračaca, tu okolica Benkovca na Draču, dole Vransko jezero na Kadulju, kada bude, i sad trenutno su na vrh Velebite između Tulovih Greda i Svetog Brda.
1: Koliko košnica imate?
11: Ja trenutno oko 100 proizvodnih, plus neki pomoćni s kojima ja pojačavam, obnavljam zajednice i tako. Imam nekih 50-ak još njih.
1: U kojoj su fazi sad pčele?
11: Sad je faza, nije baš najbolja, ajmo reći, one sad skupljaju sebi med za zimu, ali je velika suša, godina je lošija i onda malo je škrtije, ali one se bore i tako mi skupa s njima.
1: Da, jer vi ste jedni od rijetkih koji ne možete tu apsolutno ništa.
11: Ne možemo, nama što Bog da, to imamo i to je to. Mi napravimo svoje da pčele budu jake, zdrave, a ovo drugo, kako bude, firma na otvorenom.
1: A što konkretno napravite da pčele budu jake?
11: Vozimo, znači mi...
1: Vozite ih na ta područja koja su blagorodna.
11: Tako, mi moramo pratiti gdje, kada, što cvate, znači pratimo paše koje je godišnje doba i idemo tamo, jer na jednom mjestu da stoje u 5 godina bi bilo jednom dobro, a kada ideš za pašom uvijek ćeš negdje nešto uhvatiti.
1: Koji je od ovih medova po vama najposebniji, koji je možda najzahtjevniji dobiti?
11: A ovaj medun sa jele, on je, ajmo, prva stvar, jako je daleko do te paše, znači to je gore okolica Plitvica, znači i dalje čak, znači prva stvar nama je dalje obilazi pčele, dalje za prijevoz, njima veći šok i rijetko ga ima. Naprimjer kadulja, došlo je vrijeme da je nju najteže, ja je nemam trenutno, ali je najteže dobiti jer mora se ići na Kornate, dole na otoke, transport brodovima, velika ekipa, znači treba nekoliko dana da se to sve odradi. A drača, ona je ovdje kod nas najviše ima i po meni kod nas najznačajnija i najbolja paša. Nama kada drača prođe, odnosno ako ne bude dobra, bude sušno, burno vrijeme, mi smo izgubili godinu. A najteže, kažem opet, kadulja, vrisak, jer su postale vrisak, ja moram reći, malo kasnije, već tada snaga pčele je lošija, razumijete, onda bude bura, bude suša i automatski nema meda.
1: Previše ovisite o prirodi, da. Imaju li onda pčele budućnost?
11: Pa ja se nadam da imaju, samo ljudi trebaju što više za tome posvetiti, paziti na prirodu, na zagađenja, na smeće, ne iz auta baca smeće na cesti, paziti, ne trovat kad se vide, nego zovnit nekoga ko to će napraviti uredno, sanirati da ih ne ubije se, ne gušit plinom, vatrom i tako dalje.
1: Malo osvijestiti se, a kad smo kod svijesti, koliko ljudi znaju razlikovati lažni med od domaćeg?
11: To sad ne znam kako bi vam to rekao, ne bolje sudite, ali, jer došle su te patvorine da ih ima jako puno i ljudi ih rade, što je najgore, dosta slično pravome medu. I onda ljudi ne mogu, mislim ne mogu, mogu, svatko može odvojiti 20-30 eura, poslati med na analizu i da dobiješ, znači, papir, da si siguran od koga kupuješ i što kupuješ.
1: Znači, ne postoje neki kućni trikovi?
11: Ima nekih trikova, samo svako govori to nije. Ima, na primjer, kada okrenete bocu naopako, kugla koja ide polako, jednako, znači, do vrha, ima isto šema, stavite žličicu meda, u neku zdjelicu sa jako malo vode i tu vrtite jednako, jel, u istom smjeru, tu vodu i taj med vrtite u jednom smjeru i stvorit će vam se, ajmo reći ovako, oblik sača, ako je med pravi, znači, jer taj pravi med, on se jako, on se teže u vodi razgradi. Naprimjer, on kada stavite sad žlicu meda u vodu, ona će stajati možda ako je voda pogotovo malo hladnija, 10 minuta, on će se tek onda početi otpuštati. A kada je, ajmo reći, lažni, ako ima vode, šećera, on se topi automatski u vodi. Tako da ima dosta šema, ali kaže najsigurnija je na taj način. Ako trošite meda u vrijednost, ne znam, 500, 600, 200 eura godišnje, zašto ne bi neko dao 30 eura Zavod za javno zdravstvo i da zna što jede on i njegovo dijete?
1: A kad smo kod vrijednosti, žale li se kupci na cijene?
11: Neko se žali, neko kaže da smo jeftini, tako da ima različitih mišljenja. Mi smo, ajmo reći, neka srednja cijena, meni je cijena ovako po kili 13 eura. Na velikoga ne dam jer je ispod svih cijena, svoj trud ne dam nikom da zarađiva na meni. A opet kažem, neko kaže da je moja cijena od 13 mala, neko kaže previše, sve ovisi o klijenteli, tako.
12: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A još jedni Baričevići odlučili su svoj život posvetiti pčelama. Sve je krenulo davne 1853. godine, koja kao svojevrsna kruna autentičnosti danas stoji uz ime OPG-a Baričević iz Maslenice, čiji je nositelj mladi Luka Baričević. Iako je pčelarstvo u ovoj obitelji tradicija koja seže daleko u prošlost, Luka je odlučio nastaviti je, ali joj dodati i nešto svoje. Uz proizvodnju meda u obiteljskoj su priči s vremenom otvorili prostori za medovinu, a posebno pažnju posvetili su njezinoj pjenušavoj varijanti i to među prvima u Hrvatskoj. Kako je došlo do tog iskoraka, ispričao nam je Luka Baričević.
2: Sama tradicija OPG-a je stočarstvo na ovom području ispod Velebita, ali od, kažem, te 1853. godine smo se, obitelj se počela baviti pčelarstvom. To je bilo na način stari, u lištima, u dupljama hrastovim, čuvanje zajednica pčelinjih i prikupljanje meda. Opet, nošenje to isto, paša je bila što u podnožju Velebita, što na Velebitu, isto kao i koze, tako i pčele, malo dolje, malo na Velebiti. Za vrijeme povijesti, moj djed i prije njega nisu oni imali vino, grožđe, nisu imali doticaj, eventualno ako bi neko došao u posjetu, pa donio sa sobom. Nisu imali s čim ugostiti ljude, tako da onda su proizvodili od davnih dana tu fermentaciju vode i meda miješali. Oni su to zvali tada šerbet, jer je to bio turcizam, šerbet. U unutrašnjosti u Hrvatskoj to zovu gvirc, a u duhu hrvatskog jezika bi bilo ispravno medovina. I još jedna zanimljivost što veže za taj proizvod, medovinu, je da je to zapravo najstarije piće uopće koje je čovjek pio, alkoholno piće koje je nazdravljao. Koristeno je puno u srednjem vijeku, prilikom krunitbe kraljeva i tako dalje. Zapravo i vezano za hrvatski narod ima isto prenošena jedna tradicija da se je krunio kralj Tomislav na Duvanjskom polju baš s tim pićem, takvim pićem. I još jedna vezanost za sam taj događaj je zašto se kucaju Hrvati od stol kad se kucaju, upravo iz tog događaja veže to svi prije i sada se kucaju čaša od čašu. A Hrvati od toga događaja navodno se kucaju od stol. I dan danas je to prepoznatljivo, samo što to se nažalost možda toliko to ne ističe oko nas Hrvata, ali možda mi možemo malo to osvježiti da se ponovo malo više zastupi taj način zdravljenja, jel? U bukarama, ajmo tako reći, to se tada na taj način radilo. Mislim, mi smo osuvremenili taj proizvod, to bi najviše zapravo usporedili se sa nekakvom ledenom berbom što zovu kod vina. Tu nema grožđa, to je samo med i voda, fermentacija. I imamo primaran proizvod, on je medovina, a onda smo nakon toga prionuli tome da

0: Pjenušac, govorio pjenušac, onda smo ga nazvali pjenušac od meda, ali evo sad kroz godine razni mogući evo someljeri i tako dalje što su probali, ne bi smjeli ga nazvati i zvati pjenušac jer ljudi misle da je to od grožđa, da tu ima grožđa, a vi nemate grožđa. Jel? Zapravo vi ste posebni, ali ono, trebali bi napisati baš možda. I na tako da evo ja sam sad upravo malo rebrandirao i evo, etikete su gotove, pa evo, nadam se da će što prije biti isprintane i tako, ono, da baš piše pjenušava medovina, s obzirom da smo podigli tu tradiciju u obitelji i, kažem, iz povijesti davne, na jedan suvremen način s tom pjenušavom medovinom. Taj proizvod zanimljiv je jer, evo, dok sam bio jako mlad, kad je to krenulo, kad se proizvelo, kad smo bili u proizvodnji, završila je ta jedna i sad, ajmo, idemo pokušati probati. Kaže, meni otac proba, jel? A ja nisam bio nikako za pjenušca prije što sam probao i tako da je meni to kiselo. Pa zašto ne, naravno da ću probati kad je naše, ali nisam ti za to kao, jel? Ja mogu reći da meni je super zapravo, baš ga volim, baš je dobar. Ne zato što falim, kao što svak svog konja hvali, jel? Nego ima više iskustava, s više sajmova i više kušanja, da nema čovjek primjedbu, dapače, uvijek su tako lijepa iskustva. Uvijek komentiraju ljudi, zanimljivo, osvježavajuće, osjeti se note meda, tog cvjetnog arome i nije preslatko, nije kiselo.
1: Koliko je zahtjevno baviti se pčelama, pogotovo danas?
0: Mogu reći da je dosta zahtjevno, ono što ide vrijeme naprijed, sve zahtjevnije i zahtjevnije, jer su prisutne razne vrste nametnika, sad je ta najaktualnija varoza, varoja je neki zovu, to je uš koja se veže na pčele i onda siše krv. Zapravo se ona veže već i na legla, to je umiruće cijele zajednice.
1: Koliko sad košnica imate?
0: Košnica smo, uglavnom se vežemo oko 50 košnica, što više što manje, jel? Uvijek je oscilacija prisutna tijekom godina, više manje. Jel? Mi smo većinom stacionirani, a vozimo i na Vrisaku, Elebit, a Visak je nešto zadnjih godina slabije, to većino što prikupe, to je bude zimnica za njih, pa ne vrcamo, ali je to otprilike 500, 1000 kila i tako dalje. Med većinom koristimo u proizvodnji, tako je ovo što proizvodimo i što je vezano za rakiju, vidi se sad na novo, to imamo pelin od meda liker. Ovu vrstu koju radimo proizvodnju ovo medovine i pjenušava medovine nam ne odgovara ovaj med koji je poseban, ja bih rekao, ali on je puno aromatičan ovdje odavde jer ima puno ljekovitih biljaka aromatičnih i onda ne paše nam u proizvodnji medovine i pjenušca od meda jer ne može se postići fermentacija kakva je potrebna. Treba cvjetni med. Tako da mi imamo suradnju sa ljudima, ono provjerenima preko Velebita, mora biti livada, to mora biti lička livada, baš ono cvjetovi. A ovdje livada znate i sami, jel? Livada puna aromatičnih bilja, razno raznih, sad da ne nabrajam, jel? Majčina dušica, risak, kadulja.
1: Što je još potrebno za dobru medovinu?
0: Za dobru medovinu, sami taj proces cijeli, najbitnije je ispratiti tu fermentaciju na najbolji mogući način i dodavanje naravno tih gljivica i svega, da to bude sve ujednačeno. Na kraju da bi se taj proizvod normalno mogao isfiltrirati i sve ostalo, da bi to moglo biti u ovome suvremenom načinu tehnologije dosljedno, dobro napravljeno. Jel
1: vi koristite modernu tehnologiju ili ste priklanjate nekim starim tradicionalnim metodama koje ste možda naslijedili od djeda?
0: Ne. Konkretno što se tiče ta dva proizvoda medovine i pjenušava medovine, tu je suvremeni način, inoksne bačve, primaran proizvod medovina, kod njega je sve u inoksnoj bačvi i tu se prati sve, a dok kod pjenušave medovine imaju dvije fermentacije, jedna se odvija u bačvama i druga u bocama, to je klasična francuska metoda i onda kad se pune boce stavlja se aluminijski čep i polagaju se boce na 7,5 bara. Tu se vrši druga fermentacija pod gljivicama, one tu tako stoje, to je zrenje, to je zapravo najbitniji dio. Sama pjenušavost događa se tijekom zrenja, tijekom toga punjenja u drugu fermentaciju, to se događa u bocama na 7,5 bara, on je u tim trenucima zapravo proizvodnje sklon i odapeti, reklo bi se, puknuti boca, to se događa i dogodi se, to je pritisak, 7,5 bara. Dosta za bucu i tako dalje i zavisi ja to i pod gljivicama i može se dogoditi da pukne. Čak bi, da budemo figurativno rečeno, treba staviti kacigu kad se ulazi možda u podrume, Mi kad radimo emulzije, kad miješamo,

0: posebno radimo za medovinu i posebno je to namijenjeno, posebna bačva ili bačve, tako i za pjenušavu medovinu posebno označimo. Radi samog načina, smjera u kojem mi želimo da taj proizvod, na što da puca, jel, ama tako reći, koji smjer mi želimo, recimo za medovinu. Uzeli smo taj smjer da ono više se veže na to da posjeća na ledenu berbu, što se proizvodi inače od grožđa. A pjenušava medovina, ono, mi želimo da ljudi osjete da je to samo od meda i osjete te cvjetove, tako pašu neku.
1: Po čemu je, što biste vi rekli, velebitski med poseban?
0: Velebitski med inače općenito izdvaja, kad bi ga baš zvali velebitski, onda bi to bio risak najviše i najčešće je to svrha od, na proplancima Velebita, to je vrisak. Onda bi to bilo to. A ovaj dio, znači pod velebitskog područja, tu ima raznih biljaka, ima medljikovca sa hrasta, sa tako raznih drveća koje su ono listopadna. To su medljikovac, ono skuplja se od uši koje izlučuju svoje sokove i na to prikupljaju pčele. To zapravo daje gustoću medu i mi baš smo evo na tom području, nama stacionar gdje prikupljaju pa od rače, medljikovca, kadulje, mediteransko bilje s ovog područja. Jel?
1: Bura koja sve pomete.
0: Tako je, da. Bura koja zna stvarno raditi problem što se tiče samog medonosnog bilja. Jel? Ona...
1: Ali dobro, možda ih i pomiješa, možda baš ima nekakvu čar ta bura.
0: Vjerojatno da je pravi nekako terena i biljaka, jača bića, jače biljke, otpornije, ali bez obzira na to, kad je vrijeme medenja, ko se dogodi da je jaka bura, onda ona strese sve i onda ne može se očekivati da će biti meda. Izazovno je, mi se predati nećemo, a sad što Bog dade, sreća junačka.
2: A nama kao i uvijek nikad dosta vremena da vam ispričamo sve što bismo htjeli. Zato vas, dragi slušatelji, pozivamo da nam se pridružite i sljedeće nedjelje u 8 sati i 5 minuta u još jednom izdanju naše emisije. Do tada lijep pozdrav iz Zadarskog studija šalju vam urednica emisije Marina Vuka i tonski realizator Goran Paleka.

dragi naši pratitelji, milost Božja i Majke Božje Bistričke nek vas prati, a ona vas sve grli i zakriljuje, moli za vas. 20. nedjelja u godini u Mariji Bistrici smo i danas, ali ovaj put u manjoj bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije, srcu samog svetišta, čije je pak srce, osim Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, također čudotvorni crni kip Majke Božje Bistričke s djetetom Isusom u naručju iz 15. stoljeća. Postavljen je na glavnom oltaru. Možemo slobodno reći da je on najveća svetinja ili biser bistričkoga svetišta. Samo mjesto Bistrica prvi put se spominje već 1209. u povelji kojom hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. Vraća županu Vratislavu njegove zaplijenjene posjede, među njima i Bistricu. Spomen župe datira iz 1334. Župna crkva bila je tada posvećena svetom Petru i Pavlu, a otkako je godine 1731. biskup Juraj Branjuk posvetio novouređenu crkvu u Snježnoj Gospi, svetište se i mjesto zovu Marija Bistrica.

Policijsko slavlje predvodit će prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici. On je rektor Bističkog svetišta. U koncelebraciji je vrećasni Željko Horvat, župnik u Bedekovčini, a s njim se ovdje i suslavitelji brojni hodočasnici iz Bedekovčine, kao i Štefanja. Ovi potonji došli su pješice u Mariju Bistricu.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha, neka bude sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Dragi vjernici, dragi hodočasnici, vi okupljeni ovdje u Bazilici Majke Božje Bistričke i oko Bazilike, svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radio televizije, u domovini i u svijetu, vi koji ste u svojim domovima, vi koji ste u staračkim domovima ili bolnicama, možda na radnome mjestu, svi koji ste bolesni, stari, nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše euharistijsko zajedništvo. Sve vas srdačno pozdravljam danas na 20. nedjelju kroz godinu. Gospodin nam i danas nudi obilje svoje ljubavi i svojega milosrđa, ali u isto vrijeme traži i naše zauzimanje i naše zalaganje, traži našu vjeru. Zato da bismo danas mogli dostojno poslušati Božju riječ i proslaviti ova sveta tajanstva, te učvrstiti svoju vjeru, pokajemo se za svoje grijehe i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: Pomolimo se. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo, te postignemo tvoja obećanja koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova.
1: Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne uskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus, povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupemo na to učenici te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci, baciti ga psićima. A ona će mu: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja.
1: Amen.

Dragi vjernici, dragi hodočasnici, vi ovdje u Bazilici, ispred Bazilike, dragi slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, pred nama je evanđelje Isusovog putovanja u poganske krajeve. Te poganske krajeve Isus koristi za povlačenje u osamu. Želi malo mira za molitvu. No, čuli smo, pred njega dolazi jedna žena, poganka, koja ne pripada izabranom narodu, niti vjeri kojoj pripada sam Isus. Žena dolazi pred Isusa s molitvom. Isusova reakcija začuđuje. Ne reagira. Najprije šuti. Zašto Isus šuti? Znamo, Isus sluša i onda kada šuti. Reagira i onda kada mi ne vidimo. Isus nas ponekad ostavlja čekati. Možda to izgleda grubo i hladno. Zašto me Bog ostavlja čekati? Zašto to ne učini odmah? Shvatit ćemo kasnije da u tom čekanju zapravo raste naša vjera. Raste, čuli smo, vjera i ove žene. Raste vjera Isusovih učenika. Učenici mole da joj Isus usliša, da joj pomogne, da pomogne njezinoj kćeri koju muči njezino zlo. Ta majka je u silnoj potrebi jer njezino dijete je u potrebi. Nema veće potrebe majke od potrebe djece. I zato ta poganka dolazi pred Isusa. Čula je za njega. Možda još uvijek i ne vjeruje, ali želi pomoć za svoje dijete i dolazi do Isusa i moli. Čuli smo, Isus odgovara negativno. Poslan sam najprije izgubljenim ovcama doma Izraelova. Zatim slijedi, čuli smo, druga ženina molitva. I na tu molitvu Isus odgovara negativno riječima: ne priliči uzeti djeci i baciti psićima. I zatim, tek nakon treće ženine molitve, Isus odgovara potvrdno. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, mi, nažalost, u našoj molitvi često nismo ustrajni. Na Božju šutnju mi možda reagiramo ili agresivno ili prestankom molitve. Možda odustajemo. Ova žena je ustrajna. Polako prepoznaje da je kod Isusa rješenje za život njezina djeteta. Ide dalje i spremna je na sva poniženja za svoje dijete. I tim teškim riječima, čuli smo, ne priliči uzeti djeci i baciti psićima, Isus zapravo govori o izabranom narodu kojima je najprije poslan. Svi ostali poganski narodi su ti psići u toj slici i ne priliči se uzeti izabranom narodu i dati poganima. I ova žena izgovara rečenicu koja razoružava Isusa, koja okreće i tu Božju ideju da je Isus poslan najprije izabranom narodu. Kaže: da, Gospodine, ali i psići se hrane od mrvica koje padaju sa stola te djece. Kaže: ja tražim samo mrvice. Meni trebaju samo mrvice da nahranim svoje dijete životom, spasenjem, oslobođenjem. Ta ustrajna molitva, molitva s vjerom, pokreće i mijenja Božji plan. Božji planovi se šire i taj Božji plan zakriljuje i te pogane. I otkrivamo u ovom evanđelju budućnost Božjega plana, da su i poganski narodi dio toga izabranoga naroda,
da su i oni djeca. U Evanđelju često Isus traži vjeru. Sjetimo se samo rimskog časnika da u čitavom izraelskom narodu nije našao takve vjere. Zanimljiva je ta riječ, nisam našao vjere. Dakle, Isus traži vjeru. Isus je u potrazi za vjerom. Često kaže, ne nađoh vjere. Isus želi pronaći srce koje vjeruje. Našao je u srcu ove žene koja vjeruje, koja je spremna pretrpjeti sve za svoje dijete. Ide do kraja, ne odustaje. Isus zato uzdiše i kaže, o ženo, velika je tvoja vjera. Pitanje, braćo i sestre, koje se danas nameće svakome od nas, kolika je naša vjera? Koliko doista vjerujemo? Isus traži vjeru koja ide do kraja, koja je velika. Ne postoji uređaj koji može izmjeriti veličinu vjere. Ne postoji vjeromjer, ali postoji Božje srce. Postoji Bog koji prepoznaje i vidi to srce koje vjeruje i veličinu srca. Zamislite kolika je veličina vjere ove žene kada Isus ostaje začuđen i nije čudo da je njezina kćerka isti tren ozdravila i bila slobodna. Koliko toga, braćo i sestre, možemo naučiti od te žene? Koliko moja vjera danas može naučiti od vjere i od molitve te žene i od molitve učenika Isusovih? Molitva žene je jaka, zagovorna, nije mlaka, nije mlitava, možda poput molitve apostola koji kažu, ajde, udovolji joj jer viče za nama. Udovolji joj da je se na neki način riješimo. Isus upravo zato čeka, odgađa uslišanje ženine molitve zbog učenika, da njihova vjera na temelju toga raste. Učenici znaju da Isus može i hoće, ali vjera učenika mora još učiti. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, nalazimo se ovdje u svetištu Majke Božje Bistričke pred čudotvornim kipom gdje su samo ovih dana izrečene mnoge molitve. Neke su s više vjere upućene, neke s manje. Neke su uslišane, neke možda nisu odmah. Zahvalne i zavjetne pločice oko svetišta najbolji su znak kolike su molitve upravo ovdje uslišane. Zastanimo danas upravo nad tom činjenicom bistričkih uslišanja te nad ovom ženom majkom, nad njezinim molitvama, nad rastom njezine molitve, nad ustrajnošću njezine molitve i neka naša molitva uči, neka moja i tvoja vjera uči, neka raste i jača na isti način u istoj ustrajnosti kao i kod ove predivne žene i majke. Blaženi Alojzije Stepinac, bistrički hodočasnik, rekao je jednom, kad vam sve otmu, ostale su vam dvije ruke. Sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači. Pa neka nam blažena djevica Marija, majka Božja Bistrička, pomogne da što više upoznamo i živimo našu vjeru, kako bi ta ista vjera bila prepoznatljiva na našim licima, u našim djelima, ali i prihvaćena od ljudi u svakodnevnom životu. Amen. Ispovjedimo sada tu svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: braću i sestre, obratimo se molitvom Bogu, dobrome Ocu, koji želi da se svi ljudi spase. Zajedno mu recimo, usliši nas, dobri Bože.
1: Za crkvu da bude znak tvoje trajne prisutnosti u svijetu i brige za svako stvorenje, molimo te. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da poslušni tvome duhu neprestano napreduju u svetosti, molimo te. Za ljude u javnim poslovima, da svoje znanje i sposobnosti stave u službu općega dobra, molimo te. Za sve narode i plemena, da na temeljima pomirenja i pravde grade solidarnost i mir, molimo te. Za nas ovdje okupljene, da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom i sa svim ljudima, molimo te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo te. Za one koji su preminuli, da ih primiš na gozbu vječnoga života, molimo te.
0: Bože, gospodaru svega svijeta, iz tvoje ruke proistekao sav ljudski rod i tvoja volja da se svi ljudi spase. Primi molitve koje ti prikazujemo i usmjeri korake čovječanstva prema vječnome zajedništvu koje nam je omogućio tvoj sin Isus Krist, koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje tajanstvena razmjena naših i tvojih darova. Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Malo dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe. Uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćem k Ocu otvorio nam rajska vrata. Istoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo čini

0: Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim Blavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na
2: nebesima,
0: sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Kristov mir pružimo jedni drugima.
3: Stavam.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevo.
1: Diveći se drevnom crnom kipu Majke Božje Bistričke u njezinu svetištu, manjoj bazilici, naš pjesnik Jeronim Korner u svojoj ushićenosti klicao je u pjesmi Moj dar Bistričkoj Gospi ove stihove. Tvoj kip star je i vjekove broji, ali još te pred njim izgaraju svijeće. Tako ti ljubav za tebe, Majko, u srcima Hrvata umrijeti neće. Kip je taj, Majko, i malen i bijedan, a tih je kraj tvoje silne milosti. Ali zato su srca sva dobra i blaga, to dolaze k tebi u suncu i radosti.

Od danas ja sav gorim od ljubavi tvoje svete i vrele i kao da nosim stopama tvojim srce, majko, Hrvatske cijele. I svaki kut u mojoj duši željan je pjesme tvoje silne slave. Oh, htio bi imati usne sviju ljudi, šapat cvijeća i rosne trave.

i nastavlja pjesnik Jeronim Korner. Oh, htio bi slovom svemira cijelog da slavim tebe, djevice bijela, jer ti si majko ljubavi plaštem, moj dragi narod odjela. Danas mi je srce ljubavi puno, kao pred oltarom uljanica sveta. Uzmi ga, majko, nek ti vječno gori i pjeva pjesmu moju mladu.

Ja znam da mi srce dostojno nije, al uzmi ga, draga milostiva mati, i u njemu gledaj ljubavi do dna, što za tebe čute Hrvati. Župna crkva, ovo svetište uznesenja Blažnje Djevice Marije u Mariji Bistrici, Papa Pio XI proglasio je, dakle, manjom bazilikom godine 1923. Župnik Juraj Žerjavić, potkraj 18. stoljeća, pokrenuo je veliko proširenje i obnovu svetišta. Uređivao se cijeli proštenišni prostor, a biskup Josip Juraj Strossmayer hodočastio je 1880. u Bistričko svetište da potakne te obnoviteljske radove. Tada je crkva prema nacrtu Hermana Bolea posvećena novim svetištem, povišeni su zidovi i svod crkve, izgrađene su nove arkade, učinjeni brojni drugi obnoviteljski radovi. Time je skromno zagorsko proštenište preobraženo u veliko marijansko svetište europskih oblika i razmjera.

0: Golgovoj proslavi u nebu. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, okrijepljeni ovom duhovnom hranom, ovoj Euharistiji, Bože riječi i tijela Kristova, započnimo novi tjedan, učvršćeni u vjeri i neka ta vjera živi u nama i u onima s kojima ćemo se kroz ovaj tjedan susresti. Zahvaljujem Hrvatskoj radio televiziji koji su omogućili svima koji su bili u nemogućnosti danas doći na svetu misu, evo, dati ove trenutke iz ovog svetišta Majke Božje Bistričke. Nek vas sve prati, zagovor Majke Božje Bistričke i blagoslov Božji. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao, svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođimo u miru.

pomolimo se. Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo te da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku, te se pridružimo

mise običaj je da se učini ophod oko Gospina oltara, odnosno kipa, uz pjesmu i molitvu. Evo, to čine upravo sada današnji misnik, prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici, on je rektor Bistričkog svetišta, zajedno s asistencijom, bogoslovima Zagrebačke nadbiskupije. To će učiniti i brojni današnji hodočasnici, sudjelovatelji na ovoj misiji, uzbuđeni, nasičeni nebeskim dobrima, nebeskom hranom, pogledom će zamilovati crni Gospin kip. Prije odlaska na traške se vraćajući s pjesmom na ustima, s Bogom, s Bogom, s Bogom, Mario. Naime, kraljici se ne okreću leđa, a crna Gospa dijeli crne dane sa svojim pukom, kao da želi još jednom povesti pobožne hodočasnike u školu svoga sina, a onda ih uputiti njihovim kućama, gdje će nastaviti nositi svoj životni križ. Iza Gospina oltara krije se crvena misnica relikvija Svetog Oca Pape Ivana Pavla II, koju je on nosio prigodom beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. Animatori pjevanja bili su pjevači mješovitog župnog zbora predvođeni Ivanom Habazinom uz orguljašku pratnju Tomislava Joča. Poštovani slušatelji i gledatelji, najavljujemo za subotu prijenos mise iz Maclja u povodu ukupa 500 posmrtnih ostataka žrtava Hrvatskog križnog puta. Budite s nama u 10 sati na Prvom radija i televizije, a u nedjelju vodimo vas u Lanišće, kao i obično u 10 na Prvom. Želimo vam ugodan dan Gospodnji i Božji blagoslov i zagovor Majke Bože Bistričke. Srećan pozdrav, živjeli!

0: Strašna nesreća u Mađarskoj. 12 osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Iz naše zemlje. Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili jedno vozilo. Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije, te se nad njima provodi kriminalistička istraga. A na omiškome području stanje jutros zadovoljavajuće, otkrio je za HRT zamjenik zapovjednika DVD Omiš Marko Malenčić.
1: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na kojem smo odmah reagirali. Malo, još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirna. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Split. No već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
0: O stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutro za HRT i gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu najvažnije je pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je i pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: Ruske snage noću su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. A ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planuo i požar. Napadi i u Rostovskoj regiji. Najmanje je 6 ljudi poginulo. Kako javlja Sky News, riječ je o jednom od najvećih zračnih napada koje je Ukrajina izvela od početka rata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Američki predsjednik dodao i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Što se tiče cijena goriva u našoj zemlji, od utorka će neslužbeno biti više. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla biti skuplja 7 centi. No, konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: ljudi vjere.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagelić. U našoj današnjoj emisiji gostuje gospođa Dubravka Leš. Dobar dan, dobro nam došli, hvala
7: vam. Dobar dan, hvala na pozivu.
6: Predstavite nam se malo za početak. Ja ću reći da ste supruga, majka, da djelujete u zagrebačkoj župi Blaženog Augustina Kažutića na Peščenici kod Dominikanaca, a vi nam recite evo za početak nekoliko uvodnih informacija da vas slušatelji malo bolje upoznaju.
7: Evo, kao što ste rekli, supruga, majka, četvero djece, radim sa srednjom stručnom spremom kao farmaceutski tehničar u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, a živimo i aktivni smo u župi Blaženog Augustina Kažutića. Želim posvjedočiti svoj život i radost, ljepotu života u braku sa suprugom, sa djecom i kako je život sa gospodinom predivan. I kako je ono što se nama čini nemoguće u ovom današnjem izazovnom vremenu živjeti u obitelji teško, u stvari sa Kristom je sve moguće i biva prekrasno.
6: Kako je počeo vaš put vjere? Evo, kako ste, odnosno, koje su neke od glavnih točaka koje biste na tom putu istaknuli, a koje su vas dovele do današnjeg evo, povjerenja i pouzdanja u Boga koje imate?
7: Tu bi istaknula jednu, kako bi se reklo, tragedija u smislu, ali to sad sa odmakom od 40 godina, 41, vidim u biti baš jedan Božji put, a to je smrt oca. Kao dijete imala sam 8 godina kad je otac preminuo. I tu se desilo nešto u mojoj obitelji, a to je da je bila, odnosno u meni, ljutnja na Boga. Ako Bog postoji, kako je mogao dopustiti da jedno dijete ostane bez oca, a inače sam jako bila povezana s ocem. I u tom trenutku, u nesvaćanju kod dijete, često bi nam dolazila jedna susjeda koja je pričala o Bogu i nekak moje mami davala jednu utjehu. Pa bit će sve dobro i moli se gospodinu. Majka ju je slušala, ali nije baš to sve tako prihvaćala. Ja kao dijete, bilo mi je interesantno slušati tu susjedu kako ona svjedoči svoju vjeru i stvarno je živi. I u stvari u toj silnoj čeznji za obitelji išla bi sa bakom na svetu misu i tu bi vidjela jednu obitelj, oca, majku sa malom djevojčicom i jednog dječaka koji ministrira. I tako mi je bilo prekrasno i ono, kod dijete silno sam željela, pa ja bi željela biti dio te obitelji. I u stvari u toj dječjoj jednoj zaljubljenosti gledajući, u stvari čežnji da postignem, da budem dio obitelji, krenula sam i molit na tu nakanu.
6: Već kao dijete,
7: iako tad to nisam svačala to tako. Ovaj, to bi rekli više ono kao moli za svog budućeg muža. Ali to je evo sad kćer jedna koja se vidi stariju braću i sestre, odnosno brata koji se sad nedavno oženio, a sestra koja evo za mjesec dana ima svatove. Ona je srednjoškolka i ona moli za svog budućeg muža.
6: Naravno, evo po uzoru i na svoga brata i sestru, ali i na majku. Tako, kako ste vi molili za supruga i kako ste evo, nekako produbili svoju vjeru baš putem te molitve?
7: Pa uglavnom osjećala sam najveću blizinu kroz Mariju. I baš hodočašće kod dijete, često Mariju Bistricu, bi me dovodilo do bliže gospodinu. Odnosno, nisam ja znala kako Isus nekak, ali Marija je ta koja me primila za ruku i uglavnom tu je bila molitve krunice, iako u tom trenutku krunica mi je bila jako dosadna i kako je došlo vrijeme rata I ono što mi je bilo isto jako upečatljivo, a to je kad smo bili u podrumu, baka je neprestano molila krunicu. I već mi je išlo na živce to. Ali onda bi se pridružila kad bi ona čula sirenu ili tako, ali to je nju stvarno smirivalo. Mm-hmm. I krunica je koliko god bila teška, sad mi je beskrajno draga, ali i posebna. Ne samo meni, već i mojoj cijeloj obitelji.
5: I evo, na tom putu, dakle, ako smo sad krenuli od te molitve za supruga, koliko ste otprilike tada imali godina kad ste evo, ih odčastili u Bistricu i malo počeli ozbiljnije moliti?
7: Pa to je bilo, krenulo u stvari sve sa prvom pričestijom, to znači 9 godina.
5: I onda dalje, evo, i kroz srednjoškolsko obrazovanje i kroz te neke adolescentske, mladenačke godine, kako je vjera kod vas onda izgledala?
7: Pa evo isto po uzoru na tu susjedu koja je čisto pričala o postu moje mami, a moja mama je to onak doživljavala, ali ona je uvijek svjedočila, pa sin mi ima ispit, pa postim evo za njega i ono, molitva i post puno toga postižu. I kod dijete sam tada krenula tako da mama nije ni znala postit, a onda poslije odlučila sam u srednjoj školi postiti ono baš 40 dana bez mesa, ali onako i tu se mama dosta ljutila na susjedu, ali susjeda je onako govorila, ali neće njoj ništa biti. Samo neka ona raste u Gospodinu. I tu mi je recimo pomoglo isto dosta hodočašće, odnosno iz škole bi pješke išli do trga Bana Josipa Jelačića, odnosno do naše katedrale kod Blaženog Alojzije Stepinca, i tu bi se molila i često bi baš evo Gospu zazivala da mi da snage poput Alojzije Stepinca, da mogu svjedočiti svoju vjeru i živjeti to, da se ne bojim nikoga i ničega, ono. I naravno za svoga supruga.
5: Jeste li doživjeli onda ubrzo uslišanje tih molitava?
7: Pa je, evo, kroz srednju školu, na kraju druge srednje, prohodili smo. I kako smo u župi, a vidjeli smo se samo u župi, jer mi jesmo u istom kvartu, ali različiti dijelovi, on išao u drugi kvart u školu, a ja u drugi. Znači, mjesto susreta je bilo samo župa i kroz osnovnu školu župski vjeronauk. I onda je naš župnik tadašnji, pater pokojni Stanko Belobrajdić, je, kak je Franjevac, poslao nas je na duhovni kapitul u Odru i suprug i ja smo, sadašnji suprug, tadašnji dičko, bili tamo i vratili se oduševljeni sa Franjevačkom mladeži i tako. I onda smo krenuli, evo tako, i u našoj župi uz vodstvo patera Stanka okupljati mlade i okupljati se i slaviti Krista. Uh-huh. I tu je bilo, tražili smo jedan put, zajednički put rasta u Gospodinu.
5: Spominjete evo Franjevačku mladež, znamo da ste danas kod Dominikanaca, evo, koja je razlika između ta dva utjecaja? Znamo da su Sveti Franjo i Sveti Dominik bili povezani, znamo da su Franjevci i Dominikanci danas povezani. Kako vi vidite evo utjecaj s jedne strane Franjevačke, a s druge strane Dominikanske duhovnosti kod vas u životu?
7: Pa evo, Franjevci su nam dali one temelje, a to je baš u tom trenutku usmjerili su nas. A sad kod Dominikanaca rastemo evo u znanju, u molitvi, u propovjedanju, odnosno usudila bi se reći evo u svjedočenju svoje vjere, u načinu života. I opet kako je to krasno, ta povezanost, opet Dominikanci nas, kako su oni pod Marijinim plaštom, tako je, opet je tu Gospa koja i krunica koja nas jako povezuje i... Iako velim i Franjevci vole i mole krunicu, ali evo baš veliki utjecaj i jednih i drugih na naš duhovni rast i cijele obitelji.
5: Evo, vaš san, dječji san, da budete dio obitelji vašeg evo sadašnjeg supruga vam se ostvario. Kako se ostvario taj san u smislu da sada vi u svom obiteljskom životu možda živite onako kao što ste vi kao dijete to zamišljali? Dakle, kako živite vjeru? Molite li zajedno? Kako gledate evo, na vjerski život, ne samo svoj osobni, nego i svoje cijele obitelji?
7: Pa evo, kako kaže, treba moliti, pazi što moliš, to kaže mi svojoj djeci, jer pitanje je samo trenutka kada ćete biti uslišana ta molitva. A tako je kod mene, obitelj sad baš mogu posvjedočiti jedno prekrasno ozračje vjere u obitelji, a molitva nam je svakako na prvom mjestu. Jedna velika prekretnica u našoj obitelji je dogodila se baš uoči najveće teškoće, bi rekla, u svijetu, mislim, a i kod nas kad se desila i korona i potres. Tu nas je povezala opet Gospa. Tu smo odlučili svaki dan molit krunicu. I od tog dana, od potresa, od kad je bio ovaj prvi potres u Zagrebu, nije prošao ni jedan dan, a da kao obitelj nismo izmolili. Bilo gdje da jesmo, uvijek molimo krunicu zajedno.
5: Vidite plodove te molitve, evo konkretno, baš molitve krunice. Zanimljivo je da kao obitelj zajedno molite krunicu. Rijetko tko ima vremena za to ili se potrudi da nađe vremena za takvu jednu zajedničku molitvu danas. Kako uspijevate to i evo možda onim obiteljima koje to ne uspijevaju, a željeli bi, da date neki savjet malo, evo kako je to u praksi moguće?
7: Pa u početku je bilo puno lakše kad je bio onaj lockdown, onda smo znali točno vrijeme. I to bi bilo to, ti večernji sati. E onda poslije već malo je teže uskladiti, ali uvijek je, uglavnom je to na večer. I kad nekog ne bi bilo, ili bi se čuli telefonom, pa bi se priključio u molitvi, ili onaj koji je kući izmoli do kraja. A plodovi su, vidim, duhovni rast kod djece i zainteresiranost jedno i želja za životom u vjeri, baš želja da žive i da svjedoče Krista. Mm-hmm. I ono što se tiče same molitve krunice, to mi je kod djece interesantno kako sad u biti čeznu i za razmatranjem. Da čak ne samo nabrajanje, nekim je evo lijepo kad čitamo razmatranje pa onda se moli desetica. I vidi se plodovi, najviše imam i svjedočanstvo i financijskog blagoslova isto što se tiče kroz molitvu krunice izmoljeno. Ali ono što je najbitnije, a to je da djeca žive vjeru, da unatoč svim ovim teškoćama kroz život ne zaborave Gospodina.
5: I da ga stave na prvo mjesto.
7: Tako je.
5: Kako ste, evo, u prenošenju vjere na svoju djecu, baš to uspjeli kod njih nekako, ili uspijevate još uvijek, vjerujem da je to proces, postići da i oni budu svjesni toga da je najvažnije staviti Boga na prvo mjesto. Pretpostavljam da je to izazovno u odgoju djece danas.
7: Je, svakako, ali ja vjerujem da gledajući primjer svojih roditelja i nismo svjesni koliko djeca kopiraju roditelje. I ako ću ja kao majka prva krenuti sa molitvom ili ujutro ako me nađu, a desi se, ja uglavnom se volim probuditi rano ujutro, tad imam najlakše pronađem taj jedan mir. Pa ako se neko probudi pa me vidi u molitvi, tad i on čezna. Evo, shvatila sam da interesantno mi je bilo kroz čitanje riječi Božje, svako od djece želi svoju Bibliju i svake ima, i ova najmlađa koja sad ima 11 godina ima svoju Bibliju i svaki dan te jedne citate ona radi se i zabilješke. Evo, to je nešto što ne možeš dijete natjerati, ali možeš svojim primjerom pokazati.
5: Posvjedočiti, da.
7: I posvjedočiti, da.
5: Svjedočili ste evo o ponekim teškoćama u svome životu koje su vas na kraju, evo kad sagledate malo širu sliku, vidite da su vas dovele do Boga. Sigurna sam da je kroz život bilo i više takvih slučajeva, težih, dakle životnih situacija kroz koje ste nekako uspjeli ne samo izdići se iznad njih, nego upravo kroz njih doći bliže Bogu. Kako? Na koji način?
7: Vjera je tu potrebna, to je da ako molimo, treba i dopustiti, vjerovati da će to biti. A ako je samo neka formula da isprazno izgovaramo riječi, a ne dajem vjeru nešto što nije opipljivo, Bogu je moguće. Evo, mi smo često ljudi stvarno vezani na ovo materijalno. I često se budim s onom mišlju, Bogu je sve moguće. Ja nisam sposobna, ali Bog je. Ali ono što je najbitnije, reći evo me. I tu sam shvatila kroz te životne situacije, bitno je predat sebe, tu situaciju Gospodinu. A najbitnije od svega je prigrlit prvo taj križ, koji tog trenutka je prisutan, i onda ga predat Bogu. On neće nestati, ali će biti daleko lakši i ljepši, ja velim, i to je nešto lijepo kako je Bog stvoritelj svakog trenutka. Taj križ mijenja boju. Volim reći, koni cirkončići kad su na ovome, kako se okrene na nakitu i on sjaji. Tako taj naš križ je prisutan, ali uvijek sjaji u drugom i ljepšem boji. Daje tu jednu ljepotu, jer ako mi ne prigrlimo, ako ne prigrlim tu situaciju, ne može Gospodin te riješiti, jer mu ne predam.
5: Da. Upravo su ti životni križevi ono čega se često bojimo i što često ne želimo uopće niti suočiti se s njima, a kamoli ih prigrliti. Pa evo, što biste rekli, kako pobijediti taj strah?
7: Svojim nekom mišlju teško, ali baš ono riječi Božjom, utihom, sve mogu onom koji me jača. Znači, ne postoji ništa što se ne može uz Božju snagu, i to Bog da tu snagu. Mm-hmm. I ja nisam ta, ali evo me, Gospodine, ti me ojače. I jako mi je lijepo od Terezije, ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje, sve prolazi, samo Bog ostaje. I sve možeš, budi strpljiv u Gospodinu, i ono što je najbitnije, Bog dostaje. Znači, dovoljno je imati Gospodina uz sebe. Ne postoji to što čovjek ne može iznijeti i donijeti, i stvarno Gospodin to okrene na dobro.
5: Spomenuli ste Svetu Tereziju, spomenuli smo kroz ovu emisiju Svetog Dominika, Svetog Franju. Imate li još nekoga od uzora svetačkih koje biste posebno istaknuli, koji su vam važni?
7: Pa evo, meni blaženi Alojzije Stepinac. Mm-hmm. On mi je baš jedan onako strpljiv uzor svima koji, ono, da se ničega ne bojimo. Evo, da budemo hrabri svjedoci i da živimo svoju vjeru u ovom izazovnom vremenu.
5: Hvala vam najljepša na gostovanju u našoj emisiji Ljudi vjere. Dubravka Leš bila je naša gošća.
7: Hvala vam lijepa na gostoprimstvu i svako dobro.
5: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Lijepo vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku, predsjednik vlade na sjednici stožera rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Ipak policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Imamo izjavu glasnogovornice Policijske uprave Zadarske Ivane Grbin.
2: Trenutačno u prostorijama policije provodi se kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Naime, sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije, te kako sam kazala, trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi s kontrolama pitke vode.
3: Vijesti.
0: Na istoku Mađarske noća se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je sletjelo u kanal uz autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije, od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje vojska, a pomoć su pružile i susjedne zemlje. Evakuirani su stanovnici nekoliko sela, a vlasti su pozvale turiste da napuste područje. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima i ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Rostovskoj i Moskovskoj regiji u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Na meti se ponovno našlo skladište velikog ruskog internetskog trgovca u kojem je i planuo požar. Riječ je inače o jednom od najvećih ukrajinskih zračnih napada od početka rata. Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. To je jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana, otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putem. Trump je dodao i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. A od utorka neslužbeno u našoj zemlji više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novome izračunu, mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Vijesti.
0: Blagdan je Svetoga Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču nam donosi Jelena Obradović-Mojaš.
4: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
5: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet is spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
4: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
3: Sport.
0: Izvijestit će kolega Lovor Komagdić.
6: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogodkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
7: I am really happy.
6: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
7: Tim?
8: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
6: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
9: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
6: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
10: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
6: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne će biti većinom sunčano i vruće vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije mogući je poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Podnevne vijesti Hrvatskog radija realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i pročitala Jelena Remer.
11: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Travanj je 1945. Nacistička Njemačka ušla je u zadnji mjesec svog postojanja. Većina Evropljana osjeća da je kraj Trećeg rajha blizu. Osjećaju to i stanovnici Britanskog otočja, koji se već skoro 6 godina bore protiv Hitlerovog totalitarnog režima. Ali ti zadnji dani nisu nimalo laki. Hitler je objavio namjeru da se bori do zadnjeg Nijemca. Stratišta dopiru svakakve priče, o djeci i ženama koji se bore do smrti, o postrojbama nazvanim Vukodlak koji se spremaju na gerilski rat protiv saveznika u planinama Bavarske. Britanski povjesničar Max Hastings u knjizi Armageddon ovako opisuje neke od tih bitaka u zadnjim danima Trećeg rajha.
1: Amerikanci su posljednju žrtvu u ratu podnijeli u bitki za Magdeburg. Granata iz Panzerfausta pogodila je kupolu tenka tipa Sherman. Ubila je topnika i ranila zapovjednika i punioca. Granatu je ispalila žena. Aschaffenburg je bio samo jedan od gradova koji su zaradili reputaciju grada u kojemu se čak i njemački civili bore protiv američke treće armije. Tamo smo vodili neke od najžešćih bitaka tog rata, zabilježio je u dnevnik jedan američki časnik. Hitler je rekao da će se boriti svaki muškarac, žena i dijete. U tom gradu to provedeno u djelo. Svi su se borili protiv nas. U ruševinama Aschaffenburga vojnici 15. korpusa pronašli su tijela 12-godišnjaka i 13-godišnjaka koji su se borili i umrli za svog Führera.
0: I britanski su vojnici nailazili na gadan otpor. U tim zadnjim danima naišli su ponovo na 12. SS Hitlerjugend diviziju, koja je još od Normandije bila po zlu zapamćena među britanskim vojnicima. Bojnik William Didis iz 12. kraljevskog streljačkog korpusa ovako je Maxu Hastingsu opisao suparnike u tim zadnjim danima rata.
1: Četrnaestogodišnjaci su posebno opasni, jer se nisu ponašali poput odraslih osoba. Mogu izvaditi granatu koju su negdje sakrili i baciti je na vas nakon što biste ih zarobili. Tako je jedan mladi zatočenik odnekud izvadio granatu i bacio je 2. svibnja 1945. na jednog pukovnika škotske pukovnije.
0: Britanska padobranska pukovnija ušla je na aerodrom Wunsdorf kraj Hanofera. Branili su ga pripadnici Hitlerove mladeži. Ispred padobranaca išao je narednik Scott, jedan od bolničara i nosio zastavu s crvenim križem. Mislilo se da neće biti borbe na tom aerodromu. Hitlerova mladež pak otvorila je vatru i ubila narednika. Nakon kratke borbe aerodrom je zauzet i bolničari su krenuli pružiti pomoć rijetkim ranjenim preživjelima iz redova Hitlerove mladeži. Dr. David Tibbs, zapovjednik liječničkog tima padobranaca, prišao je jednom ranjenom mladiću. Ovaj ga je pljunuo i okrenuo se na drugu stranu. Uz sve to, dobro se znalo kakve strašne bitke vodi Crvena armija na prilazima Berlinu. Thomas Stearns Eliot napisao je da je travanj najokrutniji mjesec. Kada su bili u pitanju zadnji dani nacističke Njemačke, to je bilo itekako istina. Koliko dugo se još trebalo čekati da padne nacistički režim? Stanovnici Britanskog otočja čekali su na taj kraj od 3. rujna 1939. A onda je konačno došla vijest.
2: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
0: Hitler je mrtav. Pucao si je u glavu u svom bunkeru ispod kancelarije Rajha. Par dana nakon toga Berlin je pao i Hitlerovi nasljednici potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju. I konačno je bio kraj ratu u Europi. Britanci su se sad mogli početi radovati kraju rata. Glasoviti američki novinar Edward R. Murrow, koji je tijekom rata izvještavao iz Britanije, ovako je opisao slavlje na Piccadilly-u.
3: This is Piccadilly Circus, a rather small open space in the center of London where in peacetime the traffic used to go round and round and then spill out into 5 separate streets.
0: Morrow se prisjetio dana kada se u zamračenom Londonu moglo čitati novine na ulici od svjetlećih raketa koji su izbacivali njemački bombarderi kako bi osvijetlili ciljeve. Morrow se i prisjetio dana kada je protuzrakoplovna vatra bila tako gusta da se činilo da se po njoj može hodati. Sada je sve to bilo prošlost. Britanci su slavili kraj rata i pobjedu i nadali su se da će nastupiti mir sa svim svojim plodovima.

0: Nakon objave da je nacistička Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju, premijer Winston Churchill obratio se naciji i poručio joj da je to njezina pobjeda i da je pobjeda koju su izborili protiv nacističke Njemačke najveća pobjeda u britanskoj povijesti. Britanci su napokon mogli odahnuti, doduše na Tihom oceanu i Dalekom istoku još je trajao rat, ali činilo se da je ono najgore gotovo. Jedan od plodova mira su i opći parlamentarni izbori. Zadnji su održani 1935. Već sredinom 1944. nakon uspješnog iskrcavanja u Normandiji, kada je postalo jasno da će nacistička Njemačka izgubiti rat, političke stranke počele su obnavljati svoj rad, koji je bio zamrznut tijekom najžešćeg rata. 6 mjeseci prije njemačke kapitulacije Churchill je u Donjem domu obećao da će odmah nakon njemačke predaje zatražiti od kralja da raspusti parlament. Do svibnja 1945. sve su stranke bile složne u zahtjevu da se raspišu izbori. Churchill je htio da koalicijska vlada potraje barem do poraza carskog Japana. Laboristi su tražili izbore odmah nakon pobjede u Europi. I počela je predizborna kampanja. Stoga koja je trajala u ratu, brzo je nestala. Churchill je držao posebno oštre predizborne govore. U radijskom obraćanju biračima iz svibnja 1945. rekao je i ovo.
1: Moram vam reći da je socijalistička politika odvratna britanskoj ideji slobode. U socijalističkoj ideji postoji jedna država kojoj svi moraju biti poslušni u svakom dijelu svog života. Ta država, kad jednom dođe na vlast, propisivat će svakome gdje treba raditi, kako treba raditi, kamo se može ići, što se može reći, kakve poglede treba imati, gdje supruge trebaju stajati u redu za od države racionirane namirnice i kakvo obrazovanje djeca trebaju primiti. Socijalistička država ne može se priuštiti postojanje oporbe. Socijalistički sustav ne može se utemeljiti bez postojanja političke policije. Oni, laboristička vlada, morali bi imati neku vrstu gestapoa iza sebe.
0: Godine ratne sloge brzo su prestale, govori Krsto Cvijić.
2: Istina je, kad su došli izbori 1945. Churchill, to nije bila jedna od njegovih najslavnijih stranica života, vodio jednu strašnu kampanju protiv laborista, optuživao ih je za sve i sva. Međutim, javno mnijenje je bilo vrlo jako u prilog promjene, došlo je do vrlo važnog utjecaja vojske. Vojnici koji su još uvijek bili mobilizirani, koji su bili po svim stranama svijeta, glasovali su većinom za laborističku stranku i time je došlo do te osnovne promjene. Na izborima 1945. aklamacijom je usvojena nova politika, nova društvena, socijalna politika. Konzervativci su izgubili, ali su izgubili već mnogi od njih, shvaćajući da je zapravo njihov trenutak, bar za tad, prošao, da mora doći do jedne nove faze.
0: Heaven, I'm in heaven. Winston Churchill otišao je 25. srpnja 1945. iz Potsdama. U tom berlinskom predgrađu, u jednoj od rijetkih čitavih zgrada u glavnom gradu Njemačke, sastala su se velika trojica, kako bi pokušali urediti svijet poslije Drugog svjetskog rata. Već jedan iz izborne trojice nije bio prisutan na tom sastanku. Franklin Delano Roosevelt umro je 12. travnja te 1945. Na mjestu predsjednika naslijedio ga je Harry S. Truman. Winston Churchill vjerovao je da će se vratiti na konferenciju u Potsdamu. Doduše, uoči puta za Britaniju sanjao je da sebe gleda mrtvog. Ali bio je uvjeren da će njegova konzervativna stranka pobijediti na izborima i da će se on brzo vratiti u berlinsko predgrađe kako bi nastavio borbu sa Stalinom. Rezultati izbora objavljeni su 26. srpnja. Već prve vijesti bile su iznenađujuće. Dva konzervativca, ministri Churchillove vlade, nisu bili izabrani u Donji dom britanskog parlamenta. Bernard Bracken izgubio je u Paddingtonu, a Harold Macmillan, budući premijer, izgubio je izbore u Stocktonu na Tizu. Niz loših vijesti za konzervativce se nastavio.
3: The general election. So far the results have been declared for 254 constituencies.
1: Do sada su objavljeni rezultati za 254 izborne jedinice. Od ovih, vladajuće stranke dobile su 72 mjesta u parlamentu, a oporbene stranke dobile su 182 mjesta.
0: U 19 sati Churchill je predao ostavku kralju Georgeu VI. kralj je zatražio od Clementa Attleea, vođe laborističke stranke, da sastavi vladu. Winstona Churchilla nije samo šokirala činjenica da je izgubio na izborima nakon rata u kojem je Britanija pobijedila pod njegovim vodstvom. Njega i konzervativce zaprepastila uvjerljivost laborističke pobjede. Od 627 mjesta u parlamentu, laboristi su dobili njih 393. Konzervativci su uspjeli dobiti 213 mjesta u parlamentu. Liberali i druge manje stranke dobile su 11 mjesta. Rezultate izbora Churchill je komentirao jednom riječju – podlo. Tjednima kasnije, kad ga je njegova supruga pokušala utješiti riječima da je laboristička pobjeda skriveni blagoslov, Churchill je odgovorio, ako je tako, onda je taj blagoslov jako dobro skriven. I tako je Velika Britanija dobila novog premijera i novu vladajuću stranku. Daniel Jurgen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights ovako opisuju promjenu na premijerskom mjestu.
1: Britaniju više nije vodila ta izvanredna figura, koju je netko nekad nazvao najvećim pustolovom u modernoj političkoj povijesti i koja je bila potomak vojvode od Marlborough, konjanički časnik i heroj iz Burskog rata, smioni pustolov i prozni majstor stilist, liberal reformator koji se pretvorio u branitelja carstva. On je bio zamijenjen Clementom Attleeom, koji je dirnut siromaštvom i očajem britanskih slamova i nadahnut onim što je nazvao kršćanskom etikom, proveo prvih 14 godina svog profesionalnog života radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Razlika između njega i Churchilla bila je ogromna. Attlee, kojeg su suvremenici opisivali kao tako prigušenog i sažetog, ponosio se činjenicom da nije čitao novine i pazio je da njegove preskonferencije, koje su bile prekidane njegovim rečenicama poput "u tome nema ničega smislenog" ili "ta ideja mi se čini šašavom", ne traju duže od 10 minuta. Koristio je što je moguće manje riječi. "Biste li rekli da ste agnostik?" jednom su ga pitali potkraj života. Odgovorio je "ne znam". Na pitanje "ima li života poslije smrti?" odgovorio je "možda".
0: 19. kolovoza 1958. tri ugledna novinara BBC-a intervjuirali su tada Earla Clementa Attleea. Jedan od novinara citirao Attleea koji je autobiografiji napisao da je u njegovo vrijeme netko mogao postati socijalist prvo srcem, a onda razumom. I pitao Attleea postoji li uopće neki drugi način za uzimanje nekog političkog stava. Attlee odgovorio na svoj način.
4: I think so, in one of the passages of your autobiography, you make a remark that most of us in those days became socialists through our hearts first and our heads afterwards.
5: I guess so.
4: Is there any other way of having any political views at all?
5: Well, I suppose there are some of these scientific sort of people who work it all out mathematically by X and Y, but I don't know.
0: Attlee je odgovorio da vjeruje da će netko od znanstvenika matematički moći odgovoriti na to pitanje. On sam ne zna odgovor. Taj čovjek od malo riječi sastavio je vladu koju uvijek suzdržana enciklopedija Britannica naziva jednom od najznačajnijih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. Jurgen i Stanislav nazvali su tu vladu svadljivom mješavinom oksfordskih intelektualaca, sindikalista i rudara.
2: Ključnih karakteristika, najvažnijih karakteristika te izvanredno briljantne vlade iz 1945. do 50. odnosno 51. bila je ta da su tu zaista bili talentirani, iskusni ljudi koji su imali ogroman autoritet na svojim područjima. Recimo Herbert Morrison bio je veliki specijalist za lokalnu samoupravu. On je bio šef Londona toliko godina, bio je mudar, lukav političar. Naprimjer, nije se slagao sa isto tako talentiranim Ernestom Bevinom, koji je bio vođa radnika u prometu i koji je na kraju poslije se pokazao kao izvrstan ministar vanjskih poslova. Mnogi se od njih nisu slagali među sobom, ali svi su imali svoje samopouzdanje zasnovano na ogromnom iskustvu, na potpori u sindikalnom pokretu u laborističkoj stranci, a vodio ih je jedan izvanredno mudar, samozatajan čovjek, kako su ga zvali major Attlee, koji je bio pripadnik visokog sloja, koji je bio školovan u najboljim školama i na sveučilištu, ali koji je znao voditi taj tim.
5: A
6: London Pride has been handed down to us. London Pride is a flower that's free.
0: Clement Attlee rođen je 3. siječnja 1883. u Putney, u Londonu. Bio četvrti sin Henrya Attleea, imućnog advokata, i Ellen Watson. Obrazovanje je dobio u Halebury College i Oxfordu. Pravosudni ispit položio je 1905. 4 godine kasnije napustio je bavljenje pravom. Prekretnica u njegovom životu bio je posjet dječjem klubu u Stepniju, kojeg je podržavala njegova stara škola. Attlee je počeo sve češće putovati u taj siromašni dio Londona. Godine 1907. voditelj kluba dao je ostavku i zamolio je Attleea da preuzme njegovo mjesto. Attlee je pristao i tako je počeo njegov 14-godišnji boravak na East Endu, u jednom od najgorih dijelova Londona. Tijekom tog boravka počela je i njegova politička preobrazba. Od konzervativca postao je socijalist. U autobiografiji Attlee piše:
1: uskoro sam počeo učiti o stvarima koje su mi do tada bile skrivene. Upoznao sam posve drugačiji način ponašanja. Štednja, koja je tako draga srednjim klasama, ovdje nije bila na takvoj cijeni kao velikodušnost. Kršćanska vrlina milostinje ovdje se nije samo propovijedala, već se i prakticirala. Sjećam se dječaka iz kluba koji je sa svojom majkom udovicom živio u dvije sobe. Zarađivao je 7 šilinga i 6 penija na tjedan. Susjednu obitelj, koja nije imala prihoda, stanodavac je izbacio na ulicu. Dječak i njegova majka primili su ih u svoj maleni dom. Sjećam se jednog putovanja vlakom. Nogometna momčad mojega kluba išla je na gostujuću utakmicu. Mladi Ben došao je u vlak izravno s posla i sa sobom je nosio tjednu plaću, pola sovrina. I nekako je uspio izgubiti taj zlatnik. Nije bilo oklijevanja među dječacima. Jack je rekao: gledajte, svatko po 6 penija i nadoknadit ćemo pola novca. Spremno su pristali, iako je tih 6 penija bilo sve što su neki od njih imali. Na tim opakim ulicama naišao sam na obilje primjera uljudnosti i tihog herojstva.
0: U Prvom svjetskom ratu Attlee se borio na Galipolju, u Iraku i Francuskoj. Dobio čin bojnika. Do kraja života ponosno će nositi taj čin. Politiku se uključio nakon rata. Parlament je izabran 1922. kao član laburističke stranke. Bio je član laburističkih vlada. Vođa stranke postaće 1935. Njegovo odbijanje da uđe u koalicijsku vladu srušilo je Nevila Chamberlaina s vlasti. U novoj koalicijonoj vladi pod vodstvom Winstona Churchilla Attlee je bio potpredsjednik vlade. U srpnju 1945. taj tihi i mirni gospodin, kojeg opisuju kao konzervativca u svemu osim u politici, postao je britanski premijer.
2: Čovjek od malo riječi, vrlo malo riječi, rijetko se i zaletavao, nikad se nije zaletavao, bio je nevjerojatno bezobziran u smislu uklanjanja ljudi koji mu nisu odgovarali. Pričao mi je jedan prijatelj čiji otac bio ministar u toj vladi, kako je se mu potužio skoro sa suzama u očima jedan laburistički ministar koji je se upravo vratio sa razgovora sa predsjednikom vlade Attleeom. Attlee ga je samo pozvao k sebi u sobu, čak nije ni pogledao, nije ti dignuo pogled svog pisačeg stola i samo rekao: meni treba tvoj resor, tvoj portfelj, doviđenja. Drugim rečima, smijenjen si i gotovo, to je bilo to. Ali koji je imao jedan ogroman autoritet također, jer je u toj stranci imao, uživao respekt kao jednog vrlo, uživao je taj glas jednog pametnog političara, mudrog, a osim toga postoje taj plan. Ta vlada je imala, za razliku od mnogih vlada današnjice, koje pitaju prvo javno mnijenje, šta misle njihove fokusne skupine, šta PR saradnici, što njihovi stručnjaci za odnose s javnošću misle, koji prvo raspravljaju o tom šta bi bilo popularno, kao mnogi danas. Oni su znali da je sad šansa da se napravi jedna nova Britanija, uložili su sve svoje snage u to.
0: Do izbijanja Prvog svjetskog rata Velika Britanija bilo je društvo minimalne države. Britanski povjesničar Alan Percival Taylor u knjizi Engleska povijest od 1914. do 1945. piše da je do kolovoza 1914. razuman Englez, koji je poštivao zakone, tijekom svog života jedva mogao primijetiti postojanje države. Na postojanje države podsjećali su ga samo postojanje poštanskog ureda i pokoji nenaoruženi policajac koji se šeta ulicama.
1: Englez je mogao živjeti gdje je htio i kako je htio. Nije imao nikakav službeni broj, niti identifikacijsku iskaznicu. Mogao je bez putovnice i bez službenog odobrenja putovati u inozemstvo ili napustiti zauvijek svoju zemlju. Mogao je bez ograničenja zamijeniti svoj novac za neku drugu valutu. Mogao je kupovati robu iz bilo kojeg dijela svijeta pod istim uvjetima pod kojima je kupovao robu proizvedenu kod kuće. Stranac je mogao provesti cijeli život u ovoj zemlji bez ikakve dozvole i bez obavještavanja policije. Za razliku od ostatka Europe, ova zemlja nije tražila od svojih građana da služe u vojsci.
0: Porezi u Britaniji bili su maleni. Država intervenirala u živote samo onih koji si, kako je to napisao Taylor, nisu mogli sami pomoći. Odrasle građane ostavljala je na miru.
2: Ja bih rekao da je Britanija do Prvog svjetskog rata bila društvo minimalne vlasti. Ona nije bila toliko liberalna koliko je bila minimalistička u pogledu utjecaja vlasti, odnosa ljudi prema državi, utjecaja države na njihove osobne živote. A što se inače drugih stvari tiče, može se reći da je to dakako predstavljalo jedno veliko olakšanje za mnoge ljude. Kretali su se slobodno, nije bilo nikakvih velikih pritisaka u smislu moderne države naše, poslije, recimo osobito poslije Drugog svjetskog rata. Ali s druge strane to je značilo da se i država malo brinula za pojedinca. Pa je tako pojedinac bio eto slobodan i u teoretskom smislu, a i u praktičnom smislu, ali s druge strane nije mnogo dobivao od države, pa čak ni od te državne zajednice, države kao zastupnice svih građana. Međutim, ono što je bilo vrlo aktivno i što je držalo nekako to društvo i osiguravalo je određene službe koje mi danas smatramo sasma normalnima, da ih država, vlast organizira, bile su razne dobrotvorne organizacije. Bilo je jako puno dobrotvornih društava, ustanova koje su na ovaj ili onaj način brinule se za blagostanje pojedinca, osobito onih koji su bili siromašni. Ali s druge strane, ponavljam da je to društvo bilo vrlo, vrlo liberalno u pogledu slobode pojedinca. On je zapravo imao vrlo malo obaveza koje bi zadirale i u njegov materijalni život, u njegov osobni život. I to mislim da se može bez pretjerivanja reći da je to bilo možda zlatno doba britanskog, pa možda evropskog i svjetskog liberalizma.
7: I can see a bunch of small town hicks squatting round the local floor whittling sticks.
0: Laboristička stranka nastala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća, kad je dio radničke klase shvatio da neće moći kroz liberalnu stranku, tada dominantnu reformističku stranku u Britaniji, poslati u parlament svoje predstavnike. Godine 1900. na kongresu sindikata, sindikati su se udružili s nezavisnom laborističkom strankom, osnovanom 1893. i utemeljili laboristički predstavnički komitet. Godine 1906. taj je komitet uzeo ime Laboristička stranka. Ta je stranka trebala radništvo uvesti u parlament. Matthew Worley u svojoj knjizi Povijest laborističke stranke između dva rata piše.
1: Karikatura koju je 1903. objavio Laboristički predstavnički komitet pokazuje mladog laburista kako sa sjekirom podignutom iznad glave stoji pred vratima parlamenta. Vrata parlamenta, koja su sva u iveriju, okićena su riječima zemljoposjedništvo, predrasuda, niske nadnice, renta i honorari i loše vladanje. Ispod karikature piše Laburisti pred vratima.
0: Godine 1900. Laboristički predstavnički komitet nominirao je 15 kandidata na parlamentarnim izborima. Ti kandidati dobili su skoro 63.000 glasova. Dvoje kandidata, Keir Hardy i Richard Bell, izabrani su u parlament. Godine 1906. 29 laborističkih kandidata izabrano je u parlament. Nakon ovog uspjeha promijenile su se i karikature koje je objavljivala laboristička stranka. Matthew Worley piše.
1: Godine 1906. objavljena je karikatura koja prikazuje sličnu figuru koja je ušla kroz vrata parlamenta, koja su još uvijek okićena natpisima koji opisuju pet zala koja je novoosnovana laboristička stranka namjeravala uništiti. Sjekira koju drži ta figura je još uvijek podignuta i nakićena je poderanim vrpcama na kojima piše obećanja, birokracija i otpuštanja. Ispred nje stoje tri veće figure. Bogati i naduti kapitalist u krznenom kaputu, lijepo odjeveni zemljoposjednik i konzervativni političar s monoklom na oku. Sve troje s visoka gledaju na pridošlicu. Pored riječi laboristi unutar vrata piše trojica. Dakle, mladiću, ušao si, ali sada gledaj kako ćemo te srediti. Mladić laburist odgovara, samo se vi nadajte, ja još uvijek imam svoju sjekiru.
2: Rekao bih da je put laburista do političke zastupljenosti u parlamentu, pa potom i političke vlasti, onda na koncu kontinuirane političke vlasti, da je bio dugačak i naporan. Postojali su veliki otpori u britanskim poslovnim krugovima sa strane biznesa, a općenito i u vlasti, prema sindikatima, a laburistička stranka bila je od samog početka jako vezana sa sindikatima, da pače ona je predstavljala na neki način nazočnost sindikata u parlamentu, tako je ona bila koncipirana. Postojali su mnogi pokušaji da se diskreditiraju sindikati i laboristička stranka, da kako da je tu pripomogla i bolševička revolucija, utjecaj komunista koji je svakako bio tamo i bio je djelotvoran na neki način, bio iskorištavan sa strane neprijatelja sindikata i laborističke stranke, pa su bile i neke velike diverzije, takozvano Zinovjevo pismo, koja je bila krivotvorina nekih pripadnika britanske tajne službe, da se diskreditiraju sindikati. Dakle, jedan falsifikat koji je trebao pokazati da su sindikati oruđe Moskve i da primaju materijalnu pomoć i da zapravo primaju i moralnu pomoć i političku kako bi se u Britaniji ostvarila revolucija.
0: U listopadu 1924. MI5, britanska kontraobavještajna služba, prestrela je pismo potpisano od Grigorija Zinovjeva, predsjednika komunističke internacionale ili kominterne i jednog od bolševičkih vođa. Kada su vidjeli sadržaj pisma, Vernon Kell, šef MI5, i Sir Basil Thompson, šef posebnog odjela Scotland Yarda, odlučili su pokazati pismo predsjedniku britanske vlade Ramsayu MacDonaldu, inače prvom laboristi koji je došao na to mjesto. U pismu je pisalo:
1: vrlo tajno. Izvršni komitet, Treća komunistička internacionala. Centralnom komitetu Britanske komunističke partije. Dragi drugovi, približava se vrijeme da engleski parlament razmotri sporazum potpisan između vlade Velike Britanije i Sovjetskog saveza kako bi ga ratificirao. Oštra kampanja koju je započela britanska buržoazija o tom pitanju pokazuje da je većina iste, zajedno s reakcionarnim krugovima, protiv toga sporazuma, s ciljem raskidanja dogovora koji bi učvrstio veze između proletarijata dviju zemalja, koje bi dovele do uspostavljanja normalnih odnosa između Engleske i Sovjetskog saveza. Proletarijat Velike Britanije, koji je već izrekao svoju tešku riječ kada je postojala opasnost od prekida pregovora i prisilio vladu MacDonalda da sklopi sporazum, sada mora pokazati najveću moguću energiju u daljnjoj borbi za ratifikaciju.
0: Dalje se u pismu poticalo britanske komuniste da potaknu pobune širom Britanije koje će dovesti do revolucije. Još su komunisti poticani da u tome iskoriste i svoje simpatizere u laborističkoj stranci. Premijer i šefovi kontraobavještajnih službi odlučili su da pismo ostane tajno. Ali netko je to pismo dao Timesu i Daily Mailu. A u Daily Mailu pojavili su se ovakvi naslovi:
1: urota socijalističkih gospodara za građanski rat. Moskovska zapovjed našim crvenima. Jučer razotkrivena velika urota. Paralizirajte vojsku i mornaricu. I gospodin MacDonald bi posudio Rusiji naš novac.
0: Pismo je objavljeno 4 dana prije parlamentarnih izbora. Ramsay MacDonald i njegovi laburisti pretrpjeli su izborni poraz. Nakon izbora pojavile su se tvrdnje da su 2 agenta MI5, Sidney Riley i Arthur Mondy Gregory, krivotvorili pismo, a da ga je novinama proslijedio bojnik Joseph Ball, također član MI5.
2: Dakle, bilo je to teško vrijeme, ali s druge strane ono što je pomoglo laborističkoj stranci i sindikatima bilo je to da stvarno u liberalnoj stranci došlo je do krize. Ta kriza je djelomice se može zahvaliti posljedicama Prvog svjetskog rata, otporu prema Lloyd Georgeu koji je bio veliki ratni premijer, ali je i mnoge ljude razočarao svojim raznim potezima. Imao je također puno neprijatelja, pa djelomice baš zbog svog izrazito socijalno-liberalnog stava. I kad je jednom došlo do raskola u liberalnoj stranci, to nije samo otvorilo put konzervativcima kao prirodnoj stranci vlasti u Britaniji, nego je otvorilo put i laboristima. Samo laboristi su zaista imali taj problem da je i kod njih postojalo dosta ljudi koji su još uvijek bili okrenuti prema takozvanom establishmentu, znači prema vladajućoj skupini, prema vladajućim krugovima, koji su se osjećali nekako kao na putu nekoj većoj respektabilnosti ako se nađu u tim krugovima. Pa jedan od takvih svakako bio je i čuveni, ili za neke notorni, Ramsay MacDonald, koji je zapravo na kraju vrlo rado prihvatio, sad malo skačemo u povijesti naprijed, koji je dapače rado prihvatio koaliciju sa konzervativcima i postao simbol izdajstva u laborističkim krugovima i sindikalnim krugovima.
0: Kad je postalo jasno da se neće moći izbjeći veliki rat u Europi, britanski ministar vanjskih poslova Sir Edward Grey je rekao: "Širom Europe svjetla se gase. Tko zna hoće li se za našeg života upaliti." I ministar je bio u pravu. Veliki rat, kako Britanci dan danas nazivaju Prvi svjetski rat, uništio je staru Europu i promijenio Veliku Britaniju. Više ništa nije moglo ostati isto. Britanija koju je opisao Alan Taylor nestala je u tom ratu. A vojnici su sa sobom kući donijeli strašne priče o žrtvama i patnjama u tom ratu.
1: Teturali smo putem. Granate su eksplodirale oko nas. Čovjek ispred mene stao je kao ukopan, razdražen, opsovao sam ga i udario koljenom. Čovjek mi je nježno odgovorio: "Slijep sam, gospodine." I okrenuo se prema meni kako bi pokazao da su mu oči i nos razneseni komadićem granate. "O Bože, strašno mi je žao, sinko," rekao sam. "Ostani na tvrdom dijelu puta i nastavi se kretati." Ostavio sam ga da otetura u svojoj tami do naših položaja. Jedan tenk se probijao do njemačkih rovova, povremeno otvarajući vatru iz strojnica. Trenutak kasnije pogledao sam ga i od tenka je ostala samo zgužvana hrpa željeza. Pogođen je vrlo velikom granatom. Sada je već pala noć. Plužeći kroz blato, približili smo se švapskom bunkeru i zauzeli ga. U tami, iz kratera od granata dopirali su do nas jecaj i stenjanje ranjenika. Dugi, slabi jecaj i agonije i očajnički vriskovi. Bilo je očito da su stotine ljudi s ozbiljnim ranama potražile zaklon u kraterima od granata i da je sada voda u tim kraterima rasla, te su se oni polako utapali. Ti su ljudi ležali svuda po bojištu i nadali su se da će ih njihovi drugovi spasiti. Sada su umirali u mraku, okruženi mrtvima. A mi im nismo mogli pomoći.
0: Ovim riječima britanski časnik Edwin Vaughan opisao svoje sudjelovanje u trećoj bitci kod belgijskog grada Ypres. Bitka je bjesnila od kolovoza do studenog 1917. Takvih je priča bilo na milijune. U Prvom svjetskom ratu Britansko carstvo imalo je 908 tisuća poginulih i 2 milijuna i 90 tisuća ranjenih. U Drugom svjetskom ratu carstvo imalo 466 tisuća poginulih i nestalih. Nakon Velikog rata više ništa nije moglo ostati po starom.
2: Prvi svjetski rat doveo je do velike krize povjerenja u Britaniji u vladajuću klasu. Mnogi koji su poginuli naravno više nisu imali glasove, ali njihove obitelji, oni koji su bili s njima povezani na ovaj onaj način, zaželjeli su s jedne strane neku zadovoljštinu ili čak i osvetu za te ogromne žrtve prinesene u ratu, a u najmanju ruku željeli su da oni koji se vrate živi sa fronte i njihove obitelji, da bar imaju minimum dostojnog života. I to je bila čuvena fraza: "Homes fit for heroes to live in." To znači domovi ili kuće koji su dostojni da se u njih vrate i u njima žive heroji, ili heroji iz rata. I to je dovelo, ja mislim, do jednog prvog poriva prema jačanju socijalne svijesti u smislu da se zahtjeva da se država aktivno angažira preko svojih organa, ministarstava, pa također i preko lokalne samouprave, i da osigura minimum standarda barem za radničku klasu, a s druge strane opet i kod pripadnika vladajuće klase, kod mnogih konzervativaca, javila se jedna odgovornost, pa čak i osjećaj, javio se možda osjećaj i odgovornosti i grižnje savjesti za tolike žrtve koje su bile podnešene, koje su podnijeli na osobito siromašni slojevi, jer ipak je više proporcionalno je puno poginulo i članova aristokracije i bogatih industrijskih familija i tako dalje, ali s druge strane ipak su najveće žrtve podnijeli radnici, seljaštvo, odnosno farmeri, i nekako zavladala je jedna atmosfera u kojoj je došlo do preispitivanja ne samo s jedne strane britanske imperialne politike, da li je dobro da Britanija ima to carstvo i da njime vlada, ne bi li možda nešto drugo bilo bolje, nego do samoj Britaniji da dođe do jednog partnerstva boljeg između zaposlenih, ljudi koji su zarađivali svoj opstanak nadnicom, jeli tako da su radili u tvornicama i drugdje, i onih koji su imali kapital ili su živjeli od nasljedstva.

0: Na dan kada je Britanija objavila rat Njemačkoj, premijer Neville Chamberlain iz političke nemilosti izvukao je osobu koja od 1929. Nije bila niti blizu jednoj od britanskih vlada. Ta je osoba stalno uvjeravala javnost da su pokušali da se umiri Hitler suludi. Javnost i stranke nisu ga baš slušali. Ali kad je izbio rat, premijer je imenovao Winstona Churchilla za prvog lorda admiraliteta. To je bilo njegovo staro mjesto iz Prvog svjetskog rata. Admiralitet je flotu o imenovanju obavijestio ovim riječima. Winston se vratio. Rat je krenuo loše za Britaniju. Na zapadu Europe vodio se takozvani lažni rat. Ekspedicija koja je trebala spasiti Norvešku završila je katastrofom. A lažni rat završio je u svibnju 1940. kada su pancer divizije provalile kroz Ardene u Francusku. Chamberlain je dao ostavku. Htio je da ga naslijedi ministar vanjskih poslova Lord Halifax. On je pak mudro odbio tu ponudu. Činilo se da samo Churchill može ujediniti zemlju. I on je to učinio. Sastavio je vladu u kojoj su ušli i laburisti predvođeni Clementom Attleyem. U trenutku kad su se zadnji britanski vojnici bez oružja i opreme izvlačili iz okupirane Europe, Churchill je održao ovaj govor.
1: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
2: Za razliku od situacije u mnogim zemljama, osobito u Europi, a i drugdje, taj rat, drugi svjetski rat, bio je vrlo ujedinjavajući u Britaniji. Ja to sam znam po onom što sam čuo i od članova obitelji moje žene i mnogih drugih, koji su nekako, pa skoro bih rekao, onog prvog dana, od 3. rujna 1939. kad je rat počeo za Britaniju, najedanput zakopali sve sjekire. Iznenada počelo se raditi zajednički. Ubrzo po izbijanju rata, pa nekoliko mjeseci kasnije, došlo i do koncentracione vlade, do koalicione vlade u koju su stupili laboristi, a na planu normalnog života to se manifestiralo tako da su ljudi počeli razgovarati, surađivati. Eto, moja pokojna punica je meni rekla da u njenoj ulici u predgrađu Londona obično se ljudi nisu niti pozdravljali, niti znali jedan za drugog. Kad je počeo rat, iznenada su se počeli pozdravljati, pa čak i surađivati na raznim akcijama koje su tada bile u zaštiti od zračnih napadaja, prikupljanju doprinosa, prikupljanju željeza za industriju i tako dalje. Ali, nažalost, to je onda 8. svibnja 1945. odmah i prestalo.
0: Beatrice Potter Webb bila je istaknuta socijalistkinja i ekonomistica. Sa svojim suprugom, Sidneyem Webbom, bila je članica Fabijanskog društva i utemeljiteljica glasovite London School of Economics. Sa suprugom bila je pionir društvenih i ekonomskih reformi. Ona i suprug napisali su i značajna povijesna djela. I Beatrice Webb imala je običaj priređivati takozvane strateške večere, na koje bi pozivala ljude za koje je mislila da bi bilo dobro da se upoznaju i razmijene mišljenje. Na jednu od tih večera pozvala je Winstona Churchilla, koji je početkom 20. stoljeća bio mlada zvijezda liberalne stranke i član vlade, i Williama Henrya Beveridgea, ekonomista koji je bio pod dojmom siromaštva, kojeg je upoznao radeći u jednom od prvih socijalnih naselja u East Endu. Ekonomist koji je bio pod dojmom pruskih inovacija na području socijalnog osiguranja i liberalni ministar odmah su se našli. Churchill je Beveridgea pozvao u vladin odbor za trgovinu. Skoro 4 desetljeća kasnije Beveridge, tada ugledni ekonomist, dobit će jedan posao od vlade na čijem je čelu bio Winston Churchill. Beveridge je trebao napisati izvještaj o tome kako bi trebalo reformirati društvo i ekonomiju nakon završetka rata. Rezultat je bio glasoviti Beveridgeov izvještaj, djelo koje je stvorilo državu blagostanja. Jürgen i Stanislas pišu.
3: Izvještaj je predložio socijalne programe koji su trebali baciti na koljena 5 divova koji su morili Britaniju. Oskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. Izvještaj je postao bestseller. 2 komentara tog izvještaja, oba označena natpisom Tajna, pronađena su čak i u Hitlerovom bunkeru nakon rata.
2: Ali od toga ratnog zajedništva ostalo je nešto A to je bilo jedan poriv da se napravi jedna bolja Britanija. Sad kad je već izbio drugi svjetski rat u kojem se podnose velike žrtve, koje podnose svi zajedno, dakle i bogati i siromašni i oni koji su imali tradiciju određenu i koji nemaju te tradicije, koji su u čednim uvjetima uzrasli, da se sad mora nešto novo napraviti. I izraz, možda najvažniji izraz tog raspoloženja bio je socijalni plan Lorda Beveridge.

0: plan za državu blagostanja. To je bilo 1900, ako se ne varam, 42. treće, on je na tom planu radio. I šta je bilo? Tada je postojala već vlada u kojoj je bio najvažniji sindikalni vođa Ernest Bevin, potpredsjednik vlade bio Clement Attlee, vođa laburističke stranke. Dakle, laburisti su već aktivno sudjelovali u mnogim državnim institucijama, u vođenju državne politike, iako to nije spriječilo i izvjesne štrajkove za vrijeme rata. U Britaniji nikad nije bilo dokinuto pravo štrajka za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako i da je dalje bilo tih sukoba. Ali činjenica je bila ta da kod konzervativaca je bilo sve manje otpora prema kretanju, prema jednoj socijalnijoj državi, a kod laburista i predstavnika sindikata sve više jača osjećaj da se može krenuti u nešto bolje. Nemojmo se vraćati, tako je bila lozinka Britanije iz prijeratnih godina, osobito poslije te krize 1929. odnosno 1931. kad je ona zbilja zagrdila u Britaniji, nemojmo se vraćati tim marševima gladnih, kad su recimo nezaposleni brodogradilišni radnici sa sjevera išli u London da protestiraju, kad je bilo zbilja i gladi na raznim, u raznim dijelovima Britanije i također među djecom i slično, da se vratimo nečem boljem. To je bila ta fraza i iz te situacije proistekli su planovi koje je pripravila laburistička stranka zajedno sa sindikatima za posljeratnu državu blagostanja. A ono što je važno bilo je da zapravo je bio sve manji otpor, skoro nikakvog otpora nije bilo među vodećim konzervativcima. Oni su shvatili da zapravo potrebno je nešto novo, a onda ćemo vidjeti kako ćemo ostvariti. To je bila ta glavna ideja. We'll meet again. Don't know
1: where, don't know when. Nakon Drugog svjetskog rata, Velika Britanija bila je na rubu bankrota. Hugh Dalton, ministar financija u Attleeovoj vladi, izjavio je da je situacija sumorna. Sumornija od svih onih noćnih mora koji su proricali ekonomski stručnjaci. Bogati i utjecajni britanski novinar J.L. Hodgson zapisao je 24. kolovoza 1945. ove retke u svoj dnevnik.
2: Rat je završen, ali još uvijek živimo u ratnim uvjetima. Da bi se uvjerio u to, čovjek treba samo krenuti na dugo putovanje vlakom po Engleskoj. Prošle nedjelje putovao sam do Newcastle. Putovanje, za koje je u doba mira trebalo 4 sata, sada je trajalo 8 sati i 15 minuta. U vlaku nije bilo hrane. Na postajama gdje je vlak stajao, nije se moglo popiti čaj, jer su redovi za taj čudesni napitak, koji se predstavljao kao čaj, bili nepodnošljivo dugi. U Newcastle, jedan topnički satnik i ja uspjeli smo zaustaviti neki kamion i na njega prebaciti našu prtljagu. Kroz željezničku postaju jedva da se moglo kretati od prtljage i robe koja je čekala na prijevoz. Nije se moglo naći taksi. Ručnik u mom hotelu bio je velik poput rupčića. Sapun je bio tanak poput papira. Plahte na krevetu bile su poderane.
1: Već je tijekom rata bilo jasno da je Britanija u teškom stanju. Još 1940. Lord Halifax, tadašnji ministar vanjskih poslova, pred kabinet je iznio dokument svog ministarstva u kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi isključivo od pomoći Sjedinjenih Američkih Država. 22. kolovoza 1940. ministar financija Sir Kingsley Wood rekao je kolegama u kabinetu da je Britanija doslovce pred bankrotom. Nakon rata stanje je bilo još gore, govori Krsto Cvijić.
0: A s druge strane, tjerala ih je i na vrlo jaku aktivnost činjenica da je Britanija bankrotirala, tako reći, u Drugom svjetskom ratu, izgubila je sve svoje blago u imperijama, zadužila se u cijeloj imperiji, zadužila se i sad je trebalo krenuti s proizvodnjom, trebalo je krenuti sa novim naporima, a to se moglo jedino zajednički. I moram reći da to je zaista, kad se danas gleda u retrospektivi, to je bila najtalentiranija, najbolja vlada. I u njoj su bili talenti, bilo je vizije, bilo je dobrog vodstva, Attlee je to sjajno vodio, a čak i oni koji su do jučer se gložili i mrzili, znali su surađivati. A vodio ih je, kako rekao, taj veliki, važan, vizionarski plan.

Kakav je to bio vizionarski plan, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEPA je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi da li dojava bila telefonno, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz Splita u kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja, još su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površine tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata. Priopćeno je to iz bolnice. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300-tinjak građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda.
3: Vijesti.
0: Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška prometna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Turistički autobus s poljskih registarskih oznaka, u kojem je bilo 59 osoba, prevrnuo se na autocesti. Poljski mediji prenijeli su da su se Poljaci vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne će biti većinom sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć je poneki pljusak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Jelena Remer.
4: Najljepši glas. Glas

0: Najljepši glas. Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuska narodna skupština uvela je 16. kolovoza 1793. godine opću vojnu obvezu, odnosno masovno novačenje u vojsku. Koncept opće vojne obveze nastao je u vrijeme francuskih revolucionarnih ratova, kada i nastaje opća vojna obveza u modernom smislu riječi. U starom francuskom režimu postojali su oblici novačenja u vojsku, ali nisu bili zasnovani na općoj obvezi. Nakon francuske revolucije niz europskih država napao je Francusku jer su željele u njoj obnoviti monarhiju. Nakon prusko-austrijske invazije u travnju 1792. godine, Francuska se branila mješavinom stare profesionalne vojske i dobrovoljaca. Revolucionarni režim je za obranu trebao sve više ljudi i stare metode mobilizacije i podizanja vojske više nisu bile dovoljno učinkovite.
2: Do proljeća 1793. Francuska je bila u ratu s Austrijom, Prusijom, Velikom Britanijom, Piemontom, Španjolskom i Nizozemskim ujedinjenim provincijama i usprkos daljnjem novačenju stanje na bojištu za revolucionarni režim koji se suočavao i s unutarnjim pobunama bilo je sve teže. U takvim okolnostima Narodna skupština 23. kolovoza 1793. godine uvodi opću vojnu obvezu. Od ovog trenutka do vremena kad će neprijatelji biti izbačeni iz tla Republike, svi Francuzi su stalno na raspolaganju za službu u vojsci. Mladi ljudi će se boriti, oženjeni muškarci će izrađivati oružje i prevoziti što treba, žene će izrađivati šatore i odjeću i služit će u bolnicama, djeca će od starih zavoja izrađivati platno, stari ljudi će ići na trgove kako bi ohrabrili ratnike i propovijedali protiv kralja, a za jedinstvo Republike, piše u odluci Narodne skupštine. Nakon uvođenja opće vojne obveze, broj republikanskih vojnika naglo je povećan i na vrhuncu u rujnu 1794. godine Republika je raspolagala s 1.500.000 vojnika. Iako je opća vojna obveza bila nepopularna, dala je velik doprinos u promjeni toka rata, a Francuska nije imala potrebe za daljnjim novačenjem sve do 1797. godine. Tada je uveden razrađeniji sustav prema kojem su u vojsku pozivani muškarci rođeni u naprijed određenih godišta. Opća vojna obveza imala je velik utjecaj na razvoj francuske nacionalne, republikanske i građanske svijesti. Njome je stvorena nacionalna vojska u Francuskoj, sastavljena od građana koji su služenjem vojske ispunjavali svoju obvezu obrane Republike i njezinih vrijednosti. Opća vojna obveza bila je ključna u razvoju modernog ratovanja. Omogućila je stvaranje golemih, više milijunskih vojski, a takve su vojske omogućile ratove kakvi po broju angažiranih vojnika u prošlosti nisu bili ni zamislivi.
1: Pokolj na poljani Svetog Petra u povijesti zabilježen kao pokolj u Peterloo dogodio se u Manchesteru 16. kolovoza 1819. godine. Radi se o jednom od najvažnijih događaja u vrijeme borbe za proširenje prava glasa u Velikoj Britaniji. Tada su konjanici u jurišu na prosvjednike ubili njih 15, a ranili između 400 i 700 prosvjednika. Veliku Britaniju je nakon Napoleonovih ratova zahvatila ekonomska kriza, glad i velika nezaposlenost. Loša ekonomska situacija i nezadovoljstvo rezultirali su političkim zahtjevima. Pravo glasa bilo je ograničeno imovinskim cenzusom. Manchesterska patriotska unija, koju su osnovali radikali iz novina Manchester Observer, odlučila je 2. kolovoza 1819. godine organizirati veliki narodni zbor. Za tu je namjeru doznala tajna policija i zaključila da se priprema veliki ustanak, zbog čega su vlasti odlučile angažirati snažne vojne snage.
2: Na prosvjedu se okupilo vjerojatno između 60.000 i 80.000 ljudi, iako procjene sežu i do 150.000. Na skupu je bilo i više od 2.000 vojnika, među njima 600 pripadnika husarske pukovnije, 120 konjanika i topništvo. Prosvjednici su namjeravali organizirati miran skup. Neredi su izbili kada su vojska i policija odlučili uhititi organizatore skupa i glavne govornike. Iako je vojska uspjela izvršiti zadatak, usprkos velikoj gužvi na poljani Svetog Petra, glavnini vojske uz ostalo i konjanicima, učinilo se da je vojska napadnuta, zbog čega su naredili juriš na prosvjednike. U samo 10 minuta prosvjed je razbijen, a pritom je ubijeno 15 ljudi, među njima i dvogodišnje dijete, a ozlijeđenih je bilo između 400 i 700. Nakon tog pokolja, vlada je odustala od reformi, pojačala represiju, što se posebno odrazilo na slobodu tiska. Taj događaj važan za povijest novinstva, jer je to prvi veliki prosvjed zbog kojeg su novinari iz udaljenih gradova putovali na mjesto događaja. Izravna posljedica toga pokolja je i osnivanje Manchester Guardiana 1821. godine, današnjeg Guardiana, jednog od najuglednijih dnevnih listova na svijetu.
1: Sredozemni otok Cipar proglasio je 16. kolovoza 1960. godine nezavisnost od Velike Britanije. Cipar je pod britanskom upravom bio od Berlinskog kongresa 1878. godine. Bio je strateški važna britanska baza u istočnom Sredozemlju, a od 1925. imao je status krunske kolonije. Nezavisnost je proglašena na temelju sporazuma iz Londona i Ciriha iz 1959. godine. Tim sporazumima u kojima su pregovarali Velika Britanija, Turska, Grčka, te arhijepiskop Makarios III. U ime ciparskih Grka i Fazil Küçük u ime ciparskih Turaka, dogovoreno je ustavno uređenje buduće države.
2: Ustav je uvelike potvrđivao etničku podijeljenost otoka. Predviđao je da će predsjednik biti ciparski Grk, a potpredsjednik ciparski Turčin, pri čemu je potpredsjednik imao pravo veta na zakone usvojene u parlamentu i odluke vlade. U trenutku proglašenja nezavisnosti na Cipru je živjelo nešto više od 570 tisuća stanovnika, od toga više od 440 tisuća Grka i više od 100 tisuća Turaka. Velika Britanija zadržala je na Cipru dvije velike vojne baze. U deseteročlanom vijeću ministara, odnosno vladi, bila su zajamčena tri mjesta za ciparske Turke. Njima je bilo zajamčeno 30% mjesta u parlamentu i upravi. Takav je ustavni ustroj rezultirao blokadom zakonodavnog procesa i odlučivanja i obostranim nezadovoljstvom. Ciparski su Grci predložili ustavne promjene. Na ustavne promjene pozvao i predsjednik Makarios III., ali promjene su odbili i Republika Turska i ciparski Turci. Dvojicu ciparskih Turaka ubili su grčki policajci 21. prosinca 1963. a nakon toga je izbio val nasilja u kojem su ubijena 364 ciparska Turka i 174 ciparska Grka. Uništeno je više od 100 turskih ili mješovitih naselja, a raseljeno oko 30.000 ciparskih Turaka. Nakon toga ciparski se Turci povlače iz administracije, a otok postaje trajno nestabilan kako zbog unutarnjih napetosti između dviju zajednica, tako i zbog vanjskih utjecaja Grčke i Turske, koje su i vojno podržavale svaka svoju zajednicu. Godine 1974. Turska je izvršila invaziju otoka i otada je Cipar podijeljen na dva dijela, sjeverni turski i južni grčki dio. Turski Cipar međunarodna zajednica ne priznaje. Cipar je postao član Europske unije 2004. godine, ali je u Uniju ušao samo grčki dio otoka.
1: Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih glazbenika druge polovice 20. stoljeća, nazivan kraljem rock'n'rolla, Elvis Aaron Presley, umro je 16. kolovoza 1977. godine u Memphisu od prevelike količine narkotika. Rođen je 8. siječnja 1935. godine u Tupelu. Glazbom se počeo baviti već kao petogodišnjak. U javnosti je počeo pjevati s 13 godina na crkvenim obredima i svečanostima, a s 18 godina napustio školu. Njegov glazbeni talent otkrio 1954. godine Sam Phillips, vlasnik diskografske kuće iz Memphisa. Iste godine Presley je snimio prvu ploču, a ubrzo počinje njegov strelovit glazbeni uspon.
2: 50. godina postaje velikom američkom glazbenom zvijezdom. Snima niz vrlo uspješnih pjesama poput Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Jailhouse Rock, That's Alright Mama. Osim po jedinstvenom glasu, Presley je bio zapažen i po atraktivnom i originalnom scenskom nastupu, ritmičnim gibanjem kukova i koljena, što je mnoge njegove obožavateljice dovodilo do ruba histerije, a njegov je ples isprva bio ocjenjivan kao opsen i nemoralan. Zahvaljujući popularnosti stečenoj glazbom, Presley je već sredinom 50. godina započeo i uspješnu filmsku karijeru. Zbog načina života, pretjeranog konzumiranja alkohola i narkotika, o kojima je postao ovisan od 1975. patio od stalnih zdravstvenih problema. U travnju 1977. godine doživio je srčani udar, ali nije promijenio način života. Zbog prevelike doze narkotika, 16. kolovoza 1977. godine pada u duboku komu i istoga dana umire. Elvis Presley jedan je od najkomercijalnijih glazbenika u povijesti. U nešto više od 20 dugoj karijeri objavio je 97 ploča. Na vrhovima top ljestvica njegove pjesme bile su 996 tjedana, a ploče su prodane u više od 600 milijuna primjeraka.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o zvonima. Na današnji dan, 16. kolovoza 1916. počelo je uklanjanje zvona sa zvonika zagrebačkih crkava. Bilo je to vrijeme Prvoga svjetskog rata, kad su diljem Europe crkvena zvona skidana i pretapana u topove. Mnoge su naprave bile toliko velike i teške da su se morale razbijati već u samim zvonicima. Tako su i Zagrepčani s tugom u srcu slušali razbijanje zvona Svetoga Ladislava u katedrali, koji je bio teži od 3 tone. Sačuvan je samo njegov mali dio s reljefom koji se danas čuva u riznici katedrale. Skinuto je i zvono Blažene Djevice Marije, teško gotovo 1800 kg, kao i 2 manja zvona od oko 400 kg. Među uklonjenima našlo se i zvono Cinkuš, koje se cijelo stoljeće oglašavalo u 8 ujutro i u 2 poslijepodne. Građanima je to posebno teško palo. Počeli su skupljati metalne predmete kako bi nadomjestili njegovu težinu i tako ga spasili od rekvizicije. Gradsko poglavarstvo obratilo se banu, a ban vojnom zapovjedništvu. Dok su ostala zvona, razbijena u komade, potkraj mjeseca željezničkim vagonima otpremljena iz Zagreba, vojno zapovjedništvo odlučilo je da se Cinkuš neće rekvirirati. Ostao je u gradu i ponovno bio podignut na svoje mjesto. U zvonicima katedrale tako su ostala samo 3 zvona, Svetoga Stjepana, Presvetoga Trojstva i Cinkuš. Potkraj rata skinuti su i bakreni pokrovi i žljebovi iz katedrale, ukupno 5,5 tona bakra. Vojno zapovjedništvo obvezalo se nadomjestiti ih pocinčanim limom. Dok za bakar nije isplaćena nikakva odšteta, za zvona je katedrala dobila naknadu koja je položena u štedionicu Wiener Bank Vereina. Banka je propala zajedno sa Austro-Ugarskom na kraju rata. Srećom, neposredno prije rata osnovano je Zemaljsko povjerenstvo za čuvanje umjetnih i historičnih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, koje je djelovalo pod nadzorom bana, a prvi predsjednik bio mu je Tadijas Mičiklas. Jedna od njegovih ključnih zadaća bila je inventarizacija spomenika kulture. Kad je počelo skidanje zvona, povjerenstvo je hitnom intervencijom omogućilo nadzor nad sabirnim mjestima, stručni pregled i fotografiranje zvona. Iz Hrvatske je tada odvezeno više od 150 tona zvona, a spašeno ih je 18, jer su imala status spomenika kulture. A Cinkuš, pitate, njega su svojim donacijama metalnih predmeta spasili sami Zagrepčani. Na Kaptol pred katedralu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić. Reaching out into other worlds.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: Svi požari u Dalmaciji danas su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gosti, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi da li dojava bila telefonno, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja. Dakle, policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjeru štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan za HRT izjavio vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Požar je zaustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potome, prema naseljenim mjestima zustimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nam se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu i danas. Danas će se dežurat, će i danas 50 vatrogasaca, jer požar je velik, zahtjevan i da nam se ne daj Bože proširi, jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potrajeće još ovo i danas i sutra.
0: Vijesti. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu, na inicijativu udruge Spasimo Liku, okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vijesti. Na istoku Mađarske noća se dogodila teška prometna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, najmanje 10 je ozlijeđeno. Turistički autobus s poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba prevrnuo se na autocesti. Poljski mediji prenijeli su da su se Poljaci vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od 5 hektara na istoku zemlje, a zahvatio je gotovo 3000 hektara parka prirode. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok. Lokalni mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 stanovnika. Vremenska prognoza. U nastavku dana bit će većinom sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć je poneki pljusak. Temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Jelena Remer.
1: Najljepši glas. Glas Hrvatske.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global s Kroacijen.
10: Kroacija global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: U Subotici je 9. kolovoza proslavljena 116. dužijanca. Kulminacija pučko-vjerskog slavlja bila je predaja kruha od ovogodišnje pšenice predstavniku grada Subotice. Tako da su u središtu grada pred nekoliko tisuća gledatelja i državnim dužnosnicima Hrvatske završile višemjesečne žetvene svečanosti bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Činu je prethodilo misno slavlje u Subotičkoj katedrali i zatim svečani mimohod 500-tinjak sudionika u narodnim nošnjama. Ivan Milun razgovarao je s Marinkom Pijukovićem, direktorom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca.
12: Dužijanca ima gotovo preko cijele godine svojih događanja i aktivnosti. Zapravo započinjemo na blagdan Svetoga Marka, blagoslovom mladog zelenog žita, zatim imamo natjecanje risara, to je manifestacija koja je po važnosti pored dužijanca druga i po svojoj veličini, kada naši risari, kosci, pokazuju kako se nekada kosilo žito, kako se radio ris i kako se nekada vršilo žito na starim strojevima. Zatim imamo razne radionice, razne prikaze raznih starih zanata, a imamo i dužijancu malenih, to je obično krajem školske godine, tako da i mladi i djeca imaju svoje mjesto u dužijanci, u toj maloj dužijanci zapravo za njih prilagođeno. I naravno, kada je centralna proslava dužijance, imamo tri dana. Imamo tamburašku veče, folklorno veče, onako kako smo već čuli i vidjeli, a i kod nas na sjeveru Bačke se dužijanca ne slavi samo u Subotici, nego se slavi i u drugim mjestima gdje žive u Hrvati. To su dužijance koje se slave u Đurđinu, Bajmoku, Tavankutu, Maloj Bosni, Mirgišu. To su sve mjesta gdje se dužijanca održava, a centralna proslava je svakako u Subotici, kada svi njihovi predstavnici ili bandaši i bandašice zajedno sa subotičkima slave dužijancu.
13: Što Hrvatima u Bačkoj dužijanca znači u nacionalnom smislu?
12: Dužijanca je sigurno jedan od najvećih nacionalnih ponosa naše zajednice. Znamo da ima duboku i daleku tradiciju. Kroz dužijancu prikazujemo sve naše važne identitetske znakove. Znači, govorimo ikavci, čuvamo ikavicu, govorimo naš jezik. Čuvamo bunjevačku nošnju, čuvamo običaje, a kroz prikaz i sve one radionice koje radimo, tradicijsku baštinu, zapravo kroz dužijancu možemo vidjeti jedan cijeli prikaz naše prošlosti, a na samu dužijancu vidimo jedan pokretni muzej svi onih detalja koji čine dužijancu i koji dužijancu čine tako svečanom kakve jeste.
13: Evo, možda ne u tom obimu, ali dužijancu ste ove godine predstavili i u Briselu. To je ujedno bila i prva manifestacija Hrvata izvan domovine koja se na taj način predstavila u središtu Unije.
12: Jeste. Zapravo nama je bio cilj nakon Zagreba, Baje, Novog Sada i Mostara predstaviti se i u Europskom parlamentu. Gospodin Davor Ivo Stier je bio pokrovitelj, on je hrvatski europarlamentarac koji je prihvatio biti pokrovitelj Zapravo mi smo Dužjancu u Briselu imali na jedan manji način, ali ono što želim istaći, mi smo imali gotovo sve elemente. Imali smo misu Dužjanca baš u Evropskom parlamentu na hrvatskom jeziku i samo za nas. To je na neki način bilo jedinstveno. Zatim smo imali konferenciju gdje se o Dužjanci govorilo i na taj način smo, evo, u Evropskoj uniji ili evropskoj javnosti prikazali baštinu nas Hrvata koji ne žive u Republici Hrvatskoj, nego u Republici Srbiji, i samim tim mislim da je ta naša prezentacija ili to predstavljanje daleko bilo veće i jače, a pogotovo za nas Hrvate koji živimo u Srbiji daleko značajnije.
13: Središnja proslava Dužjance uvijek uključuje predstavnike grada Subotice. Međutim, što se tiče upisa Dužjance u registar nematerijalne kulturne baštine Srbije, to nikako da se dogodi. A proces traje već preko 10 godina.
12: Jeste. Pa točnije od 2012. godine. Mi smo u procesu upisa Dužjance na listu nematerijalne kulturne baštine u Republici Srbiji. Imamo poteškoća koje nas koče u svemu tome. Nekoliko dobrih koraka je bilo i 2017. i 2019. i prije 2 godine. Zapravo taj problem nam čini stvar koja je problematična za nas, a vezano je za identitet. Postoji bunjevačka zajednica koja negira svoj hrvatski identitet, a pri tome isto želi upisati Dužjancu, gdje smatramo da je to za nas na neki način neprihvatljivo, jer mi, evo, Dužjancu njegujemo u kontinuitetu 116 godina i zapravo sve one elemente koje činimo želimo zaštititi, dok druga zajednica to sasvim skromnije i na nijedan drugačiji način. I smatramo da je to za nas za sada neprihvatljivo. Kako će to ispasti do kraja, vidjet ćemo.
13: Evo, baš tih 14 godina, ako se ne varam, za njih vi organizirate Dužjancu, odlučili ste predstaviti izvan granica Bačke. Koji su zapravo vaši budući planovi za Dužjance?
12: Pa evo, Dužjance je nešto što živi u Subotici i na severu Bačke, svakako, i ne samo u Subotici i u drugim mjestima. Mi je tako želimo čuvati, njegovati i razvijati, zato i jesmo i prezentirati. Zapravo i zato i jesmo išli u sve ove gradove prezentirati Dužjancu, da pokažemo što mi to sve radimo, što njegujemo. Ono što želimo još jeste da razvijemo muzej Dužjance. Vidjeli smo da svake godine se izradi nova kruna od slame za svaku Dužjancu. To je jedna velika zbirka koja, evo, čini od tamo sredine prošloga stoljeća, pa do danas u kontinuitetu imamo najveću zbirku tih kruna. I ovogodišnja kruna će završiti u Biskupijskom muzeju, gdje ćemo je postaviti i zapravo želimo staviti u funkciju taj muzej. Osim toga, evo, plan nam je do godine da budemo među našim šokcima u Osijeku. Planira se Dužjanca u Osijeku, nekoliko već dobrih koraka smo napravili sa gradom Osijekom i evo, ove jeseni idemo na finalne dogovore, tako da ćemo do godine imati Dužjancu u Osijeku. Samim tim, evo, imat ćemo jedan kontinuitet i nekako ćemo možda i s time i završiti da smo počeli u našoj matičnoj domovini, a evo, možda i završiti u Osijeku i na taj način jedan ciklus predstavljanja Dužjance izvan Subotice i završiti.
13: Evo, i predstavnici Hrvatske uvijek zapravo nazoče Dužjanci, bilo je tako i ove godine. Kakva je potpora iz Hrvatske?
12: Republika Hrvatska potpomaže hrvatsku zajednicu sada daleko više nego u prijašnjem periodu, govorim financijski. Dužijance je manifestacija koju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske podupire svake godine. I ne samo Središnji državni ured, nego i druge institucije preko Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tako da, evo, možemo reći da je potpora Republike Hrvatske i drugim udrugama i drugim manifestacijama, a za nas, za nas Dužijanci posebno važna, jer bez toga teško da bi se moglo realizirati na ovoj razini kako mi priređujemo ili kako smo imali prilike vidjeti Dužijancu.
13: Gospodine Pijukoviću, hvala vam na dolasku, ali hvala vam i na vašem trudu u očuvanju ove stoljetne tradicije.
12: Hvala vama i evo radujem se što smo imali prilike prezentirati i na ovaj način Dužijancu.

0: Globalna Hrvatska.
1: Tradiciju dulju od 6 desetljeća ima ljetna škola folklora, najdugovječniji program Hrvatske matice iseljenika. Posljednjih 14 godina mjesto okupljanja je Zadar. Tijekom 10 dana više od 100 polaznika uči plesati, pjevati i svirati, a cilj je da to znanje prenesu u svoje hrvatske zajednice diljem svijeta. Školu je posjetila Ana Dobrović, obradila Slavica Štefić.
2: Ljetna škola hrvatskog folklora okupila je u Zadru polaznike iz cijeloga svijeta, koji su mogli odabrati jedan od 3 ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala, govori voditelj Hrvatske škole folklora Andrija Ivančan.
3: Hrvatska je podijeljena na 4 etnokoreološka područja: panonsko, jadransko, dinarsko i alpsko. Ove godine u Zadru je jadransko područje, što znači da se obrađuje kompletna obala sa otocima u plesnom smislu, u glazbenom smislu, isto tako teorijski. Znači skroz gore od Rijeke pa sve do Hrvata u Boki Kotorskoj.
2: Putem ovog programa ostvaruju se važni ciljevi Hrvatske matice iseljenika: očuvanje, jačanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture i hrvatskog nacionalnog etničkog identiteta u hrvatskom iseljeništvu. Rukovoditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević.
4: Škola folklora je pod okriljem matice od 1994. godine, tako da ona ima svoju dugu tradiciju, ali evo kod nas je nekakvih 30-ak godina i od tada se više usmjerila prema polaznicima i iz iseljeništva, od Bosne i Hercegovine do zapravo Hrvata koji žive na svim različitim kontinentima, pa tako vredi i ove godine, njih je čak 115 ove godine s nama. Od toga je nekako 80-ak plesača, jedno 8 ih je na tradicijskim instrumentima, evo tamburaša možete čuti i vidjeti za mene, i dolaze stvarno svih krajeva svijeta.

0: a škola starih tradicijskih glazbala oživljava već pomalo zaboravljene instrumente i glazbu koju stvaraju. Polaznice ljetne škole folklora iz Bosne i Hercegovine Vlatka Dugančić i Švedske Viktorija Galbran.
1: Zadnje dvije godine sam išla na plesni dio i ove godine sam stvarno imala želju naučiti nešto tradicionalno svirat. Odabrala sam hercegovački mih, upravo zato što sam iz Mostara, i to će zapravo puno značiti u našem društvu da ima netko ko može popratno ili svirati dok mi plešemo.
2: Eto, ja sam vam već tu treća godina i jako se veselim, jako je fino ovdje društvo nać, malo i pričat hrvatski, jesmo iz dijaspore i naučit se ove nove plesove što mogu i dalje to pokazivati u Švedskoj i samo širiti našu lijepu kulturu.
0: Glavni cilj samog stručnog programa je očuvanje izvornosti i autohtonosti folklora, tradicijskog plesa, pjesme i glazbe kao najčešće izvođenog dijela tradicijske kulture. A na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru, koju organizira Hrvatska matica iseljenika, predstavljena je knjiga polaznika škole Marinka Jurića, Tradicijsko ruho od mora do Save. U programu je sudjelovao Andrija Ivančan, programski voditelj škole, Lucija Starčević, voditeljica odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika te autor knjige. Osim njih, program su obogatile članice zagrebačkog folklornog ansambla doktora Ivana Ivančana iz Zagreba, koje su također polaznice škole i koje su izvele nekoliko hrvatskih napjeva iz Bosne i Hercegovine. Ova knjiga predstavlja bogatstvo tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini. O tome s autorom knjige Tradicijsko ruho od mora do Save Marinkom Jurićem nedavno je razgovarao Filip Mikuličić.
3: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovako izdanje, odnosno mene je fratar potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
4: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To vrlo opširno zvuči.
3: Pa jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
4: Evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
3: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica. Tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli onda sve. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BiH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.

0: Globalna Hrvatska.
1: Svakog ljeta okupe se raseljeni Hrvati s područja Vratne Gore u Bosni i Hercegovini. Planinska naselja između Rame i Konjica gotovo je bila progutala priroda, no iz ljetnih druženja mještana niknula je zanimljiva ideja i zajednička inicijativa o kojoj Željkici Lozo govore Dragan, Dario i Jozo Rajić, te Domin i Mladen Barončić.
2: Više od četvrt stoljeća svako ljeto donosi isti prizor. Na potezu između Konjica i Rame, u opustošenim i uništenim hrvatskim selima iznad uskoplja i prozora, tuga zbog progonstva ustupa mjesto ljubavi prema korijenima. Učestala okupljanja na grobovima predaka potaknula su novu ideju. Umjesto pojedinačnih povrataka potrebno je stvoriti zajednički prostor koji će simbolizirati život, snagu i trajno zajedništvo. Tako je osnovana udruga Naš zvonik Donja Vratna Gora, a njezin središnji projekt je gradnja zajedničkog objekta oko zvonika u selu Rolje.
3: A mi živimo uvijek u želji i u mislima u rodnome kraju, tamo gdje smo se rodili. Znači, svugdje smo po svijetu, ali stvarno, kad se zamislimo, uvijek su mi misli negdje u Roljama. Znači, mi smo željni jedni drugi, željni smo da se porazgovaramo, da se vidimo i onda dolazi to sve da trebamo u biti stvarno jedan zajednički prostor.
4: Mi smo 30 i nešto godina obilazili grobove djedova, molili se i tajili potajnu nadu, napravit ćemo nešto. Evo, ispunila se ta želja, naša volja za povratkom je puno jača od svih prepreka bila. I zahvaljujući ovom našem jedinstvu, ovom spoju mladosti i iskustva, nešto se napravilo.
2: Bez zajedništva, kazuju naši sugovornici, ovdje se nije moglo živjeti jer su uvjeti bili teški za život. I to je nešto što su svi porijeklom odavde ponijeli u svojim genima. Tako je ideja koja se isprva činila gotovo utopijskom, ubrzo dobila široku podršku. Čak 18 obitelji uključilo se u projekt, a veliki dio radova već je odrađen.
5: Odavde kreće taj prvi apartman Jozin, je li tako? Tu ćemo napraviti dobar betonski zid, lijepu hidroizolaciju, to sve lijepo pokriti sa travom da lijepo izgleda.
6: Zeleno.
5: Zeleno.
7: Imao sam čas da ja izaberim.
8: Da povratnički dom bude prvi tu.
7: Da, ovaj bude prvi. A da.
5: Na brzinu, u roku od jednog dana, na WhatsApp grupi su se podijelile te stambene jedinice. Doslovno je nestalo to u 5 sati, bilo je puno poziva, ima li još za mene. Evo, kao što vidite, krenuli smo raditi, to je 3 godine prošlo od toga, od same ideje, brzo smo izrealizirali to. Najveći problem nam je ta infrastruktura i putevi, jer se borimo s time. I naravno, nemamo električnu mrežu koja je nestala za vrijeme rata.
9: Mi već 30 godina posle rata planiramo samo inicijativno, svak će nešto napraviti. Međutim, niko ništa za 30 godina nije napravio. Kad smo odlučili da ćemo skupa zajedno, onda se i vidjeli rezultati. I čim je to krenulo, jeli, nakon par sastanaka, rezultati su počeli i onda se vidjeli. Ja mislim isto zajedništvo čudo pravi, kao što se vidi. Jel? Tako da se nadamo, uz podršku lokalne zajednice, koja je do sad izostala, vjerojatno iz objektivnih razloga, da će to ići bržim koracima naprijed.
2: Nedostatak ceste, struje i vodovoda ugasio je mnoge nade. Baš zbog toga što su pojedinačni povratak i obnova obiteljskih kuća u ovim raštrkanim selima bili gotovo nemogući, zajedništvo i ljubav prema korijenima doveli su do ostvarenja ovog projekta. Prepoznala je to i hrvatska vlada koja je novčano pomogla izgradnju puta do ovoga mjesta.
4: Mi smo uspjeli sagraditi 3 mosta. Jedino su stari Rimljani na toj rijeci Volojak imali jedan most. I mi smo prva generacija koja poslije Rimljana premostila rijeku Volojak.
10: Kad ste došli ovdje, kako je ovo izgledalo?
4: Prašuma. To je bilo zapušteno, mi smo se probijali bez auta, išli smo pješke i u malim grupama, znači infrastruktura je totalno uništela. Mi smo par puta pokušavali obnoviti put, međutim put treba održavati, a mi nikad nismo imali dovoljno novaca da napravimo neki adekvatan put. Još uvijek mi s tim imamo probleme, kao što vidite i sami, dolazak je ovdje jako zahtjevan, graditi ovdje je puno skuplje i puno zahtjevnije nego na nekom pristupačnom terenu, ali to je za nas izazov.
0: Ja sam nenormalno zaljubljen u ovaj naš kraj. Otišao sam 1975. iz ovog kraja i sad imam želju se vratiti. Evo, u mirovni sam, pa ću imati vremena više. A što sam ja zaljubljen nije ni čudo. Najviše me čudi za druge ljude, mlađe, da su pošli za tim putem i da napravimo što smo napravili.
2: Kad se nešto radi iz ljubavi, nije teško. Složili su se naši sugovornici i na kraju druženja poručili. Dok god je onih koji se vraćaju, ovi tihi planinski krajevi neće biti zaboravljeni.
1: Globalna Hrvatska. U hercegovačkom selu u Međugorju završen je drugi po redu etnofest Didak, koji je organiziran s ciljem vraćanja starih hercegovačkih običaja, obiteljskog druženja pa i tradicijske glazbe ovoga kraja. Iz organizacije su istakli kako će se u idućim godinama raditi samo na povećanju sadržaja i još većoj prepoznatljivosti ovog festivala. Etnofest Didak i ove godine s ciljem da se podsjeti na važnost očuvanja sjećanja na važne osobe u našoj povijesti, baš kakav je bio i hercegovački Franjevac Didak Buntić, po kojoj sam festival i nosi ime. Druga godina uzastopno da se ovaj festival pozicionirao kao jedan od najpoznatijih festivala u cijeloj Hercegovini. Da Hercegovina itekako ima što za ponuditi, uvjerili smo se i sami. Bogata gastronomska ponuda, kako prošle, tako i ove godine, jedno jelo se pak posebno izdvajalo kako mirisom, tako i okusom. Radi se o tradicionalnoj hercegovačkoj raštici. Drugi dan festivala Hercegovačko selo posjetila je ekipa RTV Herceg Bosna.
6: Večeras drugog dana održava se drugi po redu Etnofest Didak ovdje u hercegovačkom selu u Međugorju. Festival se ove godine održava na dva dana. Večeri ispunjene hercegovačkom tradicijom, obiteljskim druženjem, bogatom gastronomskom ponudom. Više o svemu će nam reći ispred etnoskupine Didak predsjednica Ana Krstanović. Ana, evo, dobro večer.
11: Pa večeras, druga večer festivala. Imamo nekih 30 štandova razne hercegovačke hrane, tu su nam uštipci, raštika, pršut, sirevi razni, vina i tako dalje, da sad ne nabrajam sve. A što se tiče glazbenog dijela programa, tu smo mi kao domaćin etno skupina Didak, Klapa Liron iz Mostara, naša etno skupina Čuvarice iz Rame, a neslužbeni dio programa zabavlja se na Tsaritom.
6: Koji je glavni cilj održavanja ovakvih manifestacija? Evo?
11: Pa nekako htjeli smo spojiti Hercegovinu malo, sve na jednom mjestu. Ovaj ambijent samog hercegovačkog sela je prikaz Hercegovine kako su prije ljudi.

0: ljudi dođu, da budu opušteni, da se druže, da pjevaju. I naravno Etnofest Didak, da se ne zaboravi nikad ime velikog čovjeka, hercegovačkog Mojsija, pradidaka Bunčića.
1: Vjerujem da se u narednim godinama će se raditi da se održavaju i dalje ovakvi festivali.
0: Naravno, evo, ovo je drugi festival po redu. Prošle godine je trajao jedan dan, ove godine smo već proširili na dva dana. Jučer nam je bio prvi dan, dječji program, program za djecu, stare hercegovačke igre, stari film Družba Perek Vržice, sve nekako vremena prošlosti. Bez mobitela, bez ekrana, znači tu je bilo mnoštvo djece koja su se igrala do kasno u noć, tako da nekako cilj nam je širiti do godine još više ovaj program.

0: Globalna Hrvatska.
1: Lik hercegovačkog Franjevca fra Didaka Buntića, koji je organizirao zbrinjavanje oko 17.000 hercegovačke djece u Slavoniji tijekom gladi 1917. bit će jedan od motiva svečanosti otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Ovogodišnje 61. Vinkovačke jeseni održat će se od 11. do 20. rujna pod temom Vlak Slavonske ravnice, koja podsjeća na humanitarnu akciju fra Didaka Buntića u kojoj su tijekom gladi 1917. i nakon nje hercegovačka djeca vlakovima prevezena u Slavoniju, gdje su ih prihvatile obitelji. Fra Didaka Buntića na svečanosti otvorenja utjelovit će glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar, koji ističe da je riječ o jednoj od najznačajnijih osoba hercegovačke povijesti, čije djelovanje obuhvaća humanitarni rad, prosvjetiteljstvo i društveni angažman. Na otvorenju će nastupiti etno skupina Didak iz Hercegovine, koja njeguje tradicijske napjeve i kulturnu baštinu Bročanskog kraja, a izvešće pjesmu posvećenu fra Didaku Buntiću. Organizatori ističu da ovogodišnja tema Vinkovačkih jeseni kroz motive željeznice podsjeća na događaje koji su obilježili sudbine tisuća ljudi te simbolizira povezanost Hercegovine i Slavonije.
0: Globalna Hrvatska.
1: Veliko priznanje dugogodišnjem radu i zaštiti i promociji hrvatske kulturne baštine u Bosni i Hercegovini dobilo je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč iz Mostara.

0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč službeno je akreditirano pri UNESCO kao nevladina organizacija ovlaštena za savjetodavne poslove u području nematerijalne kulturne baštine. U ovogodišnjem ciklusu akreditacije status je steklo ukupno 96 organizacija iz cijeloga svijeta, a Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč postalo je tek četvrta organizacija iz Bosne i Hercegovine s tim prestižnim međunarodnim priznanjem, o kojem nam priču donosi novinarka radio televizije Herceg Bosna Lucija Babić.
1: Odjeveni u narodnu nošnju uz gangu i bečarac, članovima Huda Rodoč osmijeh nije silazio s lica. Običaji hrvatskog naroda u Hercegovini dobili su svjetsko priznanje. Ova velika čast znači i veliku obvezu, istaknuli su voditelji društva.
2: Ove godine obilježavamo 25 godina rada i evo kao kruna za jednu mini obljetnicu ovakva čast da budem u društvu UNESCO, a to uistinu puno znači. Drago nam je da se na ovaj način možemo predstaviti.
3: Zaista nema puno udruga ima tu čast imati, ali evo mi smo uspjeli kroz svoje aktivnosti, svojim radom postići i ovaj cilj.
1: Društvo broji oko 150 aktivnih članova. Uz brojne suradnike, zasluge za ovo priznanje imaju mnogi.
3: Mi kao društvo evo, baštinimo našu tradiciju i želimo je baštiniti i prenijeti i na druge nove generacije koje dolaze iza nas.
1: Kada je u pitanju izbor od strane UNESCO-a, nije bilo sumnje. Kako poručuju, Hud Rodoč ispunio je sve kriterije.
4: Kada je u pitanju UNESCO-ov izbor, što je udruga raznolikija, to je bolje za njezino predstavljanje svijetu. BiH ima multikulturalno društvo, stoga nam je jako važno čuti više mišljenja od ovakvih društava.
1: UNESCO-ovo priznanje ne vrijedi samo za prošlost, već i za budućnost održavanja tradicije. Želja je kulturnu baštinu prenijeti na nove generacije, u čemu je ova povelja posebna motivacija.

0: Globalna Hrvatska.
1: Mladi Hrvati iz Melbourna u Australiji uvježbavaju plesove iz različitih krajeva Hrvatske, pripremajući se za folklorni festival koji će se održati u Adelaidu. Imali smo priliku pratiti dio njihove probe te upoznati voditelje odrasle i dječje skupine ansambla Hrvatske zore koji djeluje u sklopu Hrvatskog kulturnog centra Svetog Leopolda Mandića.
2: Dobro večer svima, ja sam Robert Pavlić, umjetnički voditelj folklornog ansambla Hrvatske zore. Evo, tu smo na probi ponedjeljak je. Većinom u grupi ima oko 150 plesača, tamburaša i pjevača. Večeras smo tu na probi sa našom kvalitetnim grupom, imamo oko 30-35 plesača, a većina koji su počeli ove godine.
3: Bog! Kako ste? Ja se zovem Olivia Mandošić i ja sam učiteljica za srednju grupi na Hrvatskoj zoru. I u grupi imamo 25 članovi i sada pripremimo plesovi Slavonije.
2: Pripremamo se za nastupe, najveći nastup će nam biti u 11. mjesecu u Adelaidu, gdje imamo jednu feštu tamo, pa se pripremamo za taj nastup. Želim pozdraviti svima koji pratite Glas Hrvatske.
0: Globalna Hrvatska.
1: Jedna od najvažnijih hrvatskih pjesničkih manifestacija i ove godine okupila pjesnike, književnike, jezikoslovce, kulturne djelatnike i ugledne goste iz Hrvatske i inozemstva, potvrdivši svoju trajnu ulogu u promicanju hrvatske jezične i pjesničke baštine. Središnji događaj večeri bio je proglašenje ovogodišnjeg laureata. Maslinovim vijencem 36. Croatije Redivive ovjenčan je ugledni hrvatski pjesnik Tomislav Marijan Bilosnić, čime je njegovo ime upisano među istaknute hrvatske književnike koji su tijekom proteklih desetljeća primili ovo prestižno pjesničko priznanje. Bilosnić pripada među istaknute suvremene hrvatske pjesnike, a njegovo je književno stvaralaštvo poznato i izvan hrvatskih granica. Njegovim uvrštavanjem među laureate Croatije Redivive nastavlja se tradicija kojom Selca svake godine u središte hrvatskog književnog života dovode jedno od najvažnijih pjesničkih imena. Maslinov vijenac pritom nije samo književno priznanje pojedincu, on je i simbolična poveznica laureata s dugom tradicijom hrvatskog pjesništva te s idejom Croatije Redivive kao mjesta susreta različitih hrvatskih jezičnih i književnih izraza. Ovogodišnja 36. Croatia Rediviva još je jednom pokazala da ta ideja nije ostala samo na razini kulturnog koncepta. Ona živi u pjesničkim nastupima, u knjigama i zbornicima, na zidovima od poezije, u maslinovu vjencu, ali prije svega u susretu pjesnika i publike. Nakon pjesničkog programa druženje pjesnika, uzvanika i gostiju nastavljeno je u restoranu Ružmarin u Selcima, gdje je u neformalnom ozračju nastavljen razgovor o poeziji, jeziku i kulturi.
0: Globalna Hrvatska.
1: U Glini je u četvrtak na dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne. Čuje melodiju u tom gradu 1846. godine uglazbio Josip Runjanin. Riječ je o novom javnom prostoru posvećenom jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino. Gradonačelnik Gline Ivan Janković istaknuo je kako je riječ o prvom trgu hrvatske himne u Republici Hrvatskoj. Himna je simbol naše državnosti i zajedništva svih koji stojimo pod hrvatskom zastavom i volimo svoju domovinu. To zajedništvo posebno osjećamo danas kada se prisjećamo dana prije 31 godine, kada smo se vratili u Glinu nakon što su je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobodili hrvatski branitelji, rekao je gradonačelnik Janković. Poručio je da će trg biti mjesto okupljanja i simbol zajedništva na kojem obnavljaju i grade Glinu. Otvorenjem trga hrvatske himne, dodatno je kazao, je naglašena povijesna povezanost Gline s nastankom melodije hrvatske himne, te je obogaćena kulturna i turistička

0: regionalne i lokalne vlasti, kulturnih ustanova i brojni uzvanici i građani. Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje je trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Njegovim otvorenjem Glina je dobila reprezentativan javni prostor koji provezuje prošlost i sadašnjost, te posjetiteljima približava priču o nastanku jednog od najprepoznatljivijih nacionalnih simbola Hrvatske. U blizini novouređenog trga nalazi se kuća hrvatske himne, povijesna građevina od iznimnog značaja za hrvatsku kulturnu baštinu. Prema povijesnim zapisima, upravo je u toj kući 1846. Josip Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasniji hrvatski ban, koji je u tom gradu službovao od 1841. do 1848. godine. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovina. Prema zapisima o društvenom životu tadašnje Gline, kuća trgovca Petra Peleša bila je jedno od omiljenih okupljališta časnika glinske pukovnije. Ondje su se uz razgovore o kulturnim i društvenim pitanjima susretali pripadnici vojnog i građanskog sloja grada. Upravo je u takvom ozračju sredinom 19. stoljeća jačao hrvatski narodni preporod, u čijem je duhu nastala pjesma koja će poslije postati hrvatska himna. Trg hrvatske himne uređen je u dvorištu nekadašnje zgrade glinskog garnizona u kojoj se danas nalazi sjedište gradske uprave.
1: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia Global.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih, vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna, nakon dviju teških i neprospavanih. Život se koliko toliko polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju uzgarišta, a popis uništenih kuća, vozila, plovila i druge imovine od jučer je znatno porastao, javio se Zoran Vukičević.
3: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji nadgledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
4: Noć je prošla mirno. Pustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
3: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
6: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinjenje.
3: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa, te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
3: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. Građani su dojavili o njihovu sumnjivu ponašanju. Suzana Dražić.
8: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
9: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
8: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
10: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
8: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana, te natopiti opožarena područja.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed, na glavnome gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Prosvjed je održan dan uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša sutra u Gospiću. Marinerak.
11: Iako se očekivalo više ljudi, čini se da još nismo svjesni u kojoj pogibelji živimo, no i ovo danas je pokazalo da se Ličani bude, ističe organizator prosvjeda Mile Ilić.
12: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
11: Među nekoliko stotina građana na prosvjed su došli i Biljana Obućina i Vlado Orešković.
13: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
14: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
11: Građani su se okupili na inicijativu udruge Spasimo Liku, no zastupnica Dalija Rešković nije propustila prigodu obratiti se kao netko tko je, kaže, podrijeklom iz Like.
15: Pustite se sada podjele na lijeve i desne. Hodala sam s vama kada je inicijativa Gospić je naš dom organizirala prosvjed Hodaj za našu Liku. Vidjela sam da je Gospić izvijestio transparente. Pozivam vas da ih u ponedjeljak ponovno istaknete. Pokažite političarima što mislite o njima. Pokažite im što tražite. Da politika napravi sad i odmah.
11: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je bila na prosvjedu, ali ne kao dio organizacije, ističe da sanacija otpada mora biti stručna, ne politička, što očekuje od sutrašnjeg odbora za okoliš.
16: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada kao izvora onečišćenja na koji upućuje nalaze mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, kao i prva ispitivanje iz 2024. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao politički da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
11: Bušić je posebno upozorio na problem neuspjelog javnog poziva koji je bio objavljen za sanaciju 10% otpada, što je usporilo cijeli proces. Drugi javni poziv ističe 25. ovog mjeseca, podsjetio je jučer potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
17: Vjerujem da će se ovlaštene tvrtke javiti. Ukoliko se pak ne jave, započinje proces izravnog pregovaračkog postupka. Dakle, Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati političke bodove.
11: Nastavit ćemo kontrolirati kakvoću vode i provesti postupak istraživanja tržišta za sanaciju opasnog otpada, zaključio je Medved.
2: Svijet. Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Imamo izjavu glasnogovornika Županijske policijske uprave u Mađarskoj.
18: Oko jedan sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
2: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krovoj Rog i rafineriju nafte Kremenčuk. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Maštruko.
19: Prema Ruskom ministarstvu obrane, ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su iznad Moskovske, Belgorodske, Brljanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija te Krima, kao i iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 bespilotnih letjelica lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no trećina je tvrdi uništena iznad Moskovske regije. Guverner regije Andrej Vorobjev potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage noćas balističkim raketama napale tvrtku Ukra Defense u Kijevu, koja proizvodi dijelove za jurišne bespilotne letjelice, dronove presretače i protuzračne rakete. Također u Kijevu je napadnuta tvrtka Firepoint, koja proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače na kruto gorivo za krstareće rakete Flamingo koje se lansiraju sa zemlje, te rafinerija nafte Kremenčuk i čeličana u Krivoj Rogu. U Kijevu je pak napadnuta i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba koja je uništena u napadu. Dvojica vlasnika štandova.
18: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
19: Govoreći na svečanosti 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da su Ukrajini potrebne veća međunarodna pozornost i zaštita, uključujući i za područja koja je okupirala Rusija.
18: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
19: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galeća.
18: Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni. Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli. Nada u pronalazak preživjelih nakon snažnog potresa koji je prije 5 dana pogodio zapad Kolumbije sve je manja. U potresu magnitude 7,4 poginulo je oko 290 ljudi, 140 ih se smatra nestalima, a ozlijeđenih je gotovo 4000. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Požari i u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i Portugalu te Belgiji, gdje je od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
1: Dnevne novosti.
2: Sad lijepa vijest. Na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Taškentu učenici Zagrebačke 15. gimnazije popularnog Mioca osvojili su 4 medalje, srebrnu i 3 brončane.
18: Srebro je osvojio Dino Hadžić, a broncu Maša Dobrić, Ivo Pavičić i Lovro Tunjić. Učenici su nastup u reprezentaciji izborili zahvaljujući najboljim rezultatima ostvarenima na ovogodišnjoj Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u svibnju u Zagrebu. U Taškentu je sudjelovalo 375 mladih informatičara iz 97 zemalja.
2: Mnogi su zabrinuti kako čuvati lijekove na ovako visokim temperaturama. Stručnjaci preporučuju držite se uputa na pakiranju i uputa o lijeku. Pojedine lijekove treba držati u hladnjaku, ali ne zamrzavati. Evo što je još doznala Sandra Erak.
20: Zbog visokih temperatura izgled ili boja tableta mogu se promijeniti, a otopine se zamutiti, upozorava Jelena Juričić iz Halmeda.
21: U slučaju da pacijent primjeti promjenu u izgledu lijeka ili nije siguran da li je lijek bio čuvan u odgovarajućim uvjetima, trebao bi se prije nego što ga primijeni posavjetovati sa ljekarnikom ili liječnikom.
20: Dodaje da bi lijekove trebalo čuvati u originalnom pakiranju i na pravilan način, jer samo se tako može sačuvati njihova kakvoća, djelotvornost i sigurnost.
21: Uvjeti čuvanja svakog lijeka se određuju u postupku njegova odobravanja i na temelju ispitivanja stabilnosti lijeka pri različitim temperaturama i uvjetima vlage. Svi propisani uvjeti čuvanja lijeka jasno se navode u informacijama o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, uputu o lijeku koja je namijenjena pacijentima te na pakiranju lijeka.
20: Ključno je poštovati uvjete koje je propisao proizvođač, dodaje magistra Željka Ciglar iz Hrvatske ljekarničke komore.
22: Većinu lijekova treba čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, na suhom mjestu zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline, odnosno u skladu s uvjetima navedenima na pakiranju i u uputi o lijeku. Lijekove nije preporučljivo držati na prozoru, na vlažnom mjestu, primjerice u kupaonici ili blizu izvora topline, a tijekom ljeta posebno ih ne treba ostavljati u automobilu gdje temperatura vrlo brzo može doseći izrazito visoke vrijednosti.
20: Neki se lijekovi uvijek čuvaju u hladnjaku, upozorava magistra Ciglar.
22: Posebnu pozornost treba obratiti na inzuline, GLP-1 agoniste i druge biološke lijekove koji zahtijevaju hladni lanac, ali i na pripremljene antibiotske suspenzije, čepiće, vaginalete, transdermalne flastere, nitroglicerin te pojedine hormonske pripravke i probiotike koje mogu biti osjetljiviji na povišene temperature.
20: Terapija se ne bi trebala prekidati samo zato što osoba odlazi na godišnji odmor, kaže Jelena Juričić iz Halmeda.
21: Kroničnim bolesnicima preporučuje se da prije odlaska na put osiguraju dovoljnu količinu propisane terapije ili da provjere mogućnost nabavke odgovarajućih lijekova u mjestu boravka, te da se nastave pridržavati terapije koju im je odredio liječnik.
20: Naši sugovornici ističu da odobreni uvjeti čuvanja lijeka ne ovise o godišnjem dobu, te ih uvijek treba poštovati.
2: U Betini na otoku Murteru prije 15 minuta počela je regata za dušu i tilo. Posvećena je očuvanju tradicijske gradnje drvenih brodova s latinskim jedrom. Ovogodišnja regata ima međunarodni karakter jer sudjeluje i jedna talijanska posada. Vesna Jašek.
23: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržop.
24: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
23: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
25: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
23: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora Kalafat. karta, ističe Fržop.
0: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke. Ih je sve manje, taj zanat polako propada.
23: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
3: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 18 sati i 30 minuta u Varaždinu se sastaju Varaždin i Rijeka. Uoči tog susreta trener Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
4: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
5: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
3: U 21 sat Gorica Hajduk. Mario Carević, trener Gorice.
6: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
3: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
7: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
3: Obje utakmice prenosimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati. Ranije Dinamo Rudeš 4-0, Osijek Lokomotiva 1-0, te Istra Slaven Belupo 3-0. Hrvatska štafeta na 4x100 mješovito ostala je bez plasmana u finale na Europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu. Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzeli su 12. mjesto u kvalifikacijama. Na 400 slobodno Franko Grgić 22., Niko Janković 45., a Karlo Perčinić zauzeo je 48. mjesto. Nakon jučerašnjih hodačkih finala danas klasični maraton na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Finkinja Alisa Vainio i Njemac Amanal Petros osvojili su zlatne medalje. Posljednjeg dana prvenstva, među ostalim, večeras finale ženskog bacanja koplja uz nastup Sare Kolak. Na ATP turniru u Cincinnati u susretu drugoga kola Srbin Novak Đoković izgubio je od Argentinca Tiaga Agustina Tiranta 2-6 i 2 puta po 6-4. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Varni sinoć su u polufinalu slavili protiv Italije 19-11 i večeras će se u 19 sati boriti za zlatnu medalju protiv reprezentacije Španjolske. Hrvatski košarkaši do 16 godina na turniru u Đevđeli u Sjevernoj Makedoniji u odlučujućoj utakmici za A skupinu europskog prvenstva pobijedili su Island 69-67.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
26: Do kraja dana većinom sunčano i vruće, a unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Podsjećamo na važnije vijesti.
18: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih. Vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
27: Najljepši glas. Glas

0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gosti, usmješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja u požaru koji već tjedan dana hara planinom na području BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema Kninu. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Vatra i dalje gori prema Podinariju, no ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, te najavljuje ponovno uključivanje i zračnih snaga u gašenje zbog vrlo nepristupačnog terena i nedostatka šumskih putova.
2: Inače je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama nasanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Vijesti. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška prometna nesreća. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Glasnogovornik županijske policijske uprave u Mađarskoj.
3: Oko jedan sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
0: U snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je najmanje 51 osoba. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni.
3: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Vremenska prognoza. Sutra nas očekuje promjena vremena. Biće promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Jelena Remer.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radija Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Gotovo 70 godina star brod Premuda iz flote Jadrolinije privukao je pažnju javnosti nakon što je prvi put uplovio rijekom Neretvom do Metkovića, gdje se trenutno nalazi. Premuda će na ovogodišnjem 29. maratonu lađa biti zapovjedni brod. Povod nam je ovo za razgovor o aktualnostima i projektima nacionalnog brodara. Ususret maratonu lađa naš gost je i osnivač ove manifestacije Miljenko Glasović. Najfreškiji podaci o broju nautičkih turističkih posjeta u Dubrovniku govore o blagom padu, a u Moreplovima danas razgovaramo i s novo imenovanim direktorom ACI Marine Dubrovnik Hrvojem Puhom. Dio je to tema za ovo tjednu emisiju u kojoj glazbeni izbor potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pri telefonu mogu pozdraviti člana uprave Jadrolinije, gospara Marka Novaselića. Dobar dan vam želim i dobrodošli u program Radio Dubrovnika. Nekoliko je tema koje vrijedi danas pokriti u našem programu.
1: Dobar dan, evo prije svega pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje.
0: Evo, drago mi je da ste baš vi danas naš sugovornik, s obzirom da evo ovdje u Dubrovniku su zaista poprilično nostalgično naši slušatelji, stanovnici i svi ljubitelji, odnosno korisnici Jadrolinijinih linija, doživjeli ovu situaciju s odlaskom broda Dubrovnik, odnosno na neki način posljednji pozdrav je doslovno bio, a i vi ste dio svog radnog vijeka proveli upravo na tom brodu. Evo, kako ste vi ovo sve doživjeli? Riječ je o brodu koji je povezivao Dubrovnik i Bari, ako se dobro sjeća.
1: Tako je, tako je. Evo, ono što ja mogu reći da sam i ja na jedan način to dosta emotivno doživio. Ipak da. Sam na tom brodu proveo gotovo 5 godina u svojstvu časnika, nakon unapređenja ili u svojstvo zapovjednika sam išao i na druge brodove, no međutim kad je brod prodan, onda smo ga, ili zapovjednik koji je iz vašega kraja, odnosno kolega Vlahovica Šipana, i ja smo ga odvezli novim vlasnicima u Grčku, gdje je on odradio svoje posljednja putovanja, te je evo dan prije Oluje završio u rezalištu, odnosno na plaži turskog rezališta Aliaga.
0: Kažu, to je tako, to tako jednostavno ide. Nije bilo druge opcije, je li tako?
1: Kao što i ljudi imaju svoje sudbine, tako je i taj brod i to imao takvu sudbinu. On je i doživio nekakve, ajmo reći, ozbiljnije godine, odnosno 46 godina, gdje je gotovo cijeli svoj vijek odradio na otvorenim morima, odnosno međunarodnim putovanjima, gdje je brod znači znatno opterećeniji nego što je tu kod nas u lokalu, što znači da je on dosegao, ajmo reći, jedan svoj maksimum i očito za novoga vlasnika više nije bilo ekonomske računice da se vršu daljnja ulaganja, obnavljaju se dođbe da se on komercijalno eksploatira.
0: Mogli bi reći ovih dana kako je Jadrolinija najponosnija na neki način upravo na te svoje međunarodne linije i brodove jeli, na tim linijima, možemo tako reći, evo uvode se i nove veze, vrijedi to spomenuti.
1: Tako je, tako je. Uveli smo nekakve nove linije, posebno smo ponosni, evo imamo novu katamaransku liniju Zadar-Ancona, evo koja se za sad dobro pokazala. Možemo reći da je to najkraća veza između Hrvatske i Italije, za gotovo 3,5 sata dođete iz Zadra u Anconu. Tradicionalno i dalje održavamo ovo Dubrovnik-Bari kao što smo održavali sve godine s našim brodom Dalmacija, ili koji je, možemo zasigurno reći, ono perjanica flote. Uveli smo i nekakve nove komercijalne linije po Kvarneru, tako sezona teče jako dobro, za sad nismo imali nikakvih problematika i sve u svemu zadovoljni smo i sa brojkama.
0: A ipak nas lokalno najviše zanima ova povezanost sa lafitima, ima li tu kakvih novosti, Postira je i dalje tema, ljudi nekako bilo koji brod koji plovi na toj liniji i dalje zovu Postira, iako nijedan ga kažu ne može zamijeniti.
1: Tako je, primijetio sam evo i na društvenim mrežama da se nerijetko može u grupama koje baš su pratile tada našu Postiru, da. Se sad pojavljuje i brod Premuda koji isto također vremešan ali starog kova kao što je bila i Postira, koji je cijelu zimu održavao tu liniju. Evo sad možemo se pohvaliti da će biti komandni brod na maratonu lađa u Metkoviću, znači na njen će se okupiti cijela svita i pratit će naše lađare, što će isto biti jedna dobra reklama za Jadroliniju. A ovo što ste spomenuli, sam ishod natječaja ili za gradnju novog broda koji je još uvijek u tijeku, ono što sam već i do sad spominjao je pregovarački postupak, što znači da su brodogradilišta koja su interesirana za gradnju naših brodova, sa svima su obavljeni razgovori, moramo neke detalje po njihovim projektima izmijeniti, odnosno napraviti jedan mali fine tuning tako da bi brod maksimalno prilagodili potrebama naših otočana. Naše posade su godinama osluškivale otočane i na jedan način mogu reći bile kao familija sa otočanima koji su prenili nama sve ono što njih muči, odnosno što bi oni volili da novi brod ima. I upravo zbog toga i ovaj postupak traje malo duže, ali će biti sve onako kako treba biti.
0: U svemu
1: i
0: tome
1: će se graditi.
0: E, to je najvažnije,
1: koliko znam.
0: Važno je istaknuti i upravo korištenje novih tehnologija, je li tako u svemu?
1: Tako je, tako je, tako je. Brod će biti izgrađen na način da će u jednom momentu kada luka bude u mogućnosti isporučiti dovoljno električne energije, odnosno kad bude ugrađen priključak u vidu lučke infrastrukture za punjenje električne energije, odnosno baterija na brodu, brod će moći ploviti potpuno u električnom modu, odnosno samo na baterije, iako će na sebi imati dva velika generatora koja će brodu davati jednake performanse kao i kad plovi na baterije.
0: Nekako je uvijek najveća briga oko tih financija. Hoće li zapravo biti novca za gradnju broda?
1: Sredstva su osigurana, što je ujedno i uvjet da bi se raspisao natječaj, tako da nema uopće
0: problema. Nema brige u tom smislu. Ne, evo, spomenuli ste Premudu, pred nama je maraton lađa. Ovih dana je zapravo prvi put, eto tako vremešna, uplovila u Neretvu, je li?
1: Tako je, tako je. Vidio sam i to jučer da se dosta po medijima popratili. Ima niz slika, snimki uplova plovidbe kroz Neretvu. Brod je trenutno sad u Metkoviću, ima nekakve sigurnosne preglede, preglede opreme i sve to što treba biti, tako da budemo 200% spremni za nadolazeći događaj.
0: Iako je događaj iza nas, dopustite mi da se kratko prisjetimo, jer je nekako svima ostalo u sjećanju, Vela Luka i uloga Jadrolinije u koncertu Tragu beskraju i ove godine. Sve je dobro prošlo na kraju, možemo reći.
1: Prošlo je sve dobro. Evo, od ove godine na tu liniju uključeni brod Marco Polo, koji je nekad održavao međunarodne linije. Povratna informacija koju ja imam kao član uprave i od putnika i ono što mi dobijemo na ono vaše mišljenje, mail od Jadrolinije, korisnici su rekli da do sad najbolja zabava, najbolja fešta i da do godine moramo ponoviti sa istim brodom. Eto, što znači da smo pogodili.
0: Evo i za kraj, kakva su očekivanja po pitanju poslovanja i nekakvog prometa u Jadroliniji do kraja godine?
1: Pa za sad smo zadovoljni i ako bude ovako, nastavi se sezona, a što očekujemo da će ići sve svojim tijekom, bit ćemo u zadovoljavajućim okvirima kao što smo bili do sad.
0: Član uprave Jadrolinije, gospar Marko Novaselić, bio je naš gost i u našem programu. Najljepša hvala na ovom kratkom javljanju i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Čuli ste već ranije u našem programu, tek nas par dana dijeli od Maratona Lađa, 29. izdanje, i zato mi je posebno zadovoljstvo što sada pri telefonu mogu pozdraviti gospara Miljenka Glasovića, osnivača ove manifestacije, ovogodišnjeg dobitnika nagrade grada Opuzena za životno djelo. Dobar dan vam želim i čestitke prije svega.
1: Hvala vam lipa, pozdravljam sve slušatelje Radio Dubrovnika. Napokon je došla i ta nagrada, ponosan sam ne zbog te nagrade, nego zbog Maratona Lađa koji je stvarno postao brend u Hrvatskoj, i pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika još jednom.
0: 29. Maraton Lađa, evo, možemo li se prisjetiti tih početaka?
1: 29. maraton, znači, ostala jedna velika tradicija maratona, i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo sutra, preksutra u Neretvi. Pored toga što imamo maraton, 29. maraton Lađa, danas imamo utrku Lađarisa, i to 17 ekipa. Vrlo, vrlo masovno. Jučer je bile su brzinske utrke za startnu poziciju maratona. Opuzin je bio krcat ljudi, bio sam ponosan koliko je tu masa ljudi i koliko je to dobro bilo organizirano, svi zadovoljni, i svima želim uspjeha u 29. maratonu.
0: Evo, zaista, kroz godine je zapravo od svega stvoren nacionalni brend, ali izvan granica naše zemlje. Pokazali ste to i lani s time da ste uspjeli odvesti Neretvansku Lađu u New York. Evo, pratili smo to i u našem programu.
1: Nam, hvala vam. New York je stvarno bio veliki projekt, vrlo težak, s kojim smo odradili udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena i šumari iz Bjelovara. Bilo je fantastično biti tamo, ostvarenje sna, ali bilo je jako, jako vrijeme loše, ali što je god lošije bilo, bismo mi sve više ponosniji zapravo.
0: O svemu ćemo imati priliku gledati i dokumentarni film, je li tako, Lađa u New Yorku.
1: Da, upravo smo pregovarali da to bude čak i u Dubrovniku, i bit će na YouTube-u. Već je bilo u par gradova, i u Dubrovniku bi trebalo biti za jedno mjesec dana taj isti film.
0: Predivno, ono što mi se čini da sam negdje pronašla informaciju kako s Lađom planirate i do Čilea.
1: Zapravo radi se o pozivu da dođemo na kraj svita. To bi bilo jako, jako zahtjevan projekt, jer dovesti Lađu u Čile nije jeftino. Mi smo rekli možemo, ićemo, ali Lađa se mora raditi u samome Čileu. Jer prevoz, trailer, ovo ono, to je nenormalno. Velika investicija, i stvarno nema smisla da se troši toliki novac ako ne bude se Lađa izradila u Čileu.
0: Je li imamo Neretvane sposobne odraditi taj posao tamo? Vjerujem da imamo.
1: Da budem iskren, nisam ja u kontaktu sa Čileom, to je gospar ili gospodin Pao Jerković, ali kažem, jako, jako zahtjevano. Recimo, ako želimo ići u Australiju, ja ću insistirati samo gradnja Lađa u Canberri ili u bilo kojem gradu u Australiji, a ja se radije držim na našeg dijela Europe. U programu moje udruge, a to je udruga za očuvanje neretvanske baštine, koja ima ekipu lađarista, planirano ili Strasbourg, ili Hamburg, ili Amsterdam. Međutim, mi smo stalni gosti u Pragu, a moguće i Prag ponovo. Zavisi o financijama.
0: Evo, predivno, upravo s tim planovima bi mogli zaključiti ovaj dio razgovora. Hvala vam na javljanju u program Radio Dubrovnika, još jednom čestitke na nagradama i sretno na ovogodišnjem maratonu Lađa.
1: Hvala i vama, i jako mi je drago da se čujem sa Radio Dubrovnika, da se javim ljudima koji to slušaju.
0: bio ovaj gospar Miljenko Glasović, javio nam se iz Opuzena uz skori početak maratona Lađa. Mi nastavljamo dalje uz malo glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da sada u našem studiju mogu pozdraviti gospara Hrvoja Puha koji je od prije nekoliko mjeseci na čelu AC Marine Dubrovnik. Dobar dan i dobro došli u studio Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, rekli smo negdje u travnju ili ožujku ste preuzeli dužnost direktora AC Marine Dubrovnik nakon što ste gotovo 15 godina zapravo taj radni vijek proveli upravo tamo.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI ne treba tu puno davati, za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto Marine došao neko ko je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj Marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je, bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da...
0: Za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto gdje mu je stvarno i mjesto, a samim timen i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Sarkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove gvozdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom. Znači, traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojest, gdje mogu se rekreirat, gdje se mogu izmasirat, ošišat.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: u susjedstvu. Tako je, tako je. A i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjen, a koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi. Zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo i samim time govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu. Samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je. Neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost u Moreplovima i ovog četvrtka. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: S obzirom da smo i ranije u moreplovima na različite načine upozoravali na potrebu sigurne plovidbe, posebno u ljetnim mjesecima kada je pomorski i nautički promet izrazito pojačan, podsjetit ćemo kako je nakon nekoliko dana intenzivnog traganja prekinuta potraga za austrijskim nautičarem nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga kod otoka Šolte. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciji su bile uključene sve raspoložive jedinice iz sastava Lučke kapetanije Split i ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku obalne straže. Nažalost, sve bez uspjeha. U vrijeme kada je potraga pokrenuta, u naš se program javila slušateljica koja je bila u isto vrijeme na moru. Podsjetimo i na njezinu priču.
1: Drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom, se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valovi su bili minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje, jer na samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća. Bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radio stanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radio stanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
0: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
1: Znači, ja sam bila na brodu koji
0: i putnicima
1: je prolazio,
0: u ostalom,
1: naravno, rutom u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost, jeli, sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo, mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju. U toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
0: I ona zapravo
1: hvala
0: što
1: Bogu
0: vi...
1: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
0: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
1: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima, jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10, 11 godina. Evo.
0: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
1: 10 gostiju i ja 11 kao član posade, evo.
0: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove o kojoj sad izvještavamo.
1: Tako je. Mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
0: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, jel tako?
1: Ha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.
0: Zaključno ističemo dio objave nadležnog ministarstva kako se daljnje radnje vezane uz ovaj događaj nastavljaju voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava.

Pred kraj Moreplova podsjećamo kako se ove nedjelje od 10 do 18.30 jedri posljednja etapa 46. južno-dalmatinske regate od Slanoga do Luke Gruž Koločepskim kanalom. Cilj regate je između otoka Dakse i hotela Prezident. Iz jedrilića

Rega, malo vrata Bruna Jelenića.

Preostaje nam samo svima poželjeti dobar vjetar u jedra i pozdraviti vas do novog radijskog susreta. S vama su u Moreplovima danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što izdvajamo.
0: Zadarska policija uhitila 4 osobe, vjeruje se da su podmetnule požare kod Benkovca i na otoku Čiovu uhićen piroman. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih, vraćali se s hodočešća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Sutra promjena vremena, promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna, nakon dviju teških i neprospavanih. Život se koliko toliko polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju uzgarišta svojih kuća i maslinika, a popis svega uništenog od jučer je znatno porastao, javio se Zoran Vukičević.
3: Dva dana nakon požara u Mišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
4: Noć je prošla mirna. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
3: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
3: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
6: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinitelja.
3: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
3: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. Građani su dojavili o njihovu sumnjivu ponašanju. Suzana Dražić.
8: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
9: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
8: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
10: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
8: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana, te natopiti opožarena područja.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je jutros rano na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor, te izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu. Nakon dojave policajci su izašli na teren te su na osnovi dostupnih videosnimki vrlo brzo utvrdili identitet muškarca. Riječ je o hrvatskom državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila.
2: Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
11: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan, rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
12: Požar je zustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potom, prema naseljenim mjestima zustavimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nam se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu, dežurat će i danas 50 vatrogasaca jer požar je velik, zahtjevan i da nam se ne daj Bože proširi. Jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potrajeće još ovo i danas i sutra.
0: Na Dinari je dosad izgorilo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja u požaru koji već tjedan dana hara planinom na području BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema Kninu. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Vatra i dalje gori prema Podinarju, no ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, te najavljuje ponovno uključivanje i zračnih snaga u gašenje zbog vrlo nepristupačnog terena i nedostatka šumskih putova.
13: Inače, zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarja, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinarju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama sanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
1: Aktualno u 17.
2: Zbog nezakonitog odlaganja otpada, u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Organizator prosvjeda Mile Ilić, a zatim Vlado Orešković i Biljana Obučina.
14: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega. To što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
15: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem. Jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
16: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
2: Prosvjed u Gospiću održan je dan uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Što očekuje sutra, rekao nam je Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
17: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
2: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
18: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
2: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija, u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krovoj Rog i rafineriju nafte Kremenčuk. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Maštruko.
19: Prema Ruskom ministarstvu obrane, ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su iznad Moskovske, Belgorodske, Brljanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija te Krima, kao i iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 bespilotnih letjelica lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no trećina je tvrdi uništena iznad Moskovske regije. Guverner regije Andrej Vorobjev potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage noćas balističkim raketama napale tvrtku Ukrdefense u Kijevu, koja proizvodi dijelove za jurišne bespilotne letjelice, dronove presretače i protuzračne rakete. Također u Kijevu je napadnuta tvrtka Firepoint, koja proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače na kruto gorivo za krstareće rakete Flamingo koje se lansiraju sa zemlje, te rafinerija nafte Kremenčuk i Čeličana u Krivoj Rogu. U Kijevu je pak napadnuta i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba koja je uništena u napadu. Dvojica vlasnika štandova.
20: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
19: Govoreći na svečanosti 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da su Ukrajini potrebne veća međunarodna pozornost i zaštita, uključujući i za područja koje je okupirala Rusija.
20: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
19: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galeća.
0: U izraelskim napadima na Libanon poginulo je 11 ljudi. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom, kojem je posredovao SAD. U snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je 51 osoba. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi koji danas iščekuju pomoć, a deseci su ozlijeđeni.
20: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Belgijom od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
1: Aktualno u 17.
2: Ljetno razdoblje vrućina, suše i povećane potrošnje povećava potrebu za uvozom struje. Do sad se mogla uvoziti uz povoljne cijene, no ekstremno vrijeme uzrokovalo je ograničenje ili prestanak rada više nuklearnih elektrana kao najvećih proizvođača, pa će cijene na burzi rasti. Ivica Krišto.
4: U prošloj godini 16% ukupno potrošene struje u Hrvatskoj došlo je iz uvoza, no uvoz je sezonskog karaktera pa je primjerice u lipnju ove godine u potrošnji struje udjel uvoza bio oko 32%, što je dvostruko više od udjela koji ima nuklearna elektrana Krško. U samoj strukturi domaće proizvodnje stalno raste udjel solarnih elektrana, no bio bi znatno veći da se ulagalo u baterijske sustave za pohranu. Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
21: Što se tiče ovih ljetnih mjeseci, tu mi imamo povećan uvoz zbog toga što su cijene na burzama zbog povećane proizvodnje solarnih elektrana često puta niske i u takvim razdobljima svak štedi vodu i uvozi energiju koja je jeftinija ili čak nula. 15-20% ovisno o hidrologiji. To je dakle godišnja bilanca. Međutim, ona se tokom sezone, tokom mjeseca, tokom kvartala mijenja. Uvozimo ljeti, izvozimo na nekim drugim periodima. Mi imamo jednu jako dobru stvar u našem sustavu, to je da gotovo 70% proizvodnje dolazi iz obnovljivih izvora. Mi ne uvozimo zbog toga što nemamo, nego zbog toga što je jeftinije kupiti.
4: Problemi koji su doveli do zastoja u radu nuklearki, primjerice u Mađarskoj iz koje uz Bosnu i Hercegovinu dobavljamo najviše struje, promijenit će odnos ponude i potražnje, time i cijene.
21: Zamjenski izvori koji će biti angažirani, ali su skuplji, naravno.
4: Energetski stručnjak Julije Domac.
22: Hrvatska je, nažalost, do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima. Trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. To će biti novi izazov uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, to stvara veliki manjak. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
4: No osim povećanja proizvodnje vlastite energije, nužna je zbog očekivanih viših cijena i zbog čuvanja okoliša veća štednja, jer potrošnja stalno raste.
22: Uvijek je dobra ideja štediti energiju i štediti vodu. To bi trebalo biti dio nekog normalnog narativa i dio nekog zdravorazumskog ponašanja.
4: Što se tiče solarne energije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje solarnih elektrana, dizalica topline i kućnih baterija, a prijave počinju 2. rujna.
0: Nastavljena je koordinirana potraga za posljednjim od 4 Portugalaca koji su u srijedu isplovili gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. 5. dana u potrazi sudjeluju policijsko plovilo te po 1 plovilo Riječke i Senjske lučke kapetanije. Od 4 portugalskih državljana u srijedu su spašeni muškarac i žena, a tijelo jednog muškarca pronađeno je dan poslije u moru blizu Krka, dok 4. brodolomac još nije pronađen.
2: U prošloj godini na našim je cestama poginula 261 osoba. Do sredine lipnja ove godine imali smo već 98 poginulih. Glavni uzrok tome su nedovoljan nadzor nad cestama i slabo kažnjavanje vozača, smatraju prometni stručnjaci. Ivanka Jelinčić-Jurin.
23: Mnogobrojno kršenje prometnih propisa glavni je uzrok velikom broju nesreća te poginulih i ozlijeđenih. Problem je nedovoljan nadzor. Nemamo dovoljno nadzornih kamera i policajaca na cestama, upozorava prometni stručnjak Željko Marušić.
24: Svatko zna da ne smije voziti prebrzo, da ne smije kršiti prometne propise, pretjecati preko pune linije, ne poštivati pješake, voziti slalom, voziti prebrzo, ali to vozači rade zato što znaju da neće biti kažnjeni.
23: Jer da bi bili kažnjeni, trebaju biti ulovljeni u prekršaju.
24: Takvi koji se ponašaju neodgovorno u Hrvatskoj, u Sloveniji to ne bi radili. Problem je što možete voziti od Osijeka preko Zagreba do Splita autocestom da nećete vidjeti policijsko vozilo.
23: Važnost nadzornih kamera potvrđuje se primjerice na dionici državne ceste D8 od Omiša do Stobreća.
24: Dakle, imamo tu 12 radarskih kamera i tu praktički nema nesreća, a prije to bila cesta smrti.
23: Manjak nadzora, nedovoljno policajaca uvelike utječu na broj nesreća. Slaže se s Marušićem predsjednik sindikata hrvatskog vozača Miljenko Gočin. Primjerice na autocesti.
3: U krajnjoj nuždi treba stati na zaustavnu traku, treba otići na travu, maknuti se sa zaustavne trake, ne hodati oko vozila i samim time ugrožavati i sebe i ostale sudionike u prometu.
23: Ističe i veliku boljku našeg sustava kažnjavanja, postojanja takozvanih nedodirljivih vozača, kojima se kazne ne naplaćuju ili znatno smanjuju jer im to netko omogućava.
3: Jednak pristup prema svima. Ne može se desiti da neko za 20 ograničenja plati kaznu, a neko se konstantno vozi 100 iznad ograničenja i tako mi se kazne ne naplaćuju.
23: Za prometne nesreće najviše su čak 85% odgovorni vozači koji krše propise, smatra Marušić. Manjim dijelom oko 10% uzrok nesreća su loše uređene prometnice, a 5% nesreća dogodi se zbog starih vozila. Prosječna starost vozila u Hrvatskoj je 14 godina, a država bi, smatra Marušić, mogla povećati kupnju novih, sigurnijih vozila smanjujući poreze za njihovu kupnju.
2: Pojačan je promet na kraju vikenda, javljaju iz Hrvatskog autokluba.
5: Na autocesti A1 u smjeru Zagreba između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, Ogulin i Bosiljevo te između čvora Rovanjska i tunela Bristovac vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju.
2: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
6: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 18:30 u Varaždinu se sastaju Varaždin i Rijeka. Uoči tog susreta trener Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
7: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjed, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
9: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
6: U 21 sat Gorica Hajduk. Mario Carević, trener Gorice.
25: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
6: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
26: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
6: Obje utakmice prenosimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati. Ranije Dinamo Rudeš 4-0, Osijek Lokomotiva 1-0, te Istra Slaven Belupo 3-0. U Cardiffu je u tijeku utakmica Community Shielda, odnosno susreta između engleskog prvaka i pobjednika FA Cupa. Arsenal se snašao bolje i u prvom poluvremenu poveo protiv Manchester City 2-0 golovima Calafiorija u prvoj i Havertza u 28. minuti. Današnjim utakmicama prvoga kola nastavlja se početak španjolskog prvenstva. Nakon jučerašnjih hodačkih finala danas klasični maraton na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Finkinja Alisa Vainio i Njemac Amanal Petros osvojili su zlatne medalje. Posljednjeg dana prvenstva, među ostalim, večeras finale ženskog bacanja koplja uz nastup Sare Kolak. Početak tog finala je u 20:55. Hrvatska štafeta na 4x100 mješovito ostala je bez plasmana u finale na europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu. Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzeli su 12. mjesto u kvalifikacijama. Na 400 slobodno Franko Grgić 22., Niko Janković 45., a Karlo Perčinić zauzeo je 48. mjesto. Američka plivačica Kate Douglas u finalu Pan-Pacifičkog prvenstva u Irvinu, Kaliforniji, srušila je svjetski rekord na 50 metara slobodno. Novo najbrže vrijeme je 23 sekunde i 19 stotinki. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u finalu juniorki istaknula se Ruskinja Polina Dmitrijeva s 3 zlata. U tijeku je ekipni ženski finale. Na ATP turniru u Cincinnati u susretu drugoga kola Srbin Novak Đoković izgubio je od Argentinca Tiaga Agustina Tiranta 2-6 i 2 puta po 6-4. Pobjede su među ostalima izborili Lehečka, Žodar, Fils, Zverev. Kod djevojaka izdajemo pobjedu Amerikanke Eme Navarro protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 3-6, 6-4 i 6-2. Pobjede Pegule, Sakari, Noskove, Tauson. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Varni sinoć su u polufinalu slavili protiv Italije 19-11 i večeras će se u 19 sati boriti za zlatnu medalju protiv reprezentacije Španjolske. Hrvatski košarkaši do 16 godina na turniru u Đevđeli u Sjevernoj Makedoniji u odlučujućoj utakmici za A skupinu europskog prvenstva pobijedili su Island 69-67.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
8: U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Zadarska policija uhitila 4 osobe, vjeruje se da su podmetnule požare kod Benkovca i na otoku Čiovu uhićen piroman. Strašna nesreća u Mađarskoj, prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih, vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, Rusi snažno napali Kijev. Sutra promjena vremena, promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, temperatura od 28 do 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredili Jelena Remer i Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trinaestog kolovoza 1252. godine Dubrovčani su sklopili mir sa srpskim kraljem Urošem I, a 13. kolovoza 1302. godine proglasili su mir s još jednim srpskim kraljem Stefanom Urošem II. Milutinom. 13. kolovoza 1538. godine Dubrovačka vlada donijela je odluku kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika. 13. kolovoza 1765. godine objavljen je dekret o štovanju srca Isusova u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Patricija, Ivan i Gertruda. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Promjena na srpskom prijestolju značila je za Dubrovnik skoro uvijek važan datum u njegovim odnosima prema Srbiji. Nekad ona donosi opasnost rata, a ponekad i rat, kao i sklapanje mira. 1252. buknuo je rat između Dubrovčana i Uroša I. Srpski kralj navalio je nagrad. Rat ipak nije potrajao dugo, jer je već 13. kolovoza iste 1252. godine sklopljen mir. Spomenimo da je rat iz 1252. bio prvi sukob između Dubrovnika i Uroša I. Za Uroševe vladavine došlo je među njima do nekoliko ratova.
0: Srpskog kralja Uroša I. godine 1276. s prijestolja je zbacio sin Dragutin, a Dragutina je naslijedio 1282. brat Stefan Uroš II. Milutin. U početku on je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, no 1301. došlo je do rata. Tu priliku Dubrovčani su htjeli iskoristiti kako bi se domogli Mljeta, kojim je upravljala benediktinska opatija Sveta Marija na Otočkom jezeru, a pod vrhovnom srpskom vlasti. Ipak, već nedugo potom, malo vijeće zaključilo je da se napusti otok Mljet, a veliko vijeće je 13. kolovoza 1302. godine proglasilo mir i granicu prema Srbiji otvorenom.
1: U dva navrata od 1359. do 1362. Dubrovčani su ratovali i sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali sve kako bi se oslobodili todobnog najvećeg protivnika Republike. Ipak, krajem srpnja između Dubrovčana i carevih poslanika u Dubrovniku je sastavljen tekst mirovnog ugovora, koji je senat smatrao konačnim, pa je i prije odlaska poslanika caru Urošu 13. kolovoza te 1362. godine poručio svom prijatelju Površku da su sklopili mir za sebe i za njega.
0: Od posljednjeg desetljeća 15. stoljeća, a osobito 30. godina 16. stoljeća, počeli su dolaziti u Dubrovnik i oni Židovi koji se tu stalno nastanjuju. Kao i u drugim zemljama središnjega i istočnog Mediterana, takva emigracija bila posebno poticana progonima Židova iz Španjolske i Portugala. Nagli priljev većeg broja stranaca koji pokazuju namjeru da se i stalno nastane naveo je Dubrovačku vladu da već 1498. raspravlja o novim Židovima, Maranima i Kršćanima, ali uvijek uz odgodu donošenja nekog zaključka. Najvažnija odluka Dubrovačke vlade, ona kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika, donesena je 40 godina kasnije, 13. kolovoza 1538. godine.
1: To je potvrdila i vladina odluka 22. travnja 1540. kojom se određuje i kompleks kuća u kojima mogu stanovati dubrovački Židovi. Uz takvo određivanje zametka dubrovačkog geta, naređeno je Židovima da na odjeći nose i neki poseban znak, kojim će se razlikovati od kršćana. Ističe se želja dubrovačke vlade da grupira sve Židove u pogledu njihova stanovanja na jednom odvojenom mjestu, specijalno za njih određenome, i predviđa u tu svrhu 5 ili 6 kuća ili više ako bude potrebno.
0: Konačno, 1546. propisane su i definitivne odredbe o getu. Određuje im se Lojarska ulica u kojoj postoje 4 državne kuće, dakle položaj u središtu grada uz glavnu ulicu. Ulicu je trebalo zatvoriti zidom s gornje i s donje strane i vratima s donje, južne strane s izlazom na glavnu dubrovačku ulicu, placu. Vrata su se imala noću zatvarati, a stanovnik geta koji bi se nakon zatvaranja zatekao izvan geta kažnjavao bi se po nahođenju dubrovačke vlasti.
2: Štovanje presvetog srca Isusova razvijalo se stoljećima. Ima dugu predpovijest koja zalazi u razdoblje srednjega vijeka. No, iako je odobrenje za uspostavu posebnog blagdana od Svete Stolice traženo više puta, on je odobren tek 6. veljače 1765. godine. Papa Klement XIII. Svojim je dekretom Raguzina 10. srpnja te godine odobrio da se štovanje presvetog srca Isusova proširi na područje Dubrovačke republike. Dekret je u Dubrovniku objavljen 13. kolovoza te 1765. godine, samo 5 mjeseci nakon službene uspostave blagdana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 13. kolovoza 1960. godine u Dubrovniku je rođen Željko Martin Martinović, inženjer strojarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 5. listopada 1991. godine na Osojniku u neprijateljskom topničkom napadu prilikom akcije izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon što se grad našao pod granatama, u prvim danima rata početkom listopada 1991. godine, brod Perast, koji je dugi niz godina plovio na linijama Dubrovačkog kraja, s posadom je nedugo prije okupacije uplovio u Slano. Tužna je priča o sudbini koju je doživio, no posebno je tragična sudbina posade legendarnog broda. Dugo se o upravitelju stroja Peru Sršenu, motoristu Antunu Matiću i kormilaru Niku Nobilu ništa nije znalo.
0: Tek poslije 8 mjeseci, tijekom kojih je podržavana lažima generala Jokića da su se pomorci s broda Perast predali najbližoj jedinici JNA, te da su u cilju sigurnosti upućeni u sabirni logor Bileća, tinjala je nada da su živi. Doznalo se da su ih četnici odmah hladnokrvno umorili u Slanomu 5. listopada 1991. Nakon oslobađanja Slanoga, tijela trojice pomoraca su ekshumirana i 13. kolovoza 1992. godine pokopana na njihovom rodnom Mljetu.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Buknuo je požar kod Jovića, nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslje podne, u jednom trenutku ugrozio je kuće, no uspješno je odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Danas je na omiškome požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu kako bi uspostavili redovnu opskrbu strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u nedavnome požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednome danu i to kad se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskome području.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar. Riječ je o hrvatskom državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila.
3: Vijesti.
0: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. U snažnome potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je 51 osoba. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste. Evakuirano je 5000 ljudi koji danas iščekuju pomoć.
4: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Belgijom od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje promjena vremena. Biće promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24 stupnja, najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski je realizirao Josip Kerina, uredila i pročitala Jelena Remer.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Veliki blagdanski pozdrav i blagoslov, dragi slušatelji, od srca želim. Ja sam Tanja Rau. Naš narod u domovini i svijetu proslavlja blagdan Velike Gospe, blažene Djevice Marije na nebo uznesene. U ovoj emisiji uputit ćemo se u svetište čudotvorne Gospe Sinjske. U toj priči pridružit će nam se fra Domagoj Runje, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu i profesor na Splitskom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Kroz priču poći ćemo putem od Rame preko Splita do Sinja, kojim je u davno doba slika ramske majke od milosti pod okriljem Franjevaca poprijekim putovima uspješno stigla u Dalmaciju, da bi se nakon svih putešestvija koje je prošla zauvijek skrasila i okrunjena bila u sinjskome svetištu.
5: Fra Domagoj Runje 2003. godine na Papinskom biblijskom institutu stekao je magisterij iz biblijskih znanosti. Iste godine upisao je doktorat na Papinskom sveučilištu Antonijanum, gdje je 2007. doktorirao iz teologije s biblijskom specijalizacijom. Doktorirao je na temu The People of God in the Temple Scroll, Božji narod u hramskom svitku, najdužem kumranskom spisu. A tema rada bila je usredotočena na sastav i ustroj Božjega naroda Izraela, kojemu Bog daruje zakon po kojemu treba živjeti svoje izabranje. Uz fakultetske obveze obavljao je i obavlja niz pastoralnih službi u svojoj Franjevačkoj provinciji. Aktivan je i u biblijskom i hodočasničkom pastoralu s posebnim naglaskom na svetu zemlju. Zanimljivo je bilo doznati kako je Gospa stigla do Sinja, kako je fra Domagoj završio na smokvi ispod koje je prošao svećenik, a potom odjenuo fratarsko ruho, i kakvu je ulogu u tome odigrala njegova baba Markuša.
7: Ona je...
8: govorila, izražavala
7: ona
8: se
7: Ona je stihovima. Se izražavala u stihovima, to je bilo poznato. Ona to ono, u momentu ona to kaže, i ja sam koristeći te njezine izraze, način na koji ona govorila, meni je to jednom došlo, ja tako nešto sastavi. Zadnje godine života ona je bila nepokretna, jeli? Tako sam ja posjećivao i razgovarao i...
8: Kako je živjela, da. Kako se odnosila prema vjeri, kako je hodočastila.
7: Pa je, to je jedan svijet koji nestaje ili je možda već nestao.
8: Tako ostaje je. Samo uspomenama.
7: I ostaje uspomenama, ali je isto živ. Ja ga osjećam kao dio sebe. Dakle, ne osjećam nostalgiju kao neku žalost za prošlim vremenima, nego ta prošla vremena i sve te osobe i događaje osjećam i kao dio svoga identiteta, kao neku zemlju iz koje rastem, tako bi rekao.

Radošiću, selo na visoku, na pogledu gospinome oku. U tebi san sritna se rodila i ditinstvo svoje provodila. U tebi san mladom curom bila i mogla san za koga san tila. A ako ćeš biti cura poštena, svi ti kažu da je ljubav jedna. Viru tvrdu, zato su san dala didu tvomu. I to nije šala. On je tada kršan momak bio i kući je našoj dolazio. Na kominu sila provodio, od majke me moje isprosio. I 3 dana posli kandelore odvede me on u svoje dvore. Lete konji na drugi kraj župe, priko klanca do runjine rupe. Prid gospona svinča je fra Ivan, brat moj fratar, i sa sliku iman. Lipo se onda pirovalo, pivalo i u kolu igralo. Ali brzo svrši pirovanje, valja radit, veliko je stanje. Podvornica, strana i ograda, štala, pojta i 2 vinograda. Al tad sam mlada žena bila i lako sam svašta podnosila. A bilo je to i vrijeme rata, kada ne zna niti brat za brata. U prvom sam ratu se rodila, a u drugom već nevista bila. Sićan se kad sinj se bombardira, to me i sad usri srca dira. U crkvi sam ispod pali greda našla brata di u nebo gleda. 3 su vojske prolazile gradom, sve strašili oružjen i gladon, a opet se sve nekako čini da su onda ljudi bili fini, mladi, stare da su poštivali i kršćanski pozdrav nazivali. Od nedilje svi na veliku misu, Boga molit stidili se nisu, pa nek se i manje imalo. Sve je selo cvalo i pivalo. A možda ja tako mislim sada, jer sam onda bila žena mlada. Šta je bilo doć mi do Cetine, na pijacu, ka i na ledine? Prvo sunce uvijek se dizala, za čeljace i kuću brigala. A siroma i kad navrat doša, nije nikad prazni ruku oša.

0: koliko je baba, koji je ona utjecaj, je li imala na to da ste vi, evo, odlučili posvetiti se Svetome Franji, redovništvu, na koncu postali doktor znanosti, da. Još uvijek ste predstojnik te katedre
1: Starog Zavjeta.
0: Koliko je baba tome kriva?
1: Ne bi znao izmjeriti, ali kriva je. Ali nije kriva samo ona, kriv je čitav taj svijet u kojem je ona živjela, odrasla. Jer je to bio svijet koji je jako cijenio duhovna zvanja. Ja se ne sjećam da me baš ona nešto previše poticala. Mislim, bilo je govora i o tome, idi u fratarsku školu, to ti je dobra škola i tako, jer ne moraš ti biti fratar, ali to ti je dobra škola. Ali to su svi govorili. To je tako bio, tako jedan baš ambijent u kojem su duhovna zvanja se sijala i rasla. I eto, mislim da je ona tu krivicu dijeli sa čitavim okruženjem, jeli. Ali na kraju odluka je ipak moja, jer su tu uvijek postala neka opiranja. I sjećam se, mogu jednu drugu našu susjedu, ona je nama djeci govorila, ajdete u fratrano, bilo bi nas više. A moja bi njoj rekla, šta ti nisi išla u švore? A ona bi rekla, a nije me niko sla? Tad sam shvatio da duhovno zvanje nije nešto što dolazi samo od Boga, kao osjećam da me Bog zove, nego osjećam da me ljudi zovu, da me narod zove, da ljudi to očekuju od mene. I to je stvarno jedna dimenzija duhovnog zvanja koja je jako važna, jer na kraju krajeva ja kao svećenik nisam potreban Bogu, pa ni samom sebi, nego drugim ljudima. Prema tome, ako dolazi poziv iz okruženja, onda mislim da je to jedan element koji govori o autentičnosti toga poziva. Znači da ljudi nešto prepoznaju, nešto očekuju, na kraju krajeva izražavaju i svoju potrebu na koju treba odgovoriti. A moja baba imala rođenoga brata, isto fratra, ali ja s njim nisam imao gotovo nikakav kontakt, tako da on nije baš nikako utjecao na moj poziv.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: S nama je fra Domagoj Runje, svećenik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Splitu.
2: Rođen sam 1973. godine, dakle pripadam generaciji kada se obično u sjemenište išlo nakon završetka 8. razreda osnovne škole. To je velika većina je to tada išla. Rođen sam u Sinju s prebivalištem u mjestu Karakašica, to je ovdje 3 km dalje.
3: U tome selu je baba grad... umrla.
2: Da, da, da, ona je tu umrla. I to spada u župu ovu Gospe Sinjske i tu je sjemenište u Sinju i tako to je nekako bilo logično da kad se taj poziv pojavio da tu idem, ali ja nisam išao odmah nakon 8. razreda osnovne škole, iako ne mogu reći da nisam ništa osjećao, ali nisam bio baš siguran. I kako mi je dobro išla matematika, išao sam u srednju matematičku informatičku školu, ali eto kroz prvu godinu srednje škole to je u meni sazrelo i onda sam se nakon prve godine srednje škole, to je bilo 1988. godine, prebacio u Franjevačku klasičnu gimnaziju koja tada još nije imala pravo javnosti. Izgubila ga je ili nakon drugog svjetskog rata i kasnije ga je stekla tek kad sam je ja završio. Tako da sam bio 3 godine u sjemeništu, obično se bude 4. Može za ovo sad biti i smiješno. Sjećam se da sam jedan put u jednom mjestu sa nekim društvom bio brao smokve. Bili smo na smokvi.
3: Ispod, a ne pod smokvi?
2: Na smokvi. Ali pod smokvom, to jest pokraj smokve, prošao svećenik. Taj mi je moment ostao nekako urezan u pamćenje, premda konkretno s tim svećenikom uopće nisam o tome razgovarao. Tako da, evo, ali taj moment mi nekako ostaje u pamćenju kao neki moment koji je odredio ili smjer da onda počnem o tome intenzivnije razmišljati. I sjećam se isto tako, nekako je to bilo u isto vrijeme, kad su me pitali što ću studirati. Ja sam bubno da ću studirati teologiju.
3: Koliko ste zapravo sami birali kao jedan eto mladi svećenik, a koliko vas je dragi Bog u tome vodio?
2: Pa to je odlično pitanje i meni se puno jasnije mogu reći dogodio jedan drugi klik. I to godinama nakon što sam postao svećenik. Još uvijek mlad sam svećenik tada bio, sad već imam 25 godina svećeništva. I tih prvih godina, još i za vrijeme formacije, znači za vrijeme teološkog studija i tako prije ređenja, ali i onim prvim godinama, no svak te pita pa zašto si postao svećenik i tako dalje. I meni je uvijek to bilo teško pitanje. Nisam baš tako znao odgovoriti zašto, jer negdje u dubini nisam to osjećao kao svoj izbor. I onda mi se dogodio klik baš za vrijeme jednih duhovnih vježbi, gdje sam onda zapravo shvatio, pa ja nisam izabrao, nego sam ja izabran. I samo sam na to, eto, odgovorio.
3: Kako ste se osjećali?
2: Olakšano. I nekako, možda ovo čas nije ni pametno, ali kao da ima ni manje odgovornosti. Ali naravno, treba biti odgovoran.
3: Tek ste kasnije shvatili tu ne, odgovornost.
2: Da, u smislu nisam odgovoran za, odgovoran sam za svoj život naravno. I kako živim i kako svjedočim i to. Ali u smislu tog poziva. Dakle, nisam odgovoran u smislu, evo ja sam to sad, meni je izabrao, tu mi je bilo ponuđeno, ne znam ja što, i sad sam ja, eto, izabrao ovo, nego život me tako vodio, mislim, Bog kroz život, da sam, eto, tako doživio taj klik.
3: Dva klika.
2: Je. A bilo je i klikića, sigurno, puno više.
3: Još jedan je vezan uz Gospu Sinjsku u svakom slučaju.
2: A, da. ne znam mogu li to reći klik, jer to postoji od kad ja znam za sebe. Ja uopće ne znam neki drugi odnos prema Gospi, osim prema Gospi Sinjskoj, jer sam tu rođen. Naravno, Gospa je jedna, ne treba to sad tumačiti. Ali sam kršten u crkvi Gospe Sinjske, sve sakramente sam primio u crkvi Gospe Sinjske. Tu sam položio svoje redovničke zavjete svećane, baš ovdje u crkvi Gospe Sinjske. Tu sam naravno proslavio svoju mladu misu. A sama pobožnost prema Gospi Sinjskoj je nešto što nosim od kad znam za sebe, i ono što mi uvijek nekako padne na pamet kad se spomene Gospa Sinjska, i sjetim se često te scene. Mali sam bio, pretpostavljam da ste bili ovdje za Veliku Gospu, pa vidite kad je procesija, onda svi se žele dotaknuti Gospine slike, i mene je otac držao na ramenu, to se sjećam, jer ja sam bio toliko sitan da nisam, ja sam se uspio sam dotaknuti, to je bio joj, trnci su me prošli i sad kao se sjetim stvarno pred Gospom Sinjskom uopće nemam osjećaja da se tu nalazim pred nekom slikom, nego stvarno pred živom osobom. Možda je to presubjektivno, ali je tako.

0: S nama je fra Domagoj Runje. Slušamo kojim je sve putovima hodočastila slika ramske majke od milosti da bi stigla do današnjeg glasovitog svetišta uz Franjevački samostan u Sinju, koji posebno svečano proslavlja blagdan Velike Gospe. Ne zna se pouzdano je li veća procesija i proslava ovoga blagdana u samome Sinju ili pak u dalekom Chicagu. Baš ove godine Franjevci u Americi obilježavaju uz 100. godišnjicu kustodije 120 godina od prve proslave Velike Gospe u tom američkom gradu u kojemu živi velika hrvatska zajednica. I ove godine župa Svetog Jeronima u Chicagu ima veličanstvenu proslavu. Ali vratimo se u Sinj.
1: Živjeti put nade.
2: Zašto je ta pobožnost Gospi Sinjskoj upravo kroz tu stazu Gospe Sinjske, ta mjesta kroz koja ljudi prolaze, važna?
3: Važna je zato jer je Gospa Sinjska baš bila jedna tipična hodočasnica koja je na kraju došla na svoje mjesto. Mi ne znamo kako je slika Gospe, koju smo kasnije prozvali Sinjskom, došla u Ramu. Ne zna se. To ima raznih teorija, ali niti jedna nije sigurna. Ali se zna kako je iz Rame došla u Sinj. To je bilo 1687. godine, kada su fratri iz ramskog samostana Svetog Petra sa jednom skupinom ljudi koji su obilježili identitet čitavog ovog kraja kasnije, došli u Sinj. Međutim, kad su oni došli, bila je zima, nisu imali uopće gdje stanovati. Sinj je bio netom oslobođen od Turaka. Dakle, to nije bio Sinj kakvog vidimo danas. Dakle, bila je tvrđava i tu poneka kućica. I nekoliko fratara ostalo je u Sinju, na mjestu gdje je danas crkva Svetoga Frane, na groblju. Tu je bila prije toga džamija, a prije toga možda crkva, kako to već... Ne ovdje u Sinju, ovdje u Sinju. Dakle, jedan dio je ostao tu, mali dio, a jedan dio je otišao u Split. U Splitu su išli su preko Dugopolja i tu su se zadržali neko vrijeme. Zanimljivo je da se središte Dugopolja zove Rama. Dakle, onaj središnji dio sela se zove Rama. Zanimljivo, sad vjerojatno je povezano s tim. I onda su produžili za Split. U Splitu je tada bio, kako ga zovu spisi, pridobri nadbiskup Stjepan Kupili, koji frater je htio smjestiti u crkvu Gospod Povišana, koja je u ono vrijeme bila izvan grada. I fratri su došli, bosanski fratri, u tu crkvu, ali kako je to nije bila ni župna crkva, ni samostanska, nego je to bila crkva u kojoj su imali, tako reći, dionice, razne bratovštine, splitski kaptol i tako, i onda nije među njima baš vladala jednodušnost oko toga da li fratri budu tu ili ne, iako je sami nadbiskup bio za to i na kraju nije iz toga bilo ništa. Dakle, većina se ipak onih koji su imali prava na tu crkvu protivila da tu fratri ostanu i onda mi je nadbiskup Kupili dao ruševnu opatiju Svetoga Stjepana pod Borovima, to je Stipan. I tu je Gospina slika bila, ne može se točno procijeniti koliko, ali više godina sigurno. Fratri su bili puno više. I kako je slika bila tu, pročulo se po Splitu da je kod bosanskih fratara neka, piše u spisima čak čudnovata, ali to mislim se čudotvorna slika. Imamo zapis od fra Petra Filipovića, to je mislim svakako polovica 18. stoljeća. Dakle, on je bio čak očevidac nekih kasnih događaja, pa on to lijepo opisao. I onda su fratri odlučili da se ne bi Spličani navezali na tu sliku, pa nećeš moš vratiti u Sinj, odlučili su je sakriti. I sakrili su je u kuću jednoga čovjeka koji se zva Jure Bubičić i živio je u Velom Varašu. Bilo bi mi jako drago otkriti koja je to kuća, ali za sad se ne zna. I Jure je stavio tu sliku, Gospinu, u jednu škrinju, u jednoj prostoriji u svojoj kući. Niko nije znao, samo on. Ostali ukućani ne. I onda su ostali ukućani na tu škrinju stavljali predmete onako odlagali. I događalo se da bi sutradan to našli na podu nerazbijeno. To je sad bilo malo čudno. Onda Jure zaključao tu prostoriju, nije dao više nikomu da tu ulazi, a upalio je kandilo da lijepo tu gori u čast Gospi. I onda je jedne noći, isto tako teško je odrediti godinu, ja nekako pretpostavljam da bi to mogla biti 1691. i tako negdje 3 godine nakon dolaska, ali nisam siguran, vrlo je teško to odrediti, ali svakako je bilo 90. godina 17. stoljeća. Jedan fratar, fra Antun Pletikosić, je uzeo sve po dogovoru iz kuće Jure Bubičića, Gospinu sliku, i po noći bos pješice odnio je tu sliku u Sinj. Tako je počelo ovo hodočašće od Splita do Sinja koje imamo svake godine.

0: Frantom Pletikosić, kad je došao na Radošić, ovaj sinski Radošić, iz kojega on ima prekrasan pogled prema samome Sinju, onda je on poslao pred sobom nekog da javi u Sinj, da on dolazi sa slikom, i onda su fratri sa narodom, svi su došli su na Radošić i onda su procesionalno svi svečano se spustili u Sinj sa gospodinom slikom i odnijeli u sliku u crkvu Svetoga Frane. Jer ova crkva današnja nije postojala. Njezina izgradnja je početa 1699. godine i ona je nekoliko puta zapaljena dok je došla do krova, jer to su bila nemirna vremena. I slika je prenesena u ovu crkvu, mislim, na Novu godinu 1715. Tad je crkva bila dovršena, ali nije prošla niti godinu dana, već je bila zapaljena. Jer su Turci navalili na Sinj i za vrijeme opsade slika je bila prenešena u crkvu Svetog Mihovila. Ta crkva više ne postoji, samo temelji se mogu vidjeti u gradu. Jer u Sinju kad se kaže grad, onda je to tvrđava. Dakle, u gradu i na gradu. I u toj crkvi slika Gospe Sinjske bila je cijelo vrijeme opsade. Međutim, kad je sve završilo, kad je tako slavodobitno Gospa otjerala Turke, ovdje to tako kažu, bez ikakva problema da ih je Gospa otjerala, i slika nije vraćena odmah. Jedan od razloga bio taj što je crkva bila zapaljena, trebalo je crkvu obnoviti, ali postoji jedan drugi teži razlog, što su vojni časnici, koji su zapravo gospodarili gradom, htjeli sliku zadržati za sebe. Oni su, to je bili poznato, između sebe skupili 80 sekina, dali u Veneciji da se napravi kruna koja i dan danas stoji na Gospinoj glavi. Došao je nadbiskup Kupili 1716. sliku je okrunio, to je sve bilo gore. I vojni časnici su smatrali da je slika njihova, da su oni s tim stekli pravo na tu sliku. Međutim, fratri su tvrdili da je slika njihova. I bila je prava sudska parnica koja je išla u Mletke, u Veneciju, koja je tada vladala područjem, i Duždje presudio pravedno. Dakle, slika pripada fratrima i trebaju je vratiti, i slika je vraćena fratrima 1721. Znači 6 godina je bila gore. I 1721. kad se slika vratila ovu crku, pa obnovljenu crku, do dana današnjega ona je u ovoj crkvi. Evo, i od tada slika Gospe Sinjske vrlo rijetko se iznosi iz crkve, naravno na Veliku Gospu kada je procesija i u nekim prigodama. Jedna od tih nekih velikih prigoda najprije bila 1887. kad se slavilo 200 godina od kada je Gospina slika došla u Sinj. Tada isto bila velika svečanost, postoje čak fotografije iz toga vremena, što je jako lijepo. I tada je Gospina slika prvi put nakon 1721. godine opet bila na gradu. Onda je 100 godina poslije, 1987. Onda je Gospina slika baš hodočastila svim onim putovima na kojima je bila. Ja se sjećam proslave 1987. Pa to mi je dovoljno.
1: I svaki dan ovako ruke sklopi. Pa u sebi sve od srca molim. O Gospe Sinjska, majko naša, i sveti naš Leopone, budite mi na pomoći kada Bog me k sebi zovne, da mu mogu spravna doći i kroz rajska vrata proći. A i ti me se, sinko, siti, barem dikad u svetoj misi, i svetoga križa znamen na grobu mi stavi. Amen.
2: Živjeti put nade.
3: U 2025. godini velikih jubileja za Hrvatsku, ali i Sinj i Cetinsku krajinu, 12. listopada na godišnjicu proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske manjom bazilikom održan je koncert Gradskog zbora Brodosplit i promocija novog videomaterijala za kantatu Gospi Sinjskoj. Ova duhovna i glazbena posveta Čudotvornoj Gospi Sinjskoj nastala je pod redateljskom palicom Matka Petrića uz glazbenu podlogu iz dijela Zlato Gospine milosti glazbenog pedagoga, maestra i dirigenta Vlade Sunka i tekst Franjevca, povjesničara i povjesničara umjetnosti Fra Josipa Ante Solde. Nešto prije u rujnu iste godine na 3. festivalu turističkog i etnofilma na Krku, turistička zajednica grada Sinja dobila je 3. nagradu stručnog žirija u kategoriji etnografski film za promotivni video Sinjska alka u Badenu, redatelja i scenarista Ante Gugića, a uz to primila i posebno priznanje za izniman doprinos duhovno-glazbenom vizualnom projektu za kantatu Gospi Sinjskoj.

0: Prošli vikend bio je u znaku 311. Sinjske alke, najpoznatije hrvatske povijesne viteške igre i UNESCO-ve nematerijalne svjetske baštine, u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Slavodobitnik ovogodišnje alke je alkar Tino Radanović, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri. A ovaj vikend u jednom od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta u znaku je proslava blagdana uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Nepregledno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj sa samo jednim ciljem, kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom, prignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majci, zapaliti svijeću pred Gospinim likom i otvoriti srce njezinoj milosti. Mnogi na zavjet dolaze bosi, pješačeći iz daleka. Na sam blagdan Velike Gospe, u 9:30, praćena slavljenjem zvona i sviranjem fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske iznosi se iz crkve u svečanu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti sliku na ramenima. Nose je alkari, alkarski momci, policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca, članovi udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre i franjevci, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici i načelnici općina i dobročinitelji svetišta Gospe Sinjske. Prenosimo ove retke sa stranica Sinjske turističke zajednice. Zgrada pucaju mačkule označavajući mjesto blagoslova. Sinjani s prozora posipaju Gospin put laticama cvijeća. Praćena molitvom krunice i marijanskim pjesmama, Gospina slika vraća se na trg ispred crkve gdje se slavi bogoslužje. U večernjim satima također se slavi sveta misa na trgu, no bez procesije. I upravo na Veliku Gospu obilježava se i Dan grada Sinja. U emisiji nam se pridružuje direktorica Ureda turističke zajednice grada Monika Vrgoć.
1: Dakle, staza Gospe Sinjske je jedan prekrasan, vrlo zahtjevan projekt koji je nastao temeljem te povijesne komunikacije ramske Sinjske Gospe, zapravo Gospe od milosti. Jel? I cijelog tog puta njezinog hodočasničkog, o kojemu nam je pričao fra Domagoj, gdje se zapravo rodila ideja i u što se, evo, svesrno uključila i Sinjska turistička zajednica. I voljela bih da nam ispričate kako je to krenulo.
2: Pa projekt je završen na 2015. godine. Tad ja još nisam bila direktorica turističkog ureda, tad je bila moja kolegica Jelena Bilić. I kako to inače, kad se radi takvi jedni međunarodni IPA projekti, traže se partneri koji će biti provoditelji u sklopu toga projekta, tako da je između ostalih turističkih zajednica i turistička zajednica grada Sinja uključila se u projekt. Projekt je uistinu fantastičan, kao što ste rekli, ta drevna komunikacija putova koja je vodila prema svetištu u Sinja, onda i prema Rami, a i sam put Gospe, slike Gospe, čudotvorne Gospe Sinjske, a ranije Majke od milosti, je išao od Rame do Sinja, a onda je isto tako, bježeći zbog razno raznih okolnosti, bila sklonjena na nekoliko lokacija i izvan grada Sinja, poput Dugopolja i Splita. Naš bivši gvardijan fra Ante Čovo, on bi volio reći da je to Gospa je putnica. Ona je isto tako, i kao što je rekao fra Domagoj Runje, i naš život je jedno hodočašće, ima svoj početak, ima svoj završetak. Tako da i svaki hodočasnik koji ide, znači, stazom Gospe Sinjske ima jedan određeni cilj, a upravo je taj cilj ono što ga drži cijelo vrijeme uz promišljanja, molitvu, a onda i konačno da dođe u svetište u koje je nakanio, u ovom slučaju u slici i čudotvorne Gospe Majice od milosti.
1: Projekt je zapravo prekogranična suradnja, planirano je i uključivanje lokalnih zajednica na toj ruti. Kako ste dobili sredstva, je li to dovršeno? I kako ga prepoznati? Kako sam krenuti tim putem, priključiti se ostalim?
2: Pa, projekt međugranične suradnje bio je jako dobar. Imali smo do duše, kao što je gospodin Stipe Božić, jedan od inicijatora samoga projekta uz našega fra Božu Vuletu, koji je bio tada gvardijan u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Imali smo problema zato što u vrijeme provedbe projekta dio staze, koji su bile ta drevna komunikacija, ako svi puteve vode u Sinji i svi hodočasnici, svi krajeva nama u okruženju idu svojim putem prema svetištu u Sinj, ali ovaj drevni koji je išao, znači kud je išla slika Majke od milosti od Rame do Sinja preko Vagnja, znači kroz općinu Livno, nije imao službeni granični prilaz. I to se u međuvremenu promijenilo. Tako da za vrijeme provedbe projekta mi smo išli s jednim alternativnim putem kuda su isto tako hodočasnici išli prema gradu Sinju i svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, ali u jednom dijelu zaobilažeći taj put koji je bio povijesni. I išli smo preko Tomislavgrada, općine Tomislavgrad. Uključene su svakako projekte preko Bosne i Hercegovine, znači i općina Tomislavgrad, i općina Livno, i Prozorama. Tako da svi smo izišli, znači, u susret da taj projekt zaživi. Međutim, onda, kako to inače sa projektima koji su tako genijalni i koji bi trebali služiti svojoj svrsi, prvenstveno da se putnici, hodočasnici koji njima kroče budu sigurni, dogodilo se neodržavanje staze, pa smo imali razno razne probleme s uništavanjem tih vidikovaca, odmorišta, isto tako i turističke signalizacije, pa smo zajedno sa županijom Splitsko-dalmatinskom pokrenuli projekt revitalizacije staze Gospe Sinjskoj, upravo s namjerom da se ona obnovi, da se napravi smeđa signalizacija, da se urede putovi, da se doda nekakvi novi sadržaj poput rasvjete i nekakvih dodatnih ugostiteljskih objekata koji bi onda pružali usluge tim hodočasnicima koji budu na svome putu prema svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, a isto tako posebno za vrijeme korone, kad je bilo, znači, 2 godine pandemijske, pa nismo mogli previše toga se bazirati na nekakva događanja i bili smo jednostavno zatvoreni i više smo išli na neke virtualne alate, odlučili smo da napravimo novu web stranicu za stazu Gospe Sinjskoj i da izradimo novu virtualnu šetnju, tako da oni koji eventualno budu istraživali o svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, o prasvetištu u Solinu i isto tako u samostanu Rama Ščit, da nađu nekakve nove informacije, da se više zainteresiraju za stazu i da se odluče na kraju da koriste upravo stazu Gospe Sinjskoj.
1: Staza je označena?
2: Staza je označena, znači ima signalizacije. Mi smo sad u fazi ponovo revitalizacije i utvrđivanja stanja, znači u kojim dijelovima trebamo obnoviti stazu, znači zamijeniti postojeću signalizaciju koja nije adekvatna ili oštećena. Isto tako neki dijelovi staze koji nisu primjereni za hodanje, da ih eliminiramo, da ih pripremimo za hodočasnike, ali još uvijek su po meni iskreno sigurniji nego glavna prometnica koja se koristi za vrijeme, znači, dolaska devetnice Gospe Sinjskoj od Solina pa do Sinja. Mislim, sam taj put Gospe i slike Gospe koja je išla pred Osmanlijama koji su napadali i osvajali tada neprijateljsko područje, a nama našu postojbenu, mislim da sva ta povijest koja je satkana u hrvatskom narodu i sav taj trnovit povijesni put koji nas inače obilježio kožu stoljeća, možete osjetiti i na tome dijelu kod Kupresa i Ura. I upravo to, kad krenete tako jednom stazom, kao što je staza Gospe Sinjskoj, pored tog vašega vjerskoga i te duhovne dimenzije, vi, barem takav je moj osjećaj, da nosim i dio te prošlosti koja je bila u svim tim generacijama prije mene i da nosim tu spomen isto tako i na njih. Tako da taj jedan poseban emotivan doživljaj, posebno kad znate da pratite put slike Majke od milosti prema svetištu u Rami i prema nazad, prema svetištu u Sinj, je upravo nekakva poveznica s tom našom prošlošću koja je bila trnovita, burna, takva kakva je, ali je bila naša.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Blagoslovljen vam blagdan Velike Gospe, dragi slušatelji. Zahvaljujem vam svima na pozornosti i pozivam vas na novi susret u emisiji za tjedan dana. Pozdravljaju vas urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19 sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskom području. U Omišu se popisuje šteta, povećan broj izgorilih kuća, restorana i automobila. U Mađarskoj se prevrnuo autobus, poginulo je 12 hodočasnika iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Zadarski

0: Irska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno 3 su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
1: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
2: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
1: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca, upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
4: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki videonadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
0: Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslije podne je planuo požar. Gasi ga 50 vatrogasaca, a pomagao je i kanader. Očekuje se da će požar uskoro biti lokaliziran. 8 teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično, a novi operativni zahvati planiraju se za sutra, bude li moguće. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Zoran Bukićević.
5: 2 dana nakon požara u Mišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji nadgledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
6: Noć je prošla mirno. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
5: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
7: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
5: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
8: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
5: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
9: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
5: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Sutra će biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, najavio je grad Omiš, kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša.
4: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. Iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obavezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
0: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja, jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Iako još gori prema Podinariju, ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Najavljuje i da će se zbog vrlo nepristupačnog terena na kojem nema šumske putova u gašenje ponovno uključiti i zračne snage.
10: Sinoć je zaustavljeno širenje od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovom strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama sanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Dnevnik. Sutra će se u Gospiću održati zbog katastrofalnog požara u Omišu odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a danas su Gospićani prosvjedovali zbog nezakonitog odlaganja opasnoga otpada. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Govore organizatori prosvjeda Mile Ilić, a zatim i Vlado Orešković i Biljana Obućena.
11: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega. Pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
12: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
13: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj, a sada se između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarskog vozi u kolonama uz zastoje. Kako se doznaje, nisu se dogodile prometne nesreće, nego se navodno na odmorištu Draganić spremao navijački obračun. Rijeka danas gostuje u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici. Prema pisanju medija, Torcida je navodno pokušala izazvati izgred. Svijet.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Najmanje 10 ljudi teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se vraćali iz Međugorja s hodočašća. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutak nesreće.
14: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika. Požar gase deseci vatrogasaca uz pomoć iz zraka.
4: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
0: Tisuće evakuiranih ljudi čeka pomoć dan nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se više od 340 naknadnih podrhtavanja.
15: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
4: Havaje je zahvatio uragan Lala. Na najveći havajski otok, Big Island, sručili su se razorni vjetrovi i obilna kiša. Deseci tisuća ljudi ostali su bez struje. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku, koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
0: Noćas je Ukrajina izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su opet gađana skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Moštruko.
16: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski napadi balističkim raketama na ukrajinske gradove. Prema Ruskom ministarstvu obrane presreli su ukrajinske bespilotne letjelice iznad Moskovske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija i Krima, te iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no tvrdi da je trećina uništena iznad same moskovske regije. Njezin guverner Andrej Vorobjov potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Moskva tvrdi da je balističkim raketama u Kijevu napala tvrtke za proizvodnju bespilotnih letjelica i komponenata za krstareće rakete, no u glavnom gradu napadnuta je i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba, a sve je uništeno u napadu, dvojica vlasnika štandova.
15: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
16: Govoreći na svečanosti u povodu 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da Ukrajini treba veća međunarodna pozornost i zaštita, pa i na područjima koje je okupirala Rusija.
15: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
16: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galeća.
0: Sport. Kolega Dameo Ramić Kovačić javlja nam se iz studija našeg drugog programa.
17: Pridružili su nam se sada i slušatelji našega dnevnika. U tijeku je pretposljednja utakmica 3. kola Supersport HNL-a. Varaždin je dočekao Rijeku. Završnica je 1. poluvremena. Uključit ćemo Karla Plazinu.
18: Upravo je počela 45. minuta dvobojao Varaždinu, domaćini protiv Rijeke vode 2-0, 2 pogotka Mamuta u 20. minuti nakon lijepo kubača Tavareša s lijeve strane, glavom je na 5 metara u sredini petelica dočekao tu loptu. Mamut i pospremio u mrežu za 1-0, 10 minuta poslije Rukavina je u vlastitom kaznenom prostoru igrao rukom, Mamut je namjestio loptu na bijelu točku i pogodio za 2-0, osim toga imao i Mamić jednu šansu kad je išao sam na Todorovića, međutim riječki vratar to je uspio obraniti. Rijeka loša, Varaždin puno bolji, puno više prilika za domaćine i 2 pogotka prednosti na istoku 1. poluvremena, minuta 45. Varaždin Rijeka 2-0.
17: Kolo će od 21 sat zaključiti Gorica i Hajduk, također uz prijenos na drugom. Arsenal bolji od Citya 3-0 u engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu. Gvardioli Kovačić nastupili za poraženi sastav. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
19: Posljednjeg četvrtog dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlatne i 2 brončane. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo za gimnastičare prvo kvalifikacijama, dok su finala od petka do nedjelje.
17: Na Europskom prvenstvu u plivanju u Parizu naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Posljednji dan i Europskog prvenstva u atletici u Birminghamu Sara Kolak nastupa u finalu koplja od 20:55.
20: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
21: U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. I idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
20: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskom području. U Omišu se popisuje šteta, povećan broj izgorilih kuća, restorana i automobila. U Mađarskoj se prevrnuo autobus, poginulo 12 hodočasnika iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar.
2: U svakodnevnom govoru nerijetko čujemo izraz velika vjera ili pak veliki vjernik. Ponekad se tim izrazima označava sadržaj, a ponekad forma. Da pojasnim, neki će pomalo ironično nazvati velikim vjernikom osobu koja se samo izvanjski deklarira i ponaša kao vjernik. Osobu koja se trudi pokazati kako drži do simbola, tradicija, te svojim riječima i gestama odaje i naglašava vlastitu pripadnost vjerskoj tradiciji. S druge strane, kod takvih je nerijetko vidljivo i to da im sam sadržaj vjere smeta u životu, jer njihov je sustav vrijednosti daleko od evanđelja. Izraz veliki vjernici tako može poprimiti negativno značenje, kao što je i riječ farizeji postala sinonim za licemjerje, mada nisu svi farizeji bili licemjeri. Nasuprot tomu, izraz velika vjera u evanđeljima nalazimo samo jednom, u potpuno pozitivnom kontekstu. Jedna žena, poganka, sirofeničanka, dolazi k Isusu i moli ga da ozdravi njenu kćer. Iz detalja vezanih uz taj razgovor, Isus zaključuje kako je njena vjera velika. Niti jednom od 12 svojih učenika Isus nije uputio takve riječi. Samo je toj marginalnoj, bezimenoj ženi, koja povrh svega ne pripada ni njegovu narodu, ni vjeri, rekao da ima veliku vjeru. Sadržaj vjere ove žene bio je vidljiv u potpunom povjerenju, kojeg je pokazala unutarnjim i izvanjskim stavom. Radi se o još jednom u nizu evanđeoskih paradoksa iz kojih je razvidno da Isus vrednuje čisto i otvoreno srce više od bilo kakvog izvanjskog formalizma. S druge strane, svojim učenicima Isus više puta ponavlja kako su malovjerni, i to uglavnom u Matejevom evanđelju. Današnjim rječnikom, čovjeku nekršćaninu koji kleči pred Isusom svim srcem moleći ga za pomoć, Isus govori: velika je tvoja vjera i tvoja je molitva uslišana. Transpozicija evanđelja u današnje vrijeme otkriva nam i to da riječ malovjerni Isus pridržava onima koji se i danas nazivaju njegovim učenicima, ali u tom odnosu vjere prevladava njihova emocionalna i duhovna škrtost. Od Isusa i vjere prihvaćaju ili prihvaćamo samo ono što im odgovara, uzvraćajući pritom samo malim dijelom sebe. Zato Isus koristi riječ malovjerni, kako bi nam pokazao da je vjera trajni proces rasta.

0: Najljepši glas. Glas Hrvatske.
1: Ne krivi me,

0: Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslijepodne je planuo požar. Gasi ga 50 vatrogasaca, pomagao je i kanader. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. O trenutačnoj situaciji za HTV je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Stanje je puno bolje nego što je bilo na početku. Dakle, odmah se pristupilo gašenju. Podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca. Zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan fireboss. U međuvremenu kanader se povukao, sada su tu dva firebossa koja nam pomažu.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno troje su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži

Dei Mater Alma atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Zdravo, zvijezdo mora, majko Božja blaga, vazda djevice, vrata rajskih praga. Tako započinje pretposljednji od 13 stavaka djela Vespro della Beata Vergine, Večernja blažene djevice Marije, talijanskog svatelja Claudia Monteverdija. Himan Ave Maris Stella popularan još od srednjeg vijeka, a tijekom stoljeća koristili su ga brojni skladatelji, od Palestrine do Griga i Macmillana. Kada je 1610. godine uglazbio molitvu koja Mariju opisuje kao zvijezdu mora, Stella Maris, Monteverdi je možda imao i posebne razloge za taj odabir. Štovanje Marije kao zvijezde vodilje iznad valova uzburkanog mora bilo je osobito rašireno u primorskim gradovima. U Monteverdijevu slučaju možda je pritom mislio na jedan konkretan grad, Veneciju. Vespro della Beate Vergine moglo bi se opisati kao najljepša molba za posao u povijesti. Naime, Monteverdi je u vrijeme nastanka tog djela bio zaposlen na dvoru despotskog vojvode Vincenza Gonzage u Mantovi. Na dvoru je u potpunosti iskazao sve svoje vještine, djelujući kao svirač viole, pjevač i skladatelja. Kada je vojvoda 1599. krenuo u vojni pohod protiv Turaka s druge strane Alpa, Monteverdiju i ostalim glazbenicima ljubazno je dopušteno da ga prate. Život je bio naporan, te je do 1609. godine počeo tražiti izlaz. Jesu li te marijanske vežanje mogle biti jedan od načina za to? Izdanje dijela Večernje blažene djevice sadrži laskavu posvetu papi Pavlu V, a Monteverdi je otputovao u Rim kako bi to dijelo osobno predstavio Svetoj stolici. Njegove večernje, odnosno vespere, sadrže i druge duhovne skladbe osim onih koje su se tradicionalno izvodile u sklopu večernje službe. To otvara pitanje je li riječ o jedinstvenom dijelu ili pak o zbirci duhovnih skladbi namijenjenih predstavljanju papi. To je pitanje podijelilo muzikologe, pa postoje izdanja Monteverdijevih večernji iz kojih su izostavljeni starci koji ne pripadaju strogoj liturgijskoj službi. No, Monteverdijev trud urodio je plodom. 2 godine nakon dovršetka dijela Vespera della Beata Vergine, Claudio Monteverdi imenovan je kapelnikom Bazilike Svetog Marka u Veneciji. On je ostao sve do kraja života tijekom sljedećih 30 godina. Jedinstveno genijalno djelo Claudia Monteverdija donosi susret sakralnog i profanog. Za izvedbu na festivalu Baltic Sea u rujnu 2025. na koncert koji slušamo večeras u reprodukciji pozvan je talijanski ansambl La Fonte Musica, specijaliziran za ranu glazbu od srednjeg vijeka do kraja renesanse. I upravo u tom razdoblju, na prijelazu iz renesanse u barok, skladano je dijelo Vespro della Beata Vergine. Glazba nosi nasljeđe srednjovjekovnih crkvenih tradicija, istovremeno istražujući nove ideale. Gregorijanske melodije uključene su uglavnom nepromijenjene kao cantus firmus, dok je ostatak glazbe isprepleten oko njih. Već se u uvodnom stavku domine ad adiovandum isprepliču stilovi. Sakralno se susreće s profanim kada fanfare zazvuče zajedno sa zborom, iste one fanfare koje je Monteverdi koristio u uvertiri svoje operi Orfej 1607. Opera je u to vrijeme bila posve nova umjetnička forma i nastala u Veneciji. Monteverdi je sudjelovao u razvoju nove glazbe uz govor koja je bila podređena tekstu i nabijena emocije. Taj se stil naziva monodijama, a solo motet u trećem stavku, Nigra sum, dobar je primjer tonskog slikanja gdje glazba naglašava značenje teksta.

U osmom stavku u Nisi Dominus slušamo primjer venecijanske polikoralnosti. Ovdje dva peteroglasna zbora pjevaju jedan nasupra drugome, a gregorijansku melodiju ističu tenori.

Susreću se u zajedničkom uzviku Gloria Patri kako bi naglasili značenje riječi slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Posljednji stavak večernji ujedno je i najduži i najsloženiji u potpunosti u skladu sa standardima iz 1610. Smatralo se prikladnim da Magnificat, Marijin hvalospjev, dobije veličanstveno glazbeno ruhu.

svi instrumenti i glasovi neka se pjeva i svira snažno. To su Monteverdijeve upute prije završnih stihova za sedmeroglasni zbor. U kanonu se svi pridružuju poluminutnom gromoglasnom amenu. Izvođači su dakle La Fonte Muzika, voditelj koji svira teorbu je Michele Pasotti. Slušamo djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Dijelovi su Domine ad adiuvandum, Dixi Dominus, Nigra sum, Laudate pueri, Pulchra es, Laudate sum, Tuo Serafim, Nisi Dominus, Audi Celum, Lauda Jeruzalem, Sonata Sopra Santa Maria, Ora Pro Nobis, Ave Maristela i Magnificat.

0: Slušali smo genijalno djelo Vespro della Beata Vergine Claudia Monteverdija iz 1610. godine. Istinski je to kompendij različitih ranobaroknih stilova koji su bili tada u opticaju. Stil steže od starinskih antifona, gregorijanskih srednjovjekovnih unisono melodija do psalama kojima odjekuje palestrijanska polifonija, kao i novih koncertantnih moteta od kojih je jedan od najljepših sonata soprala Santa Maria, u kojem Monteverdi inovativno osmišljava formu virtuoznih varijacija za instrumente, dok glasovi u jednoglasju ponavljaju melodiju Cantus Firmusa. Kako bilježi jedan komentar, nije poznato gdje su Monteverdijeve vespere prvi put izvedene i jesu li ikad u cijelosti izvedene za Monteverdijeva života. Pretpostavlja se da su to mogle biti vjerske svečanosti na dvoru Gonzaga ili u Veneciji. Još i danas vode se diskusije o pravoj liturgijskoj svrsi djela, ali jasno je da ono funkcionira kao večernja za marijanske blagdane s pravilnim slijedom psalama, moteta i antifona, čiji tekstovi dopiru iz biblijskih čitanja, evanđelja po Luki, po Ivanu, pjesme nad pjesmama, knjige proroka Izaje, pa čak i nepoznatih pjesnika. I danas začuđuje bogat sveobuhvatan spektar kompozicijskih postupaka okupljenih u ovom grandioznom dijelu s kulminacijom u raskošnom završnom magnifikatu. Večernja u čast blažene djevice Marije Claudia Monteverdija nadvisuje i proširuje ili produbljuje sve ono što se moglo naći u njegovoj operi Orfej i s pravom se smatra djelom koje svojom kompleksnom strukturom, ingenioznim skladateljskim tehnikama i umjetničkim dosezima označava početak modernog doba u glazbi. Slušali smo izvedbu talijanskog ansambla La Fonte Musica pod umjetničkim vodstvom Michela Pasottija. Bila je to izvedba ostvarena u Stockholmu 5. rujna 2025. godine u Berwald Halle u sklopu Baltic Sea Festivala. Snimku je ostvario Švedski radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije. Za koncert na prvom odabrala ga i komentarom popratila urednica Iva Lovreć-Štefanović, a emisiju za večeras tonski oblikovao Ivan Šimec. Emisiju možete i naknadno poslušati u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Ave Maria Jakova Gotovca pjeva sopranistica Klasija Modrušan uz gitarsku pratnju Marijana Makara i Quod Libet ansambla.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku

0: u Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
1: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
1: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
3: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji nadgledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
4: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
3: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
3: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
6: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
3: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
3: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
1: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
8: Ljudi moji, velika vam hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogoznicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratite se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
1: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja, jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
1: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
10: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
0: Kronika dana. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
1: Inače, i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
11: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170.000 vozila, od toga 4.500 vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67.000 vozila, također veći je promet prema moru za 4.000 vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49.800.000 vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
1: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić. Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
12: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
13: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
1: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
14: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
1: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
15: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
16: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
1: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
17: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
1: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik vlade Branko Bačić.
18: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
1: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
19: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović-Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP, kao i njihovi pomagači, zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive. Svijet.
19: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
20: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
1: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
1: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
21: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
1: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
22: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Wildberries, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile 2 tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepond, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presretače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpljeloj šteti.
21: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
22: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
23: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
22: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
0: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv.
2: Sport.
1: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato, Kolak je do sada imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od tri pobjede nakon tri kola. Svladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
5: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrčalog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16 terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
4: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
6: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šego u desni donji kut, vratar Matija što ništa nije mogao. Nove prilike i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
4: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardioli Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigrafraljuk.
24: Posljednjeg dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
25: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
24: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
4: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
2: Vremenska prognoza.
19: Ena Dugić.
3: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom. Osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
2: Kronika dana.
19: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

oči, grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, dim

bismo ubrali ni grozd kapi zvone. Ding dong kap po kap, ding dong kapi zvone, ding dong kap po kap.

0: Požar kod Jovića u Zadarskoj županiji pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. Vatrogasci ostaju na požarištu cijelu noć. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, odmah se pristupilo gašenju, podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca, zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan firebus.
0: I dalje je aktivan požar na području Dinare kod mjesta Polača, no stanje je puno bolje, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na požarištu je tijekom dana bilo 19 vatrogasaca iz Šibensko-kninske županije s 9 vozila, a pomagale su im i zračne snage. Vatrogasci su danas sanirali požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca. Stanje je svuda stabilno. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuju s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Neslužbeno, 3 su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Vijesti.
0: Na autocesti A1 u smjeru Zagreba poslijepodne je spriječen masovni sukob navijača. Navodno se na odmorištu Draganić sprema obračun Torcide i Armade, koji je spriječila policija. No nastao je velik zastoj u prometu, a poslije se vozilo u kolonama. I ovog je vikenda bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, rekao je voditelj tehničke jedinice naplate cestarine Lučko Ivan Samarin.
3: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170.000 vozila, od toga 4.500 vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67.000 vozila, također veći je promet prema moru za 4.000 vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do

0: Prošlog vikenda Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem o 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zaslavila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjih dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, svladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaje po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
4: Global iz Kroacije.
6: Kroacija global.
7: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime je Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
7: Vojno-redarstvena operacija Oluja zauvijek je obilježila hrvatsku povijest. U toj priči važno mjesto pripada i hrvatskom iseljeništvu, čija je potpora bila dio puta do slobode. Ali Oluja nije promijenila samo tijek domovinskog rata u Hrvatskoj. Njezin uspjeh imao je djelovanje i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na konačni završetak rata. U toj operaciji uz hrvatsku vojsku i specijalnu policiju važnu ulogu imalo je i Hrvatsko vijeće obrane, koje je na bojištima u Bosni i Hercegovini sudjelovalo u stvaranju uvjeta za jednu od najvećih vojnih pobjeda 90-ih. Dok su gardijske brigade Hrvatske vojske napredovale prema Kninu, postrojbe HVO-a zajedno s dijelovima Hrvatske vojske djelovale su na području jugozapadne Bosne. Njihova zadaća bila je vezati snage vojske Republike Srpske, osigurati južni pravac napredovanja i spriječiti prebacivanje neprijateljskih postrojbi na glavno bojište u Hrvatskoj. Ivo Šimunović, umirovljeni pukovnik HVO-a.
8: Dakle, od Demirovca na Kupresu preko Kupreškog polja, zatim Glamoča, Glamočkog polja, Livanjskog polja, pa sve do iznad Knina, mi smo bili aktivno uključeni u vojno-redarstvenu operaciju Oluja, djelovali na tom prostoru kako bismo vezali značajan broj snaga vojske Republike Srpske, odnosno Jugoslavije, na tom terenu i omogućili lakše i brže djelovanje i napredovanje hrvatske vojske na pravcu oslobađanja Knina.
7: No, doprinos HVO-a nije počeo 4. kolovoza. Put uspjehu Oluje utrt je nizom združenih operacija, zima 94, skok 1 i skok 2, Cincar i ljeto 95. Operacije koje su snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane uz povremenu suradnju s armijom Republike Bosne i Hercegovine provele na teritoriju Bosne i Hercegovine između studenoga 94. i srpnja 95. godine. Operacijom Ljeto 95. oslobađanjem Bosanskog Grahova i Glamoča te zauzimanjem strateških položaja stvoreni su preduvjeti za početak Oluje. Time je otvoren pravac prema Kninu, a srpske snage dovedene u znatno nepovoljniji položaj. Dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentarnog centra Domovinskog rata.
9: Pa poznato je to da je, kad govorimo uopće o cijelom procesu operacija koje su dovele do mogućnosti da se Knin oslobodi, da u tom procesu ne smijemo zaboraviti na Hrvatsko vijeće obrane praktično do Cincara, znači studenoga 94. o svim ovim daljnjim operacijama koje su stavile Knin u polu okruženja, uključujući Ljeto 95. i jednostavno ne smijemo zanemariti ulogu Hrvatskog vijeća obrane, pa tako niti u Oluji.
7: Istodobno u Bihaću se nalazila jedna od najtežih ratnih enklava. Grad je godinama bio pod opsadom, a brojni analitičari smatraju kako je upravo Oluja uklonila neposrednu prijetnju njegovu padu, te potpuno promijenila odnos snaga u BiH.
9: Koliko je situacija bila za tamošnje stanovništvo, ne samo muslimansko, tamo su bili i Hrvati, uz peti korpus armije BiH bila je 101. Pukovnija Hrvatskog vijeća obrane i sam sastanak u Splitu 22. srpnja, jedna od točaka Splitskog sporazuma u kojem muslimansko vodstvo moli Hrvatsku da intervenira posebice u okolici Bihaća, pokazuje koliko su oni bili svjesni da zapravo je Bihać pred padom i što prijeti stanovništvu Bihaća.
7: Na doprinos pripadnika HVO-a podsjeća zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić u objavi na društvenoj mreži X. Istaknuo je kako je u operaciji sudjelovalo oko 11.000 pripadnika HVO-a, koji su, kako je naveo, rame uz rame s hrvatskom vojskom sudjelovali u oslobađanju okupiranih područja.
10: Manje je poznato da su nakon Bljeska i Oluje elitne postrojbe HVO-a bile planirane i pripremane za sudjelovanje zajedno s postrojbama hrvatske vojske u operaciji oslobađanja istočne Slavonije, južne Baranje i zapadnog Srijema. Među njima je bila i druga gardijska brigada HVO-a koja se pripremala za napad na djelovanje prema Vukovaru. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovijeti da se pridruže postrojbama HV-a u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za slobodu hrvatskog naroda.
7: Nakon Oluje uslijedile su operacije Maestral i Južni potez u kojima su zajednički djelovali Hrvatska vojska, HVO i Armija Republike BiH. Vojni uspjesi tijekom ljeta i jeseni 95. doveli su do potpunog preokreta na bojišnici i otvorili put mirovnim pregovorima koji su nekoliko mjeseci poslije završili Daytonskim sporazumom. Oluja ostaje simbol oslobađanja okupiranog hrvatskog teritorija, ali i operacija koja je imala presudan utjecaj na tijek rata u BiH. Uloga HVO-a u tim događanjima ističu povjesničari i sudionici, sastavni je dio zajedničke vojne povijesti hrvatskog naroda s obje strane granice.

0: Globalna Hrvatska.
1: Ugledna liječnica, sveučilišna profesorica, članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dragovoljka Domovinskog rata, pripadnica 4. gardijske brigade Mirna Šitum, sudjelovala je na ovogodišnjem Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Vukovaru na jednom od panela s temom Zašto sam ostala. Kao akademkinja, cijenjena hrvatska liječnica koja se usavršavala u inozemstvu mogla je raditi bilo gdje u svijetu, ali izabrala je Hrvatsku. U jeku agresije na Hrvatsku 1991. Mirna Šitum uključila se kao dragovoljka, pripadnica 4. gardijske brigade u obranu domovine. Svoje ratne medicinske priče objavila je pod naslovom Naranče i mrtve ribe, a u drugoj knjizi Tko me je rodio piše o identitetu. Akademkinja Šitum voditeljica je HAZU-ova Zavoda za znanstveno-istraživački rad i umjetnička istraživanja u Vukovaru, a tema našeg razgovora danas je upravo Zašto sam ostala.
2: Hvala vam lijepa na prilici da govorim o ovoj temi na ovaj način koga sam duboko emocionalno shvatila. Kada govorim o tome zašto sam ostala, zapravo govorim o mojim korijenima, o mom izboru, jer je ostanak bio moj izbor, to je moja osobna odluka bila, a i odgovornosti koju sam osjećala i za svoju obitelj i za svoju zajednicu, a to je u ovom slučaju zapravo Hrvatska, moja domovina, i što me je potaknulo nakon mnogobrojnih odlazaka u inozemstvo, mnogobrojnih prilika da tamo radim, da učim od najboljih u struci u kojoj sam, ja sam liječnik dermatolog, specijalist dermatolog. Zašto sam ipak shvatila da je ostanak bila moja mjera života, a to su moji korijeni, dakle to je bio moj izbor i to je odgovornost o kojoj sam govorila. Naravno da je delikatno govoriti na takav način jer možete povrijediti one koji su otišli. To moja namjera nikako nije bila. To nije bilo niti mjerenje ljubavi prema Hrvatskoj, niti moralne hijerarhije između onih koji su ostali i onih koji su otišli. To nije bila niti usporedba žrtava, niti sam ja željela polemizirati se iseljenicima, niti natjecati se u domoljubu. Naprosto sam donijela moju životnu odluku. Znam da su mnogi otišli zato što su morali, ne zato što su manje voljeli Hrvatsku od mene, zato što su bili robovi političkih prisila, različite naše potresne povijesti za vrijeme Jugoslavije, zbog različitih poniženja u hrvatskim tranzicijskim procesima iza 1991. godine, zato što su loše živjeli, nisu imali profesionalne uvjete, imali su egzistencijalne probleme. Naprosto su željeli dostojanstven život koji nisu mogli ovdje postići. I ja s punim poštovanjem izražavam razumijevanje prema tome. Htjela sam reći da je za mene ostanak bio ispravan i duboko osoban izbor i on je bio posljedica naglašene svijesti u mojoj pripadnosti. Ja sam točno znala što bih izgubila ako odem, a to nisam htjela izgubiti. I o tome sam mogla govoriti kroz moje korijene koji su bili moje sidro, nikakav okov. To su bili moji roditelji, njihova žrtva i moja poveznica duboka sa mojim zavičajem iz koga sam iznikla. Htjela sam govoriti svojim jezikom, htjela sam sanjati i živjeti bez prijevoda, htjela sam liječiti ljude koji govore mojim jezikom i koji mi vjeruju jer sam ja njihova, htjela sam biti blizu mojih ljudi, pa zapravo htjela sam i roditi svoje dijete u Hrvatskoj. S druge strane, odgovornost prema mome liječničkom pozivu, koja je i moja osobna odgovornost, ali i moj profesionalni i javni izbor bio, da sam ne samo stručnjak koji dobro obavlja svoj posao, nego ona osoba koja u liku liječnika razumije mentalitet, ulazi u povjerenje, u strah, u nadu, krhkost drugog čovjeka koji ti je pacijent. S druge strane, htjela sam liječiti ljude koji razumiju nijanse moga glasa, koje ja razumijem i kad šute. I nisam htjela naprosto biti još jedan od strani liječnika u inozemstvu koje je prosječno, a rijetko iznad prosječno uspješan u zemlji gdje domaćini uvijek imaju prednost. Ja? Svakako, gradila sam svoj profesionalni život na način da moj pacijent dolazi k meni po stručnu pomoć, ali po moju ljudsku blizinu, da me ljudi prepoznaju kao osobu, ne kao osobu s titulama, Htjela sam da moje znanje ne bude izdvojeno iz moje zajednice, nego da joj služi. To su sve bili razlozi. Na tom putu karijere koja je počela moj odlazak od kuće s 13 godina, iz moje Cista Prove u kojoj sam se rodila, malo mjesto Imotske Zagore, kao 6. dijete mojih roditelja koji su rodili 5 kćeri i jednog sina, koji su imali puno manje šanse od nas, svoje djece, i sav život su posvetili služenju nama da bi mogli imati živote. Htjela sam naprosto živjeti u originalu, a ne u prijevodu. Jer za mene je moja Hrvatska ne pojam na geografskoj karti, nego jezik na kojem sanjam, tugujem, molim. Moj mentalni i emotivni zavičaj, ona je miris moje obiteljske kuće, moje majke. Naprosto tako sam odlučila. Taj ostanak nije to bio lakši put. Bila su vremena koja su bila jako teška. Kao mladi liječnik vratila sam se u Split iz Zagreba. Počela sam raditi u stanici za hitnu medicinsku pomoć, na kojoj sam 5,5 godina radila prije Domovinskog rata. Bila sam najbolji student Zagrebačkog sveučilišta godinama, ali nisam mogla dobiti specijalizaciju nikako. I potom je došao Domovinski rat u kojem je život postao ogoljen do kraja, u kojem je domovina prestala biti apstraktan pojam, gdje je postala i ranjenik i bolnica i majka koja čeka vijest i suborac. Postala je grad koji gori, postala je ime koje je trebalo braniti. I u tim trenucima sam osjetila da moram biti tamo, da moram dati svoj poziv, svoje znanje, pa i život ako treba, tamo gdje je najpotrebnije, a to je tada bilo na prvoj crti bojišnice. I naprosto nikada se nisam pokajala. To je najljepše, ali najpotresnije razdoblje moga života. Aktivno sudjelovanje. Prva žena sam bila u profesionalnoj hrvatskoj vojsci, u Splitskoj 4. gardijskoj brigadi, kao mlada liječnica. Ostala sam duboko povezana sa mojim ratnim drugovima, ja bih to tako rekla. Posvećena njima i dan danas, našim odnosima, našim zajedničkim traumama, našem životu koji je neponovljiv, jer onaj koji nije bio tamo 91. gdje smo mi bili, ne može do kraja razumjeti što je to i kako se dalje s tim živi. Nedavno smo imali jedan međunarodni znanstveni skup Imotska krajina u Domovinskom ratu 35 godina poslije, gdje sam, kao da se sada događa, prikazivala stručno predavanje o smrtonosnim ozljedama pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Dakle, potekla sam iz kraja u kojem nije bilo rata, u kojem se je pred večeru molila krunica i uvijek se zadnja zdrava Marija molila za Hrvatsku. I naprosto nije bilo pitanje hoću li ja biti tada tamo gdje sam osjećala da mogu biti korisna i nekako svoja u cijelosti. Nakon toga su krenuli, eto, povratak u Zagreb, putovi karijere u mojoj struci, prema velikim akademskim, rekla bih, visinama. S Božjom pomoći sam, evo, postala i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mlađoj dobi i kao žena, a nas je malo u akademiji. No, rekla bih da to iskustvo rata bih mogla pretvoriti u jednu rečenicu, da me nakon rata malo što više može poremetiti i rastužiti. Formiraš se kao osoba vrlo uključiva, koja razumije život na jedan posve drugi način, koja slaže prioritete na možda nekad nekome nejasan način, jer je bitno u životu samo ono što je bitno, a to je da smo zdravi, da su nam djeca zdrava i da imaju kruh u rukama. Kada sam razmišljala sada retrogradno, već nakon 41 godinu od završetka fakulteta, zbilja sam pokušala učiniti puno toga, liječiti, poučavati, voditi, graditi, sudjelovati u znanstvenom akademskom životu, dati doprinos u medicini, studentima, kolegama, ustanovama kojima sam pripadala i u kojima sam radila. I sada, to sam sve dala ovdje, tu sam vratila sve što su moji roditelji u mene uložili, tu služim i tu sam odgovorna za moga čovjeka. I to me u cijelosti potpuno ispunjava. I kada razmišljam što bih rekla mladim ljudima. Prvo, da se nikada ne srame svojih korijena. Jer ne postoji nijedno malo mjesto iz kojeg ne možete narasti do velikih obzora, niti je tako jedna kuća skromna iz koje ne možete izaći kao velika odgovorna osoba. Ne postoji ni selo, ni periferija, niti zaboravljeni kraj koji bi čovjek oduzeo pravo na izvrsnost. Moja susjeda u Cisti Provom kaže: moja mirna, otkud dokud si ti došla? Čovjek ne zna što će se u njegovom životu događati. Hoće li iskoristiti pruženu ruku, prilike? Evo, kod mene ih je u inozemstvu bilo jako puno, ali naprosto imam osjećaj da mi dugujemo nešto onima prije nas i onima poslije nas. Zemlji koju smo naučili govoriti, roditeljima koji su se svega odrekli da bismo mi bili to što jesmo. Dužni smo djeci kojima moramo ostaviti više od vlastite komocije. I dugujemo sebi istinu o sebi. Svakako, još uvijek vjerujem da ljubav prema svome je nešto što nas mora voditi i da se možemo uz puno i patnje često, odricanja, padanja, dizanja, da se možemo ostvariti u Hrvatskoj. Naravno, za sve one koji s dubokim poštovanjem govorim, koji su napravili ogromnu žrtvu odlaskom izvan domovine, da im se trebaju stvoriti uvjeti stvarnog, dostojnog života, učinkovitih institucija i profesionalnih prilika u Hrvatskoj. Mi, koji volimo Hrvatsku, ne zatvaramo oči pred njenim slabostima, često protestiramo na njih, ali ona može biti zemlja koja će zaslužiti ostanak i olakšati povratak svih onih koji se žele vratiti.
0: Hvala vam.
2: Hvala i vama na ovoj prilici.
1: Globalna Hrvatska. A u Zadru i Gospiću istovremeno su počela još dva tradicionalna projekta Hrvatske matice iseljenika: Ljetna škola hrvatskog folklora i Eco Heritage Task Force. Najavljuju voditeljice projekta Sara Marđetko, koja je s polaznicima Task Force-a u Gospiću, i Lucija Starčević, koja je s polaznicima i predavačima škole folklora u Zadru.
3: Evo, već 3 dana radimo, jako nam je vruće i zato sam jako ponosna na njih, 115 koji ovdje se stvarno na tim vrućinama trude. To je jako veliki broj polaznika i ima ih stvarno sa svih krajeva svijeta, velim, evo, od Australije do Urugvaja, Argentine, Čilea, SAD, Kanada, Švedska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Austrija, Njemačka i naravno uvijek imamo jedan dio iz Hrvatske, tako da evo, puno ih je, puno rade, puno se druže i u ova 3 dana moram reći da su stvarno jedna prekrasna, prekrasna grupa.
0: Ovogodišnja ljetna škola posvećena je jadranskome području.
3: To obuhvaća zapravo cijelu obalu i otoke, od sve područja, recimo reći, od Rijeke pa dole do skroz do juga, do Konavala i Hrvate u Boki Kotorskoj.
0: Tu su i stručni voditelji, već poznata ekipa, podsjetite nas.
3: Naravno, Andrija Ivančan kao glavni voditelj cijele škole i zapravo sin osnivača škole, doktora Ivana Ivančana, koji je 63. osnovao ovu školu, koji vodi, ajmo reći, i plesnu sekciju. Zatim je tu Tibor Bön iz Varaždina koji vodi tamburašku sekciju, s njim asistira Martin Durbek, i Vjekoslav Martinić iz Garešnice koji vodi sekciju tradicijskih instrumenata i s njim radi Filip Martinić. Tako da to je jedan ovoga lijepi skup stručnih ljudi, a uz njih tu se naravno onda izmjenjuju još i drugi predavači. Uz tamburaše tu će još doći i maestro Siniša Leopold, a sa plesačima su već radili i radit će isto tako veliki folkloristi od Damira Kremenića, Nenada Milina, evo Vidoslav Bagur, legenda hrvatskog folklora, je danas počeo raditi s njima. Nakon njega doći će Tonči i Marica Tadin, zatim Goran Oreb, Katarina Horvatović i kao i svake godine s njima će i pjevanje raditi Kristina Benko Markovica. Tako da je ovo jedan veliki, veliki kontingent ljudi, sve vrsnih folklorista i poznavatelja zapravo s njima radi ovdje tih 10 dana. Tako da oni nisu na moru, oni stvarno uče i vježbaju.
0: Okupaju se, ali dobrano će se oznojiti prije toga.
3: Je, stignu se i okupat, ali namuče se stvarno ono junački da zasluže to kupanje.
0: Sljedećeg četvrtka, jel, 13. Tako imate je, završni
3: tako
0: koncert.
3: Je, tako je. To je jedan mali dio onoga što su naučili, ovoga pokažu na završnoj. Biće 13.8. u 8:30 na večer tu na terasi našeg kostela gdje zapravo ovoga i spavaju i jedu i vježbaju sve rade na istom mjestu. Obala Kneza Trpimira 76, ako se evo neko nađe u Zadru, svi su dobrodošli.
0: A imate i specijalne goste ove godine?
3: Imamo, ove godine će nam se priključiti iz jednog drugog matičinog programa, ovoga Eco Heritage Task Force. Polaznici tog programa, oni su u Gospiću trenutno, oni ovoga čiste, uređuju, bojaju, uče hrvatski, kuhaju sa mojom kolegicom Sarom Arđetko. Oni će nam zapravo doći isto na završno podržati kolege svoje sa drugog programa, tako da smo ove godine to i to uspjeli progurati, da se još više podruže međusobno zapravo sa različitih programa. Mislim da će to biti jako lijepo.
4: ...24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
0: Sara Marđetko je s polaznicima i suradnicima u Gospiću gdje je počeo Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika ove godine. Evo, mladi iz 12 zemalja svijeta rade na očuvanju prirodne i kulturne baštine kako to čine već jako, jako, jako dugo godina. Krenuli ste su svi na broju?
5: Pa nismo svi na okupu, zato što nažalost dvije polaznice su nam zapele na granici u Južnoj Americi. Nažalost, evo, nisu se uspjele priključiti, ali njih 24 uspjelo je stići na vrijeme.
0: Otkud su sve stigli?
5: Pa ove godine dolaze iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške, Velike Britanije, Češke, Austrije i SAD-a.
0: Rekli smo da će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom evo pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, kako se to uvijek čini.
5: Ove godine podijeljeni smo na 4 lokacije. Sudionici će eko akcijama uređivati prostor i okoliš učeničkog doma strukovne škole Gospić, doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i čišćenje rijeke Novčice pod vodstvom Hrvatske gorske službe spašavanja. Polaznici su podijeljeni u dvije skupine koje naizmjence imaju jezične radionice i kulinarske radionice, a podijeljeni su prema svom predznanju jezika, tako da imamo početnike ili negovornike kojih je ove godine pola, koji govore uglavnom španjolski jezik i nešto malo engleskog i ove napredne koji zapravo dosta dobro govore engleski. To su ove godine većinom polaznici iz Australije i Mađarske i kulinarske radionice koje zapravo obuhvaćaju tradicionalnu ličku kuhinju.
0: A zovu se Kuhačom po svijetu?
5: Tako je, kulinarske radionice zovu se Kuhačom po svijetu koje smo uveli prošle godine i prilagođavamo se prostoru na kojem se nalazimo.
0: Imat ćete vi nekih izleta, uvijek bude.
5: Tako je, evo do sada, danas je četvrti dan, odradili smo izlet na Plitvička jezera jučer i bili smo na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na ljubavu. Sutra nas čeka kupanje na Karlobagu, idući tjedan imamo izlet brodom iz Luke Zavratnica do otoka Raba i na kraju ćemo se pridružiti na završnoj večeri Ljetne škole folklora koja je također u organizaciji Hrvatske matice iseljenika i zapravo ćemo prvi puta spojiti takva dva velika programa.
0: A završit ćete proslavom blagdana Velike Gospe u Krasnu?
5: Tako je, u subotu nam je zapravo velika završnica. Ići ćemo ujutro na proslavu Velike Gospe u Krasno gdje ćemo biti na misi, a poslije toga idemo na kupanje u Jurjevo čime ćemo zapravo i završiti ovogodišnji program, s time da ćemo u petak, dan zapravo prije Velike Gospe, održati završnu svečanost u Baškim Oštarijama u kojima će polaznici video prikazima, pjesmom i još ponekim sitnicama koje moraju ostati iznenađenje prikazati što su radili ovih dva tjedna.
0: Sara, vi već imate iskustva sa polaznicima raznih radionica, škola, nastava s našim iseljenicima, potomcima Hrvata u svijetu. Ovo vam je druga godina na Eco Heritage Task Force. Prije no što ste došli u Hrvatsku maticu iseljenika, bili ste u hrvatskoj nastavi, ali ste i tada surađivali sa malom školom hrvatskog jezika i kulture.
5: Tako je, evo ove godine sam proslavila na neki način 10. godišnjicu sudjelovanja na Maloj školi hrvatskog jezika i kulture. Došla sam prije 10 godina kao studentica zapravo još i bila sam pratiteljica polaznika i voditeljica jezičnih radionica. U trenutku kada sam otišla raditi hrvatsku nastavu u inozemstvu, bila sam u Švicarskoj 4 godine, tada sam u Maloj školi vodila jezične i likovne radionice i jedne godine je došlo čak i 10 malih Hrvata Švicaraca sa mnom. I evo, od prošle godine sam član, to jest djelatnik Hrvatske matice iseljenika.
6: Globalna Hrvatska.
1: Više od 30 Hrvatska matica iseljenika u Novom Vinodolskom okuplja djecu iz cijeloga svijeta kako bi kroz igru, druženje i učenje čuvala hrvatski jezik i identitet. Na ovogodišnjoj Maloj školi hrvatskog jezika i kulture okupilo se više od 70 djece iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja. S polaznicima i organizatorima Male škole razgovarala je Nikolina Gerek. Sestre i brat, Ema i Erik Ivanović, ove su godine prvi put zajedno u Novi Vinodolski stigli iz Michigana, iako Ema već 4. godinu dolazi u domovinu svojih roditelja. Obradila Tatjana Rau.
7: Puno sam prijatelja susrela, što je baš lijepo u ovom kampu, možeš upoznati hrpu različitih ljudi iz različitih država, kao imam prijateljicu iz Poljske, imam i prijateljicu iz, ne znam, od svugdje su. Da, i baš je zanimljivo ovdje da vidiš onako otkud su svi, kako oni znaju hrvatski, to je baš forno.
8: Kako međusobno komunicirate, na engleskom ili hrvatskom?
7: Nekad umiješamo oba dvoje, ja pokušavam s njima pričati više hrvatski da oni mogu bolje pričati, ali često engleski da im bude lakše za sve.
9: Meni je to dobro zato što imam sekutu i isto kao on mi pomaga da vidim puno prijatelja, to isto. I ja sam u dramskoj i onda animacijska i filmska je u istoj radionici. Obožavam crtati. I to sam i puno tih crtiša su kao napravio kao bez kao slika da gledam i ona precrtam.
0: I Petra Elasadi iz Luksemburga zadovoljna je ovom ljetnom malom školom, pa se već 4. godinu vraća u Novi Vinodolski. Njezin su izbor novinarska i dramska radionica.
10: Meni se ovdje jako sviđa jer nemam baš šansu da vidim puno more, budući da živim u Luksemburgu. To je onak mala zemljica, nema puno posebnih stvari u njoj koje možemo vidjeti u Hrvatskoj, tako da mi se ovdje jako sviđa. Učim hrvatski u školi, u europskoj školi u Luksemburgu. To je jedan od razloga zašto smo se preselili iz Hrvatske u Luksemburgu, da moja mama može raditi i ja isto vrijeme, moja braća i sestra možemo učiti hrvatski u školi.
0: A svi zajedno imaju priliku upoznati se i s hrvatskom kulturnom i prirodnom baštinom, pa idu i na izlete. Priča nam rukovoditeljica Odjela za obrazovanje i znanost Hrvatske matice i iseljenika, voditeljica ovog programa, Lada Kanajet-Šimić.
11: To je zaista jedan jedinstveni program ne samo Hrvatske matice iseljenika, nego općenito u Hrvatskoj, koji okuplja djecu uzrasta 9 do 14 godina na jednom lijepom programu. Sorry, možemo reći da je to jedno oplemenjeno ljetovanje gdje djeca kroz različite radionice od jezičnih i kreativnih radionica su maksimalno izložene hrvatskom jeziku i uče ga kroz različite aktivnosti.
8: Ove godine najviše ih je stiglo iz Amerike?
11: Ove godine ih je stiglo najviše iz Amerike, evo slučajno, ali inače su nam djeca došla sa dalekog juga, iz Patagonije, iz Punta Arenasa, pa imamo i djecu iz Kanade, iz Toronta, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kalifornije, pa sve do, evo, možda nama malo i atraktivnijih zemalja kao što su zemlje Arapskog poluotoka.
0: Polaznice male škole, sestre Larisa i Lorena iz Švicarske, već žive u Hrvatskoj i nadaju se da će tu i ostati.
12: Došli smo iz Frauenfelda, to je jedan grad u Švicarskoj, i preselili smo se u Hrvatsku zbog obitelj, jer nam je ovdje puno ljepše i zbog mora i ovdje sad već živimo 3 godine u Puli.
9: Ovdje na radionicama se nama jako sviđa jer je zabavno, uvijek imamo nekih planova, tako da nije ono dosadno.
8: Vi ste naučile bolje ovdje hrvatski?
12: Pa jesmo, već smo znali od prije, ali smo ovdje još napredovali sa hrvatskim.
0: Iz drugog švicarskog kantona stigla je prvi put i 12-godišnja Mia Koiro.
13: Ja sam tu zato jer ja volim kampove, pa je moja mater pronašla ovaj ovdje i zato jer u Hrvatskoj sam se još više veselila doći tu i rekla sam vam da hoću doći. Meni je jako dobro, zato sam našla nove prijateljice i jako mi je smišno sa njima, pa isto u programu uvijek možemo skupa plesati. Meni se jako sviđa tu u Hrvatskoj, ja se jako dobro osjećam uvijek, pa bi se jako veselila ako mogu bar jednu godinu vratiti se tu u Hrvatsku i živjeti i vratila bi se isto 100% opet u ovaj kamp.
0: Pozitivne uspomene doživljene u 11 dana ljetnog edukativnog kampa Hrvatske matice iseljenika i ovaj put trajno će polaznike povezati s domovinom predaka.
6: Globalna Hrvatska.
1: U nedjelju je tjedan dana prije središnje održana mjesna Dužijanca u selu Đurđinu. Oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se veliki broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja tog tradicijskog običaja bunjevačkih Hrvata. Mjesne dužijance su iznimno važne jer u proslavu uključuju ljude bačkih salaša i sela na kojima su nastale tradicijske žetvene svečanosti. Josip Stantić.
14: Kao i prije više desetljeća, dužijance u selu Đurđinu velika je svetkovina. Proslavlja se u mjesnoj crkvi u nazočnosti velikog broja mještana i štovatelja žetvenih svečanosti iz drugih krajeva Subotičkog Atara.
15: Ta zahvala za žito je bila svake godine. Mladi su oblačili u nošnje, uvijek se iznosile nošnje. Ono što je najsvečanije, što se cijele godine nije vadilo iz ormana, onda se to nosilo i pokazalo tako. Mada u to doba kad sam ja i bila mlada, još je bilo jako puno naših žena koje su išle u bunjevačkim nošnjem u ruvima. Jako mi drago kad vidim da se mladi obuku. Biće to šanse da se to održi.
14: Rekla nam je Marija Vidaković u oči misnog slavlja koje je započelo pred crkvom, dolaskom mladih u bunjevačkim nošnjama na svečanim zapražnim kolima, karucama. Među njima bili su i predvoditelji mjesne dužijance, stariji i mladi bandaški par. Svetlana Očić, majka je malog bandaša Luke.
16: Za nas je velika čast, za malog bandaša isto tako. Njegova je velika želja bila da bude mali bandaš. Nama isto drago što ima priliku da bude. I mi smo bili i veliki i mali bandaši i nas dvoje kao roditelji, tako da za nas je baš posebna čast. Pa kod nas, generalno na selu, mislim da jeste, da sela još pogotovo ovako koje imaju prilike i mladi da se oblače i da mislim da je svima i čast i zadovoljstvo i onako baš je lipo biti učestvovati u svemu tom i mislim da se drži još, zasad se još drži do običaja i do tradicije.
14: Bandaš i bandašica Đurđinske dužijance su Ivan Vukov i Marija Milodanović, a mala bandašica Sofija Bako. Oni su u crkvu u oči mise unijeli sliku od slame i kruh od ovogodišnjeg žita. Božji blagoslov plodovima zemlje udjelio je mjesni župnik Daniel Katačić.
17: Nas dužijanca uvijek podsjeća na 3 stvari, ja kažem, na našu vjernost Bogu i zahvalu Bogu, što je na prvom mjestu dužijanca. Dužijanca potom njeguje obiteljske vrijednosti, jer se ona prije slavila u krugu obitelji. I 3. stvar je, dužijanca nas uvijek podsjeća na naš identitet i na povezanost našeg hrvatskog naroda s bunjevačkim rodom.
14: Dužijanca u Đurđinu održana je tjedan dana uoči središnje u Subotici. Organizatori žetvenih svečanosti u Udruzi bunjevačkih Hrvata ističu kako su mjesne proslave jednako važne kao i glavna. Direktor udruge Marinko Pjuković objašnjava.
18: Možemo vidjeti da se dužijanca upravo na selima ili na salašima kao obiteljska dužijanca održavala i tu vidimo korijene. I naravno svaka od ovih seoskih dužijanca je potvrda toga da se upravo na ovim mjestima gdje su bili naši bunjevački salaši, gdje se održavala obiteljska dužijanca i dan danas slavi u mjesnoj crkvi.
14: Mjesna dužijanca u nedjelju je održana i u selu Mirgešu. Središnja manifestacija žetvenih svečanosti bit će održana 9. kolovoza u centru Subotice.
6: Globalna Hrvatska.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih šokaca. Ove se godine na kuhanju sastalo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambala Zora i Tanac i muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara, a druženje je završeno uličnim balom. O značenju festivala, načinu pripreme graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo sa Stipanom Bubregom, Zoltanom Turčanijem, Marijom Prakatur i Dorinom Daržac. Poslušajte prilog Andrije Pavlekovića.
19: Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
20: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre godine. Ja mislim da to je lijepo danas.
19: Jeste sjećate prvog paljenja vatre?
20: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
19: Čitaonica svoj ima drugu prošlost. Od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
20: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili i sastavili.
19: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
20: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70 ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25, a orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
19: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
20: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširi.
19: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
20: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
19: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihovom životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
20: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to može lijepo pogledat, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledati vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
19: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica.
20: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500. Imali smo male potpore od grada. Zahvaljujem se naravno gradu i uključili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto tako i evo grajada.
19: Očito Mohačani vole grah kad se svake godine to skupe. Na
2: čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u ćupu.
19: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
2: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
19: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste u vinogradu tako što?
2: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
19: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
2: I da, jeste. I to moram priznati da ovaj, na primjer, ovaj veliki ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
19: Toliko je star taj ćup?
2: Čini mi se.
19: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
2: Nema, jer skoro se izgubilo. Onaj mali ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu. I to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
19: Što ste sve danas stavili u taj ogroman ćup? Glineni lonac?
2: To su Šokci zvali da prisni lonac.
19: Prisni lonac, da.
2: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
19: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
2: Da, naravno. I papak, noge, nos, uho. Sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su. To će se skuvat i van vremena.
19: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
2: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš miša.
19: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
2: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
19: Prijatelji, već je to sve proći, konzumirati, poješće sve.
2: Naravno, jedan ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan ćup na more. Ne u ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
19: Oni će u dvorištu tamo daći.
2: Ili kod mene.
19: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mohačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
21: Marije Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno. Želimo nešto onako da učenici uživaju u tome. Ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
19: Zahvaljujući upravo potpori toj što
21: točno
19: je ostavština od gospodina.
21: Da, da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, roditelji učenikova platiti, tako da jedan dio se plaća od...
19: To je nastala fondacija.
21: Pika Matija Kovačić je to još davne, 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
19: Postoji još njegova rodna kuća?
21: nažalost, već ni to ne postoji, nema ni toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čikamatije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
3: U običajima kao i
21: o kuhanju grada. To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
3: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji, ako vidim Podravskoj?
4: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
3: Što sve plešete? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
4: I mohački, i bunjevački, bošnjanski, podramski, međimurski.
3: Koliko vas je u grupi?
4: Puno. 100 članova smo.
3: Više ima djevojaka, muškaraca?
4: Da, ima puno muškarca i djevojka.
3: Danas je baš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
4: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
3: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
4: Današnji dan ne.
3: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
4: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
3: Onda bude i sada u kolovozu, jel?
4: Da.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Ma znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili odsječeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor.

0: Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
1: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare, dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice, zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
2: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
1: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
4: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. 3 osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela 2 maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
1: Sport.
0: pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjih dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaje po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glas Hrvatske.
7: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
4: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
5: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
6: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja se što prije procesuiraju.
3: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
7: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Jer posljedice požara su tragične, 8 teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra plan

0: šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zorna Mukićević.
1: Dva dana nakon požara u Mišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
2: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
1: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
3: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
1: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali je znakovito upozorio.
4: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
1: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
1: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka. Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
6: Ljudi moji, velika hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogoznicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratite se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
0: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
7: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovomu dijelu Podinarija da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
8: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
0: Kronika dana. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici. Inače i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
9: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
0: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
10: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
11: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
12: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
10: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslučenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
13: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
10: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
14: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
15: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
10: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
16: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
10: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik vlade Branko Bačić.
17: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
10: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
18: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP kao i njihovi pomagači zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive. Svijet.
18: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
19: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
18: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
18: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
20: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
18: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala, pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
2: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruskim balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Valdberis, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukrodefense i Firepond, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presjetače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpjeloj šteti.
20: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
20: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
2: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
0: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv. Sport.
18: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
21: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Svladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
22: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrče loptu Dorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
21: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
3: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šegu, u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
21: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardioli Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
4: Posljednjeg dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
4: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
21: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Pečinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju, nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
23: Vremenska prognoza.
18: Ena Dugić.
24: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom. Osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
23: Kronika dana.
18: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
23: Prvi program.
1: Najljepši glas. Glas Hrvatske.